0: gaan oor keuses.
1: That's the reason why

To accommodate a party of believers who have just accepted.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

genadige en barmhartige hemelse Vader, vanoggend is ons besonder bevoorreg om in die huis in die teenwoordigheid van die Here te wees. Baie baie dankie Here dat U vir ons deur die nag gebring het, waar ons reeds op die pad was, Here. Selfs ander gebruikers het ons op die pad gesien, en ons dankie vir U teenwoordigheid waar ons gerei het. En hier waar ons nou by mekaar is, pleit ons Here dat ons net sal fokus op dit wat U van ons verwag. Baie dankie Here dat ons weet daar is luisteraars ingeskakel wat vanoggend verskillende behoeftes het. En ons dra net dit voor U. Ons pleit by U dat U elke huishouding vanoggend nie verby sal gaan nie. Here, maar ontmoet elke luisteraar op die punt van sy behoeftes en gee aan hulle Here die vrede, die kalmte, om te weet dat wanneer U in beheer is, kan enige iets anders maar kom. Dit sal ten goede uitwerk. Ons bid nou, Here, dat ons luisteraars weer ingeskakel is, dat hulle net gefokus sal wees. Selfs ons wat hier binnen is, Here, wil U teenwoordigheid hier binnen afforceer, sodat ons weet, ons kan niks anders doen as wat U vanoggend op ons harte gelê het nie. Reinig die omgewing, reinig die harte van ons, Here, sodat ons net U wil kan doen. Ons pleit hierdie dinge in U groot en heilige naam met baie, baie danksegging. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Baie welkom. Dit is precies 7 minute oor 5 op hierdie 24ste Julie 2026 en dis 'n Vrydagoggend. Baie dankie dat jy nou wakker is, dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat die radio weer eens op Eden FM se Carpe Diem program is van 5 tot 6 in die oggend. U is hartlik welkom. So lekker om vanoggend weer op 'n Vrydagoggend so net voor die naweek in u huis te kuier, deel uit te maak van u daaglikse roetine. Dit maak ons harte bly. Ek is Maggie Williams, u gas hier vir die volgende uur en u het gehoor ons eie bro Ellen Parks het ons ingelei in gebed met sy rustige kalmte. Bro Ellen Parks, baie welkom vanoggend dat jy weer eens saam met ons in die ateljee is. Dankie dat jy altyd ja sê, dankie dat jy altyd bereid is en dankie dat jy altyd so vrolik en fors ingestap kom. Bro Ellen lyk sommer so reg vir die dag, lus om ons luisteraars te bedien. Bro Ellen Parks gaan nou vir ons luisteraars sê goeiemôre.
5: Yes, goeiemôre Sister Maggie, en Willie, goeiemôre. Maar spesiaal goeiemôre aan al ons luisteraars oor die Breë Eden of opvangsgebied. Mag jy vanoggend lekker wakker geskrik het? Ek hoop dat jy is self gereed vir die dag. Ek wil net kortliks, omwille ek het ons nog groot familie, so ek kon nou nie al my familie se name noem nie, maar baie welkom. Ek het gisteraand gesien, die manne is excited om vanoggend in te skakel, so ek hoop hulle het ingeskakel, maar ek wil die familie gaan nie uit my kwalik neem, as ek net daar, daar is twee in die stad. Ek wil graag, omdat hulle ver is, wil ek nou net vir Michael en vir Angela uitsorteer, en vir George en vir Laurentia. Hulle bly bo in Kaapstad, so omdat hulle nie hier is nie, maak ek daar uitsondering om vir hulle op hulle name te groet. Maar ek wil daarom ook net speciale groete en een gelukwensing sê aan oom Willem Davids en Auntie Dolly daar in Grootbrak. Auntie Dolly het in die week die mooie ouderdom van 80 bereik. So, baie geluk, Auntie Dolly. Ek onthou ook vroeger in die maand het Auntie Gwen Volgwen. Sy het 84 jaar geword. So, wow. Sy is nog gereeld in haar tuin. So, sy werk haar bewerk nog haar tuin. So, geluk, Auntie Gwen, ook aan u. Dan daarby ons, in ons eie gemeente, moet ek nou dit ook noem, ek wil vir ons bestuur daar by die kerk ook goeiemôre sê en ons gemeente, maar vroeger in die maand het meneer Vernon Dreyer die mooie ouderdom van 92 bereik en hy is feitlik elke Sondag is hy in die huis van die Here. So almal is gegroet vanoggend, as ek die name genoem het nie, maar ek dink vanoggend speciaal ook aan julle, baie dankie.
4: Prachtig, baie dankie voor Ellen Parks. Ja nee, die familie, die Parks familie kan nie klaar nie, dit was een mooi en hartelike groete en van ons kant af ook baie geluk en seën vir sulke prachtige ouderdomme, absolute genade uit die hand van die Here. Luisteraars, eet so pas vir ons bro Ellen Parks gehoor en dis nou 10 minute oor 5. U kan saamgesels, u kan deel wees van die program, u is nou reeds wakker, so u kan vir ons laat weet wat se seënwense u, wat 'n gebedsversoeke, so u kan so deel uitmaak van vanoggend se program. U is ingeskakel op die volgende kanale: 87.8 is die Lang in die Overberg, 93.9 is die Kus, tuinroete en die mooie George. George het 'n pragtige sagte reentjie deur die nag gehad, so dis lieflik buite en dit is glad nie glad die koud nie. 97.9 is die Kannaland, 98.1 Uniondale in die Lang Kloof, 99.7 Nysna en die mooie Plettenberg Baai, 103.6 is die Karoo. En al ons luisteraars buiten ons opvangsgebied, speciaal bro Ellen's familie daar in Kaapstad, hulle is ingeskakel op www.edenfm.co.za. So, hier gaan lekker saam met ons keer vanochtend, maar nou moet my bro Willie Tobias Bota hier aan my hartse kant. Eers vir u goeiemorgen sê.
6: Hartelike morgen, sister Maggie, ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het. Om ons een werktuig vir hom te gaan wees. Gaan het goed met die?
4: Dit gaan baie goed om Willie en moet u. Nee, dit is vrijdagochtend.
6: Deergedra, die genade is groot. Ek sê altijd, die Heere is goed en die duivel is soveel goed. Bro Ellen Parks, hartelike morgen. Jy is altijd een groot seën vir ons. Baie dankie vir die bederfies volgend. Mag die Heere vir u ook reiklik seën. En dan vir al die Parks familie, vir allemaal wat die vanochtend gegroet het en wat nie gegroet is nie. Hartelike morgen, daar is een speciaal vir hulle wat in Kaapstad ingeskakel is. Sê ook dankie vir internet, ne?
4: Yes.
6: Ja, dat ons die technologie maak het vir ons so moontlik om oorals ingeskakel te wees. Ons sê vir die Here weer eens baie dankie daarvoor ook, maar weer eens een hartelike welkom. En dan is prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek altyd sê, gaan en gemaak vir jy geliefde een heerlijke, een stoomende kopje koffie of een stoomende kopje thee. En moet nou natuurlijk nie die koekie of die beskykie daarby vergeet, dit is een moed. En gaan nou vanmorgen, gaan sit daar in die voorkamer, as jy nog lê, sit maar rechtop, 2026 is die jaar van rechtop sit. So sit rechtop, haal die dovee een bykie af, want as jy nou gaan een bykie platter lê, of skyns lê, met die dovee oor die kop of iets, dan gaan jy definitief in die slaap raak. So, wees ingeskakel, skakel maar die vriende, dat hulle allemaal ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie. En dan een soepdraai vanmorgen, sister Maggie. Hulle sluit ons af vandag, ja, hulle sluit af vandag hier in George. En hulle is vanmorgen tussen 6 en 9, is hulle daar by Highway Fisheries in Nelson Mandela, daar by oom Johan. Daar by oom Johan Fisheries, hy is daar so, ja, so, ja, hulle is tussen 6 en 9, by Highway Fisheries daar, Nelson Mandela Boulevard, en dan vanmiddag tussen 12 en 3, is hulle daar in Pakkelsdorp, by Pick n Pay, sy parkeer area. So, hartelike morgen daar in die soepdrijf, dan die Molly, Sebastian, Masara, en
4: Blanche,
6: hartelike morgen daar, AJ, hartelike morgen aan julle allemaal daar, geniet het, so, die bereisteras, wees een geskakel.
4: Baie dankie om Willie. Ja, jy kan saamgesels, die program het begin, so ek is bly as jy nou net wakker is, as jy nou net ingeskakel is, jy is ingeskakel op ons vroege oggend Carpe Diem program. Ons WhatsApp lyn is 060-505-2693, 060-505-2693. Telefoonnommer in die atelier is 044-884-08. 31. Onse kantoor 8 uur, as jy weet begin werk, is 044-874-5085. En ons gebedslijn, wat 24 uur 7 beman word, is 073-185-5566. So ons gaan nou vir muziek, en jy gaan nou so bly wees vir die prachtige lied, wat om Willie nou gaan speel ter inleiding. En as ons terugkom, is bro Ellen Parks reg om vir ons te bedien uit Genesis 25 vers 21 tot 22, met die thema wat sê, konflik, maar later vrede tussen broers. Ek hou van die komma, konflik, maar later vrede tussen broers. Oom Willie.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Liewe luisteraar, ons skriflesing vanoggend is opgeteken in Genesis 25 verse 21 en 22 en dan die eerste 4 verse in Genesis 33. Ek hoop dat u gou-gou daarby sal uitkom. Die 21ste en 22ste verse lees vir ons as volg. Isak het toe die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Here het sy gebed verhoor en sy vrou Rebekka het swanger geword. Die kinders het in haar teen mekaar gestamp. En toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Here gaan raadpleeg. Kom ons laat vers 22 daar en ons gaan oor na die 33ste hoofstuk waar ons die eerste 4 verse lees. Die opskrif, Jakob en Esau ontmoet mekaar. En ek wil ook net vraag dat jy moet kyk na die hoe die twee name lê, want hierdie is 'n tweeling waarvan Esau eerste gebore was en Jakob uit die aard van die saak tweede, maar nou sê ons Jakob en Esau ontmoet mekaar. Toe Jakob deur die spruit was, het hy vir Esau in die verte sien aankom met 400 man by hom. Jakob het die kinders onder Lea en Rachel en die twee persoonlike slavinne verdeel en voor op die punt gesit. Lea het met haar kinders, Lea met haar kinders was achter hulle, en Rachel en Josef heel achter. Hy self het verbygegaan tot heel voor, en toe hy nader na sy broer kom, het hy 7 keer diep gebuig. Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen. En hulle het gehuil. Dit is die woord van die Here. Ek wil net vinnig vir Chanay en Nathan daar in Londen sê, ek sê nou julle pa sê, julle is ingeskakel. Baie, baie dankie. Liewe luisteraar, controversiële onderwerp om oor konflik vandag te gesels, maar toch ook so 'n lewendige begrip, want ons sien konflik elke dag. Nou wat beteken die woord konflik? Dit is bloot 'n meningsverskil wat daar bestaan. Mense wat nie oor dieselfde gedagte, dieselfde voel nie. So 'n eie persoonlike gedagte oor 'n saak en dit word uitgespreek. Maar weet jy, daai konflik, daai eie mening, daai persoonlike gevoel wat jy oordra, dit het 'n gevolg en dit kan lei tot risie, tot kwaad en dit het tot gevolg dat mense verby mekaar beweeg. Nou, ek hoor ook gereeld mense sê daar is 'n storm in jou lewe of iemand praat van hy is bewolk, dan is die ou nou nie so nice met jou nie. Nou, waar kry ons die type konflik, die kwaad, die risie? Ons kry het binne in ons huishoudings. Ons kry die konflik binne in ons werksituasies waar ons elke dag om beweeg. Ja, ons kry die konflik binne in die skool, op die sportveld. Maar dan ook, liewe luisteraar, waar ons heel waarskynlik nou nie verwag nie, maar ons kry konflik ook binne in die kerk. Dis so 'n klein dingetjie wat ons net met mekaar kon gesels het oor, dan was die konflik nie daar nie. Maar omdat ons nou nie met mekaar gesels nie, word iets anders geïnterpreteer. Nou weet jy, nadat ons gekyk het na die definisie van konflik, ons het gekyk waar kom dit voor, is daar een ander aspek wat vir my uitstaan, die verspreiding van die konflik, dat die konflik verder versprei word. Nou, hoe versprei ons die konflik? Ja, die eerste een wat ek kry, praat ek daarmee, het jy gehoor, het jy gesien wat die een nou weer gedoen het. Social media moet daarvan weet. En weet jy, dat sociale media gebruikers, wat nie vir die ander partij ken nie, maar hulle moet nou lees, wat het hier tussen ons twee gebeur. Daar waar jy loop, praat jy oor die verkeerde goed. Binnen in ons werksplek, maak ons tyd om oor die konflik te praat, want ons het nou gesê, ons het verskil, daar was een meningsverskil van, met mekaar, so nou, maar die goede plaas ons het hier onder mekaar uitgesorteer het, praat ons met iemand wat vir jou nie eens ken nie, of die ander partij nie eens ken nie, so daar op die sportveld, gebruik ons geleenthede, om die konflik verder te versprei. Maar weet jy, ek wil vanochtend die mooi sê, dis nie nodig dat konflik net op die verkeerde moet uitloop nie. Daar is 'n mooiheid en ons gaan daarby kom. Vrede aan die ander kant is 'n makkeliker onderwerp om oor te gesels. Hier kyk ons na liefde. En ons associeer dit met rustigheid wees, ons associeer dit met verdraagsaam, of ook met die kalmte. Nou kom ek vertel vinnig vir u oor een pineappelboer wat klaar suksesvol was, maar soos hy sy status as boer verder bestudeer, kom hy achter dat om dit op 'n eiland te gaan verbou, gaan voor meer suksesvol maak, en hy gaan een groter inkomste daardoor maak, deur om op een eiland te gaan boer met pineapples. So hy verkoop sy grond, en hy trek, hy koop grond op een eiland, en hy begin sy besigheid daar. Maar die boer het vergeet, daar is sekere gemeenskappe wat eindelijk maar die grond en die omgeving hulle eie probeer maak het. En toe hy hom begin daar vestig en sy eerste oeste begin lewer, toe kom hy achter my, die mense het net eenvoudig sy pineapples kom haal, hulle het net kom verwyder van sy land af, en hy kon geen wins maak jaar 1 nie. So hy was briesend, hy was kwaad oor, en hy het gaan probeer kyk waar, wie is die mense? En so het jaar 2 gekom en jaar 3 het gekom met groot verliese vir die boer, omdat die gemeenskap rondom hom sy pineapples kom steel het. So ek gebruik die harde woord, want dis wat gebeur het. En so word die boer genooi na 'n konferensie oor mannebediening. En tydens die bediening word verloops oor verhouding met die Here gepraat. So dit was deel van die onderwerp. En waar hy moet sarende. En die boer ontvang die boodskap en hy beweeg terug. Hy gaan terug na die konferensie plaas toe. En so die volgende plant wat hy doen, vra hy die Here om dit oor te neem. So hy laat sy oes in die Here se hand. En die volk kom weer en hulle steel weer. En hulle, so voor die konferensie, het hy hulle gaan konfronteer. Maar met die, en na die konferensie, toe waar hy nie. En hy los hulle, laat hulle sy land kaal steel. En van hulle kom na hom toe. En hulle vraag vir hom, maar meneer, jy het ons in die verlede dan so aangevat oor oor jou pineapples. Het ons het nou weer gedoen en jy sê niks. Sy antwoord, maar dis nie myne nie. Wil vir hom vraag, maar hulle verstaan nie, jy het dan geplant. Hy sê, ja, hierdie keer het ek vir God geplant. Hy het hierdie keer vir God geplant. En liewe luisteraar, daarna, die volgende jaar, het die boer die grootste wins gemaakt, met nie een pineapple wat hy toe verloor het nie. Dit is waartoe God in staat is, as ons vir hom oorgee. Ek wil vir u neem na die 22ste vers, waar in hoofstuk 25, ons het het gelees, waar dit gaan oor Rebekka wat nie swanger kon word nie. En sy het tot God gebid oor haar, sy wat graag kinders wou hê. En weet jy, liewe luisteraar, toe sy klaar gebid het, nou haar man, Jakob, Isaac was reeds 40 toe hulle in die huwelik tree. So die kans was heel waarschijnlijk minder goed dat hy so kinders verwek. Maar die skrif sê vir ons, nadat sy gebed het en sy swanger raak, toe stamp die kan ek nou al praat van babas mekaar, of kan ek praat van fetus, hulle stamp mekaar binnen in die baar. Dat is lewe. Medici sê ook vir ons, op 4 weke kan die fetus alreeds die gemoed van die ma bepaal. En op 6 weke kan die babas in die baar reeds die ma se stem herken. So dit wat die medici vandag vir ons sê. Maar nou, hier kom ons en die vraag wat ek vir myself vraag, is dit die begin van konflik? Waar die skrif vir ons sê, hulle het mekaar reeds op die stadium begin te rondstamp. Ek het nie geweet wat die antwoord is, as dit die begin van die konflik was nie. Maar Rebekka bid tot die Here, en die antwoord wat sy kry, die twee kinders sal 2 nasies vorm, en hulle sal uit mekaar uit beweeg. So dit is die antwoord. 'N tweeling sien ons vandag oral rond, meestal saam, en 'n mooi verhouding tussen tweeling. Esau en Jakob het dan nou 'n ander verhouding, waar hulle uit mekaar uit moes gaan, en in verskillende rigtings moes beweeg. So uit die aard van die saak is, was daar iets gewees, en was dit vrede? Kom ons kyk bietjie na die begrip konflik binne die twee. Ons opskrif het gesê tussen broers. Nou kom ons kyk na die twee. Die eerste konflik wat kom is toe Jakob op 'n bedrieglike wyse die eersgebore reg by Esau bekom. Nou die skrif praat van 'n bord lentiesop, en ons hoor het so nou en dan binnen die gemeenskap, die bord lentiesop. Maar die skrif sê vir ons, toe Esau van die land afkom, het hy die reek van sop gekry, wat eers Jakob besig was om voor te berei. En hy was so honger gewees, dat hy vir Jakob vra, geef hy my van jou sop. En op 'n bedrieglike manier wyse kom Jakob en hy sê, op 1 voorwaarde, dat jy jou eersgebore reg aan my afstaan. Nou liewe luisteraar, eersgebore reg, wat beteken dit? Eersgebore reg beteken vir ons om 'n dubbele erfdeel van die pa se testament te kry. So kom ons sê die oudste. So as die pa 'n erfdeel het, van, ek gaan net sê van 1000, maar hy deel dit tussen sy kinders, en hy sê vir sy, nie die oudste nie, maar die jongeriges, gee hy 100, dan moet die oudste 1 dubbele erfdeel kry. Ja, dis wat die skrif vir ons sê. So, Esau was geregtig op die 200 en Jakob op die 100. Hypothetisch gesproke, maar 1 dubbele erfdeel. Die oudste was ook geregtig om die gesin te lei, om die verantwoordelikheid op sy skouers te neem. En dit was waarop Jakob wou gehad het. So hy wou die rykdom gehad het, wat Isaac sou nalaat. En so verantwoordelikheid neem vir die kinders, om die aansien van die van verder te dra, sou op die oudste val. Dit was nie vir Esau beskore nie. So vandag kom ons en ons kyk na konflik. Wat is besig om tussen my en my broer te gebeur? Wat is besig om tussen u en u naaste te gebeur? Hoe ver sal ons gaan om vir mekaar te verkleineer, te verneder? Kom ons gaan oor na die tweede konflik. So, nog 'n situasie van wat ons nie kan aanvaar nie, wat ons nie kan goed spreek nie, is waar Isaac op 'n reeds hoë ouderdom besef, maar hy raak oud, en hy gaan nie meer lang leef nie. En hy roep vir Esau, wat die oudste is. En hy sê vir Esau, my seun, ek het nie meer lang om te leef nie, maar gaan en berei vir my een stukkie wildsvlees voor. Nou die wildsvlees is sy gunsteling maaltijd gewees, die pasene, en hy stuur dit. Maar die ma staan en luister, Rebecca staan en luister. Nou die is 'n ander interessante gedeelte wat ons nou moet hoor. Wat die skrif vir ons sê, en ek gaan probeer kyk waar die skrif het vir ons sê. Kom ons gaan kyk na die 27ste hoofstuk. Die 27ste hoofstuk sê vir ons dat Isaac het vir Esau voorgetrek, omdat hy lief was vir wildsvlees. Jakob was weer voorgetrek deur Rebekka, en dit kon moontlik deel gewees het van die konflik wat daar tussen die kinders was. En Rebekka gaan sê vir Jakob, kry jou reg, en ek help jou, en ons gaan die seëning wat jou pa vir Esau neem, op jou laat toeval. So, Rebekka reel, en sy neem van die klere van Esau, en sy trek het vir hom aan. Wat 'n bedrog. Waarmee is ons vandag besig? 'N situasie wat vir ons nie aanneemlik is nie, maar 'n ouer wat saamspeel. So dit is die konflik, en dit het vir Esau sodanig ontstel, toe hy uitvind die seun is klaar afgegee, dat hy vir Jakob wou doodmaak. Dit is die gevolg van die konflik. Maar kom ons beweeg verder en ons kyk na die laaste gedeelte wat ons gelees het, waar ons praat van die twee wat by mekaar uitkom, waar die vrede van die Here nou deurgekom het. Dit sê vir ons, toe Jakob deur die spruit was, toe sien hy, daar kom sy broer aan, en hy kom deur die sy eie, en op die stadium met Esau nog aangekom met sy 400 volgelinge om juist vir Esau vir Jakob te kom doodmaak. Maar toe Jakob dit sien, toe gaan hy deur sy vrouens, en hy gaan deur die slawe, en hy gaan heel voorstaan. Weet jy wat doen Jakob? Hy verkleineer hom op daai stadium en hy gaan buig 7 maal voor sy broer en hy vraag vir hom, hy het berou. Esau se gevolg, die man wat nou gekom het om sy broer dood te maak, begin te huil en hy gooi sy arms om hom. My liewe luisteraar, die woord sê vir ons dat die konflik nie vir altyd kan gaan nie. Daar moet vrede kom. Tussen die broers waar Esau aangekom het met sy 400 volgelinge om vir Jakob dood te maak, om arm vir Jakob. Mag ons vanoggend mekaar omarm. Mag ons die styfheid van die Here se drukkie vanoggend ervaar. Die Here seën elkeen van u. Amen.
3: Baie dankie, Bo Ellen Parks. En ons hoop u het die boodskap geluister en geniet. En as u nou net wakker geskrik het, dan moet u maar vir ons die recording vra. En sonder enig verwyl, oom Willie, moet ons seker nou na die monitor toe gaan.
4: Dankie Maggie, die volgende boodskap is hier deurgekom, daar van Martin Luther wat sê, wie het die reg om in 'n woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, kwaad praat nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien. Wat sy woord hou selfs tot sy eie skade, Psalm 15 verse 1 tot 4. Die volgende boodskap is môre om Willie, sister Maggie, vra net voorbinding vir ouma Bet Moelman, vir my pa van Ansoos, oom Koos Herredien, vir Ivan en Jackie Herredien, vir Antie Moegies en oom Mani Hofman, Flip en Nelly Hofman, Johanna en Alfred Nameka, en ook vir oom Derek van Aunt Bet, en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdale. Môre Benny. Môre sê oom Willie en sister Maggie prediker, eer aan die Here, Lisma van Riversdale. Seën groete daar. Goeiemôre aan u amal in die atelier, ons het deurgedra seënwense aan sister Tina Jacobs, wie vandag verjaar, sister Mokka, Matthysen, Ansia, Nedrala, almal in Swellendam, groete, dankie, Maggie Gerse van Swellendam. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here, al die prachtige luisteraars en die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. Elke belofte van God is betroubaar en beskerm die wat by hom skuil. Een mooi en geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Morgen Andrew. Goeiemorgen, ingeskakel, Marjorie, hartelike morgen daar, Marjorie. Volgende boodskapie, morgen, broer Willie, sister Maggie, pastor Ellen Parks, ingeskakel, afwachtend op die woord en gegroet is allemaal wat verjaar vandag, my sister Filipina, en dan allemaal wat nog 'n jaar bygekry het, mag God hulle nog vele jare spaar, en selfs in hierdie, wat hulle bevind in moeilike omstandighede vanoggend. Groet is my gemeente, AJM, Marijel, Avontuur, aan Luna, aan Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, aan my collega's die Here sien, dit kom van Elmarie in Metrogronde, 2 kopjes koffie, 1 kopje groen thee, en dan 3 donuts. Baie dankie daarvoor. Die volgende boodskap is een stemnota, kom ons speel om gegoon.
5: Goeiemorgen, sister Maggie, en prediker, morgen wil ek dit daar, vir Broemie, en vriendie, sterkte toe, bid in die ingang van hulle mami, Belinda, Pempelen, het kom van Antiketische Brand en al haar kinders, Lina Karels en haar kinders en al die Domingo broers. Ons bid net sterkte toe vir hulle in hierdie tyd. Een mooie geseënde dag vir julle. Bye. Morgen Willie, mooi dag Willie.
4: Baie dankie vir daardie boodskap en baie sterkte. Baie dankie vir 'n geseënde week, ons het dit gemaak, net genade, Maureen Johannes van Acacia. Môre Maureen Johannes, goeiemôre, ek wil net my man Clinton Williams van Heidelberg geluk wens met sy verjaarsdag. Mag die nuwe lewensjaar gevul wees met gelukkige oomblikke, wonderlike ervarings en ongelooflike herinneringe. Môre pastoor, bid asseblief vir ons vir reisgenade, dankie vir die boodskap, God seën. Die volgende boodskap, stemnota.
6: Hartlike goeiemôre sister Maggie, broer Willie, is Arissa, ons prediker vanoggend, afwagtend vir die woord, ja, dis die dag wat die Here gemaak het, dis Vrydag, ons is deurgedra, ja, ons is vanoggend dankbaar teenoor die Here, ja, was het hier vir die Here gewees, baie dankie aan die soepdryfspan, 2026 vir die goeie werk wat julle gedoen het, mag die Here vir julle sien, julle span, Baie, baie dankie, ons waardeer vir u. Sister Megan, broer Willie, u moet een prachtige en een shalom naweek het. Baie liefde en seën van die Cameron echtpaarie het een prachtige mossel baie.
7: Goedemorgen Willie, Auntie Maggie, Pastor Jelen. In die eerste plek wil ek vir die Here dankie sê vir die voorreg dat hy my kon geopen het vanmôre. Ek wil net namens die Vader en aan Sarah, haar kinders en die Breë familie dankie sê vir die gebede wat uitgegaan het vir Ambrose Vader wat gister toe opereer is, wat was 'n sukses. Sy vir al die gemeenskap daar in Pakkasdorp vir die boodskapies en versoekies wat hulle so aan hom stuur, vir die besoeke en alles. Hulle waardeer dit opreg. Baie baie dankie weer eens. Dankie om Willie en die Maggie. Mooi dag kom het van om Ben hier in Noordholte.
4: Hartelijk goeiemorgen om Ben, baie dankie. Geseënde dag daar vir u ook. Morgen morgen Ellen, sal jy asjeblief die soep draai span aan die Molly, Masara, Blaan, Sebastian en Angie. Een geseënde dag toewens op die heel laaste dag van die 3 weke soep draai. Baie dankie ook aan die stasiebestuurder, Mornay Petersen, aan die Breë Eden FM span, vir die vertroue wat hulle ons geplaas het, om hierdie suksesvolle en goeie initiatiewe aan te pak. Vandag by oom Johan by Highway Fisheries van 6 tot 9, dan van 12 tot 2 by Pakkasdorp die Kampai. Ons nooi allemaal uit om 'n lekker warm koppie sop en 'n warme broodjie te kom geniet. God bless. Baie dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê hierso: Môre geselfdes, gelukwense aan Kleinchen, Jyder en Moos, as so Grace of Gracie Orion, wat vandag verjaar. Seënwense per Psalm 91 van ouma Rose en familie in Looiweg. Morgen Willie, Maggie en Prediker, dankbaar dat ons weer eens wakker gemaakt was en u hulle veilig in die studio is. God is so goed of wachtend op die woord. Elise van Dijsselsdorp. Morgen Elise. Een hartelijke goeiemorgen allemaal in het leer. Ons vraag graag voorwinning vir Kladu Lisha Albertijn met haar nieuwe levensjaar. Gods rijkste seën, goedheid te grins en baie gesonde jare op haar lewe. Wag ons Hemelse Vader aan nog vele jare spaar met baie liefde van Jacques Windvogel. Mooi en een geseënde dagie vir u, veilig wees allemaal. Baie dankie, morgen Jacques. Goeiemorgen aan die hele parkdienste prachtige mense, mooi geseen en vrijdag en naweek van oom Joubie, hier sy mense. Morgen aan Proen Raubenheimer als die kinders van oom Joubie. En goeiemorgen aan my vrou Dolly, Heidi, Zeldie, Jennifer en Obie Clive. Mooi dag vir julle van oom Joubs, mooi loop. Morgen oom Joubie, volgende boodskap, morgen Willie, Tannie Maggie en Prediker, Kowoeks en sy prachtige vrou is ingehaak,

0: die spontane kind, mag jou mama Nelly jou lieflik bederf, dit kom van Antisheen en die Breë familie. Volgende boodskapie. Ja, die boodskapie het ek moes nou gelees, wat sy in Mekkie gestuur het, die het nou weer deurgekom. Ok, ons het hom gelees, die volgende ene sê hier so, sy stemnota, kom ons speel hom gauw.
1: Kom Billy, dankie dat jy by die woord, gebring het, en ek is die net af van Billy, van jy en ons amies van die, en ek daar op ons uit, en kom kan aan die amheid op so, bye.
0: Baie dankie vir daardie boodskapie en die volgende ene sê so seënwense boodskap aan Michael Iman van hom tannie Madeleine Windvogel van Montetjie. Lief vir jou, vandag is nie net nog 'n dag nie, dis nog 'n kans op die lewe. So wees dankbaar vir elke sonsondergang, dankbaar vir elke sonsopkom, want elke dag is 'n seëning, 'n mooi dag vir jou. Dis al ons boodskapie. Sister Maggie
2: oor. Auntie Molly en Blanche en Masara, 3 weke wil gedoen wees. Kyk om elke oggend en die dames op die soepdryf. Ek praat nou nie eens van die manne, Sebastian, AJ en die sterk manne, moet die sterk arm sien. Verduider die vrouwe om elke oggend 3 uur op te staan en te begin met die voorbereidings. Is nie kinderspeelietjies nie. So, Auntie Blanche en Auntie Molly en Masara, ons waardeer julle en ek is seker julle direksie van Eden FM en al ons luisteraars is so dankbaar vir u opofferinge van die afgelope 3 weke. Dis fisiese werk, dis emosionele werk, dis geestelik en om al die luisteraars te kan sien en die omstandighede te kan sien, gee vir julle seker soveel satisfaksie om die warm koppie sop en die lekker broodjie te gee. So ons is baie trots op julle, ons is baie lief vir julle en baie dankie vir wat julle hierdie afgelope 3 weke vir die radiostasie en sy geluisteraars en die gemeenskap beteken het. Ons sê vir julle dankie die diepte van ons harte. Geniet vandag en ons hoop dat julle vanavond lekker gaan slaap en lekker gaan uitrus. En dan ten laatste wil ek ook net sê, oom Willie, pastoor Elman van Oudtshoorn is in die medikliniekie in George in die ICU. Ons bid dat hy spoedig sal aansterk en ons bid ook vir die kinders wat so hin en weer tussen Oudtshoorn en George moet rij. Mag die Here julle versterk en baie, baie dankie dat julle so mooi na julle pa omsien. En hy het baie vir die gemeenskap en die gemeente gedoen en wees verseker van ons gebede, ons ondersteuning. Ons sal definitief vir Pastor Elman terwijl hy in George's gaan besoek en vir julle laat weet hoe dit gaan, maar ek weet julle is ook elke dag langs sy bed. Baie, baie sterkte. En nou gaan ons vir ons broer Parks vra om al ons gebedsversoeke, die hele opvangsgebied, saam te vat in 'n slotgebed.
3: Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, vir die woordbediening. Ons bid, Here, dat u die naprediker sal wees en dat die woord een vesting sal kry in elkeen wat het vanoggend aangehoor het. Ons dankie, Here, vir hulle wie vanoggend moeite gemaakt het om vroeg op te staan. Baie dankie, Here, vir versoeke wat deurgekom het. U ken elke een van dit persoonlik. Baie dankie, Here, vir operaties wat reeds een sukses was en waar andere nou gehospitaliseer is, Here, weet ons dat die ook een mooi werk ten opzichte van genesing in hulle lewe sal doen. Here, wil jy allemaal wat op die pad sal gaan vandag, hierdie naweek, veilig neem waar hulle hartsbegeerte is. Maar meer, Here, wil ons vanochtend ook een dubbele seën pleit op die lewe van ons soepdryfspan. Hulle wie die afgelope tyd so besig was en soveel opofferings gemaakt het, wil u vir hulle God van nabij wees. Here, wil u dan ook wanneer ons nou uit mekaar gaan, al is ons by ons huise, al is 'n paar van ons hier, wil u vir ons nooit uit mekaar uitstuur sonder om vir ons te sien nie. Maar kom u en bly u by elke woning, daar waar behoefte is, Here, wil u dit bevredig. Kom, Here, en seën elkeen van ons. Ons praat dit, Here, in die groot en heilige naam met baie, baie dankseging. Amen.
2: Baie, baie dankie, broer Paaks. Ons gaan ons laaste boodskapie lees en dan gaan ons vir die luisteraars moed tot sien, sê oom Willie.
0: Dankie, sister Maggie. Die laaste boodskapie sê goeiemorgen, oom Willie. Hoop dat gaan goed met oom Willie. Wil oom Willie nie bid vir my bors wat nie lekker is en so lief. Baie dankie.

0: mooi en 'n geseënde naweek. Ons gaan vir u bid en baie baie sterkte daarso.
1: En hartelike goeiemôre Suster Marjorie daar in Karatera. Ons sal vanoggend weer met mekaar gesels. Staan sterk, wees vol moed, die Here is getrou. Ons dien 'n God van wonderwerke. Oom Willie, baie baie dankie vir vanoggend. Bro Ellen Parks, baie dankie vir vanoggend. Dit was goed om weer saam met u te kuier aan tafel en die woord te geniet en weer brood te kon breek. Mag u vandag veilig gaan. Mag u lekker werk vandag. Groete by die huis. En wees geseend. So bro Parks gaan nou vir ons luisteraars tot sien sê.
2: Liewe luisteraars, baie dankie ook vir u teenwoordigheid. Mag u 'n besonder geseende dag en naweek hê. Baie baie dankie.
1: Baie dankie. Bro Willie, baie dankie. Ons hoop ek en bro Willie gaan ons terug huis toe. Ander mense gaan ons terug werk toe. Mm. So mag om Willie vandag rustig wees. Reen groete by die huis. Pas die ou man mooi op. Sherissa, jy moet lekker werk. Oom Willie sê tot ziens vir ons mens.
0: Vir my kan Oom Willie Botha een mooie geseënde dag daar vir u, bro Ellen Parks, baie baie dankie vir u, mag die Here vir jou gereklik seën. Baie dankie vir die bederfies. En ja, morgenoggend se prediker is niemand anders te saam met Sister Maggie en Sherissa. Ek lê weer 'n bietjie in morgenoggend. So Sherissa is morgenoggend, dankie my dogter, saam met niemand anders te as pastoor Kitty Kamfer. Sy is morgenoggend ook, dan hoor u mee vir my en Tannie Molly sonoggend met niemand anders te as pastoor Martha Moses. So van my kant af van Willie Botha, mooi geseënde dag vir julle. En onthou, ons is baie baie lief vir julle. Geniet
1: nou,
0: die dag.
1: Van ons atelier na jou huis. Onthou, sy genade is elke oggend nuut.

Is aangeskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke met Morney Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, die Kangoegrotte heropen vandag amptelik. Na die verwoestende vloede wat die tuinroete in Mei en Junie vanjaar getref het, het die toerisme sektor 'n aansienlike terugslag beleef. Die Wes-Kaapse Hoge Regshof het die Cape Organisation for the Democratic Taxi Association, die Khayelitsha Somerset West Local Taxi Association, en 23 individue skuldig bevind aan minagting van die hof. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand het amptelik die nuwe eenheid vir akute psigiatriese sorg by die Eerste Rivier Hospitaal geopen, wat toegang tot binnepasiënt psigiatriese dienste reg oor die Kaapse metro versterk. En 'n manlike verdagte van 22 jaar uit Mfuleni sal binnekort in die Blue Downs Landhof verskyn op aanklag van die besit van 'n verbode vuurwapen en ammunisie. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is dan geskakel op 1FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans met Cornei Pietersen, goeiemôre. Die Kangoe-grotte buite Oudtshoorn heropen vandag amptelik, na die verwoestende vloede wat die tuinroete in Mei en Junie van jaar getref het, het die toerisme sektor 'n aansienlike terugslag beleef. Ernstige skade aan die hooftoegangspad na die Kangoe-grotte het dit vir besoekers onmoontlik gemaak om die besienswaardigheid veilig te bereik. Die R328 is vroeër van dese maand heropen en Kangoe-grotte kan weer deur besoekers besoek word. Oudtshoorn munisipaliteit se woordvoerder Candice Beskombi sê die heropening gaan nie net daaroor om besoekers terug te verwelkom nie, dis ook 'n geleentheid om talle toerisme ervarings wat die Oudtshoorn streek bied tentoon te stel. Sy sê hulle sien daarna uit om besoekers te verwelkom om weer die ryk erfenis van die Kangoe-grotte te ervaar.
1: The Kangoe Caves, in partnership with Oudtshoorn Municipality, is delighted to announce the launch of the official reopening of the Kangoe Caves on Friday, the 24th of July, 2026. South Africa's oldest tourist attraction has once again opened their doors to visitors from far and wide after temporarily closing on the 9th of May, 2026, following the devastating floods that impacted many tourism destinations across the Garden Route. Since reopening, we've welcomed many old and new faces to experience the splendor of what the caves have to offer, but hope to receive many more visitors who will continue to cherish and enjoy this remarkable natural wonder. We look forward to welcoming you back.
0: Die Weskaapse Hooggeregshof het die Cape Organisation for the Democratic Taxi Association, die Khayelitsha Somerset West Local Taxi Association en 23 individue skuldig bevind aan minagting van die hof. Die uitspraak volg op 'n tussentydse bevel wat die hof in Augustus 2025 toegestaan het, wat die betrokke taxi-verenigings en hulle lede verbied om openbare vervoerdienste te ontwrig, operateurs te intimideer of bedryfslisensievoorwaardes op spesifieke roetes en by belangrike openbare vervoerfasiliteite te oortree. Hulle is gevonnis tot 90 dae tronkstraf, opgeskort vir 3 jaar, op voorwaarde dat hulle gedurende daardie tydperk aan die bestaande hofbevel voldoen. Die Weskaapse LER vir mobiliteit, Isaac Seleko, het die uitspraak verwelkom.
2: We welcome this court ruling. It sends a clear message that violence, intimidation and lawlessness will not be tolerated in our public transport system. We are a government that cares about commuters and their safety will always come first. They deserve to travel safely and operators should be able to work without fear.
0: Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het amptelik die nuwe eenheid vir akute psigiatriese sorg by die Eerste Rivier Hospitaal geopen wat toegang tot binnepasiënt psigiatriese dienste reg oor die Kaapse metro versterk. Die belegging van 86 miljoen rand weerspieël die provinsiale regering se verbintenis tot die versterking van infrastruktuur wat gesondheidsorg van hoë gehalte moontlik maak. Die provinsiale LER vir gesondheid in welstand Mariel Wenger sê elke persoon wat 'n geestesgesondheidskrisis ervaar, verdien die regte sorg op die regte tyd in 'n omgewing wat ontwerp is om genesing en waardigheid te ondersteun. Wenger het bygevoeg dat gesondheidsorginfrastruktuur nie bloot as geboue beskou moet word nie, maar as 'n belangrike moontlikheidmaker van gehalte sorg.
3: Mental health is an essential part of healthcare. And as demand for acute psychiatric services continues to grow, our health system must grow with it. That's why we've opened this new 30-bed acute psychiatric unit at Eerste River Hospital, the first of three new units that will add 90 specialized psychiatric beds across our healthcare system. This investment is about ensuring that every person experiencing a mental health crisis receives the right care at the right time and in an environment designed to support healing, recovery and dignity.
0: 'N manlike verdagte van 22 jaar uit Mfuleni sal binnekort in die Blue Downs Landdroshof verskyn op aanklag van die besit van 'n verbode vuurwapen en ammunisie. Hy is Woensdag in Mfuleni in hegtenis geneem nadat die polisie hom by 'n huis in Mhlatuzana straat met 'n vuurwapen en 36 rondes ammunisie aangetref het. Die polisie het 3 verdagtes opgemerk wat op verdagte wyse op die hoek van Tokwana straat gestaan het. Toe beamtes hulle nader het hulle in verskillende rigtings weggehardloop. Polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukana sê een van die verdagtes het 'n vuurwapen in 'n woning gegooi en verder gehardloop, maar die polisie het hom uiteindelik vasgetrek en in hegtenis geneem. Dis die einde van die nuus vanoggend aangebied deur die 1FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1FM nuus is ek Cornei Pietersen en u weer volg net hierna. We'll be right back. Die volgende weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap, dis nou vir die res van vandag, Vrydag die 24ste dag van Julie in 2026. Mooi weer word vandag voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Dit sluit in die Klein Karoo, dorpe soos Oudtshoorn en Terrus en Duisendorp, minimum 6, maksimum 18 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nuisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 7, 17. Die Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 6, 18. Kandeland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 5, 19. Swellendam, 6 en 17 en Uniondale, 8 en 14. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: There's a drawer you haven't opened in years. Inside, a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
2: It's Friday and I've got my peeps in the studio with me, my family, my friends, my cousins. It is Eden Beds. A very warm welcome. Welkom in die huis, mense.
3: Hallo daar.
2: Hoe gaan dit?
4: Môre Lynn. Ach, fantasties man. Dit is lekker om so verwelkom te word.
2: Altyd. Jy weet mos hoe ek is, né? Nee?
4: Moeder, ja, nee, dit was 'n lekker week. Ons kan nie kla nie. Welkom almal wat in ons stemme kan hoor. Ja. Daar van ver af. Ja. En al die ouens daar by die soep drive. Hallo julle almal aan Sandkraal weg. Ja. Ons verlang vir julle, hopelik gaan ons gou 'n vinnige draaitjie kom maak daarso. So die mense wat ons stemme kan hoor, onthou ons gaan moontlik binne die volgende 20 minute daar by die manne wees by die soep drive.
2: Oh, that will be amazing. So Leonardo in Michelin. Rugby fever has hit South Africa and the Southern Cape.
3: Definitely.
2: What is happening? I mean, we know what's happening tonight, but tell us some more.
4: Ja, ons is in die finaal. Ons het die luiperd heeltemal vermorsel.
2: Vermorsel,
4: nie kaf gedraf, hierdie keer het ons hulle vermorsel. So dit was 'n titaniese stryd gewees laasweek.
2: Ja.
4: Die manne het regtig Saterdag baie goed gespeel. Die manne het as een gespeel. Dit het amper gelyk asof die manne mekaar se breins kon lees. Dit is hoe dit was op die veld.
2: Ja.
4: So ons wil net baie geluk sê aan die span.
2: Ja.
4: Ek weet hulle het hard gewerk hierdie week. Heineke met sy span, so baie geluk julle, weer eens wat hulle die final gemaak het, en dan is het 'n repeat van die laaste final wat ons gespeel het. Ons die laaste final, kan jy glo Lin, 2017 laas gespeel.
2: Sure.
4: 2017, 9 jaar terug, was ons SWD laas in die final gewees. En Rai, wat die span het ons laaste gespeel?
2: I don't know.
4: Ons het laaste die Valke laas gespeel. En vanaand speel ons weer die Valke. So, dit gaan een repeat, ek glo dit gaan een repeat wees, want laaste tot ons die Valke gewen. Ja, so mense kom join ons vanaand. Ja. Daar gaan baie celebrities ook wees vanaand.
2: Ooh.
4: Hoor ek so dit gaan 'n surprise wees vir almal van julle. So kom maak 'n draai vanaand. Die game skop 7:15 af. Maar ek gaan al seker daar so van 6:00 af gaan ek al klaar daar wees en my spot begin reg kry, my seat begin warm sit.
2: Ja.
4: Kom join ons vanaand en kom ons maak dit 'n lekker ding en kom ons staan agter die SWD Arende teen die Valke en die game skop 7:15 op out in die Kwaveld skop die game af. En dan het ook ander games plaasgevind laas week. Die local top 8 Superliga. Ons het, dit was soos laas week gesê, dis week 2 laas week gewees. Silver Stars het in Evergreens gespeel en Evergreens het hulle 29-22 geklop. Grootbrak het teen Barbarians gespeel. Ek het gesê, hy gaan 'n titaniese stryd wees, die Mosselbaai Derby, en dit was 'n titaniese stryd gewees. Die score was Barbarians 22-20. Skamele 2 punte het die Barbarians vir Grootbrak gewen. En dan Crusaders het teen Progress gespeel. Dit was 'n fantastiese wedstryd gewees. Oh, die manne het baie mooi gespeel. Die score was daar 39-40. 'n Enkele punt verloor verloor Crusaders mee. So geluk en progress daar so, en dan Heidelberg het in Britsen gespeel, weg, Britsen het weg van Heidelberg geklop, 54-33, dan staan die lok as volg, die Evergreens, julle is besig om die lok lekker te klim, sien ek, en dan Britsen lê nog steeds top of the lok, Grootbrak lê tweede, Evergreens derde, Barbarians vierde, Heidelberg vijfde, Silverstar sesde, sewende lê Crusaders en agste lê Progress. Geluk aan al die spanne, en hierdie naweek moet julle weer julle geniet, en hopelik sien ons julle almal op die veld, al die spanne op die veld vanaand om die SWD Arende te klop. So yeah. Maak die manne by mekaar in Oudtshoorn, maak die manne by mekaar in Heidelberg, maak die manne by mekaar in Mosselbaai, kom support ons local suidwestelike distrik span hier so op die Oudtshoorn veld.
2: Awesome, so much excitement. And Michelle, nou gaan ons met jou praat, maar I wish the people could just see how beautiful you look today. Looking stunning, your hair looks gorgeous, you got red lips on, very switched on chick. So enige testimonials, my friend?
3: Ja, ons het definitief, ons het prachtige tannie wat 4 jaar terug actually by ons aankope gedoen. Het was my so funny geweest. Sy het verlede week by ons aankope gedoen. En sy sê vir Leonardo, ek het 4 jaar terug hierdie lekker stywe bed gekoop. Ek soek asseblief tog weer die stywe bed. En ja. Sy sê, maar mevrou, jy gaan of my moet verduidelik. En wat vir my amazing was, dis 'n ortho dream wat sy 4 jaar terug by Eden Beds gekoop het. En sy het gesê, sy is nou besig om haar hele bed uit te kiet met 'n Eden Beds beddens, want sy is so satisfied met die goeie kwaliteit wat Eden Beds vir haar kom gee. So ek wil sê, Auntie Sanne daar in Oudtshoorn, baie dankie vir jou support, baie dankie dat jy oor en oor Eden Beds kies, ja. En vir almal van julle wat hierdie afgelope tyd vir ons so gesupport het, baie dankie.
4: Sanne van die kerk, ne?
3: Net so, Leonardo.
4: So, Sanne van die kerk, ek dink die manne gaan vandag daar vir jou kom aflever. Baie dankie dat julle, ek dink jou dochter het ook laas week, haar beddens begin ek koop by Eden Beds. Dankie dat julle ons as Eden Beds support, ons waardeer het. Maar die een ding van Sanne, wat sy 4 jaar terug vir ons gesê het, sy soek een goeie bed, en Sanne het 'n regte bed van gekies. En gister toe sy die call maak, sy soek weer so bed, wat sy 4 jaar terug gekoop het, was het riem onder die haar, toe sy vir my sê, die bed voel nog precies dieselfde. Sure. En dit is wat belangrik is, Lin, by ons, by Eden Beds. Ons sê altyd vir die mense, wanneer julle beddens koop, volg ons raad wat ons vir julle gee, want ons gaan nie vir julle verkeerd lei nie. Julle moet die regte bed vat vir julle liggame. En baie mense, en ons weet mense, koop met 'n budget, en as julle dit kan bekostig, lei by dit. Geloof my, julle sal nie spyt wees wanneer ons vir julle die raad gee om die regte bed te koop.
2: Ja, absolutely. So, Leonardo, specials time, and I'm going to say this in English because I express myself better, but I'm very excited for you guys because you're branching out into, you're making other things too. You're not just doing beds at the moment. Do you want to talk about that a little bit before we go into the specials?
4: Ja, ek het actually 'n vraagje gekry van die gemeenskap. Hierdie vraag het ek al laas week al gekry al. Ek het die kliënt ook gekontak. Maar John van Oudtshoorn het vir my gevra, ek is in die mark vir 'n bed, hoekom moet ek julle kies as ek by enige ander plek kan koop? So ek moet nou seker myself interview. John, ek dink baie keer sal ons altyd sê, as gevolg van prys, as gevolg van kwaliteit, as gevolg van die expert advice wat ons jou kan gee en so aan, maar vandag wil ek toch in jou hartsnare trek. Ons is een van die enigste bedmaatskappye in die Suid-Kaap wat actually ons gemeenskap support, wat actually ons local rugby spanne support. Ons het ook 'n klein spannetjie daar in Duiselsdorp ook support, nou so kort terug, wat iemand by my was daar in Duiselsdorp, was 'n sokker spannetjie gewees. En ons is een van die enigste spanne wat dit doen. daar's niemand anderste hier rond in George, in Oudtshoorn, in dingese wat ek al gesien het wat ons local spanne support nie. En ek wil tog vir al die ander bedplekke ook die challenge gee. Kom ons support ons gemeenskap. Die gemeenskap is die mense wat in hele belê. Die gemeenskap is die mense wat invest in julle winkels en julle brands en so aan en hulle kom altyd terug na julle toe, kom julle ook terug na hulle toe. So John, ek sal vir jou hierdie vraag gee, of hierdie antwoord gee, dat ons letterlik nog steeds die afgelope 4 jaar wat ons bestaan, vir 3 jaar lang het ons local rugby, en ons is nou besig om local soccer ook. Ons het nou al 5 spanne, as ek reg gesnem met Jolene, 5 spanne wat ons support, nie net in George nie, nie net in Oudtshoorn nie, maar oral in die Suid-Kaap wat ons spanne invest in, local mense invest in onze kinders invest in. So dit is hoekom ek sal sê dat jy by ons moet koop, as ek het so kan stel, as ek bietjie bald kan wees, so koop by ons enige tyd, maar jy sal nie net dit kry, maar jy sal ook goeie prijs en kwaliteit natuurlijk by ons kry.
2: Absolutely. En so, wat is specials het julle op die oomblik?
4: Jesse, Lynn, ons het baie. Ons
2: great.
4: Ons begin by ons pine, soos baie van julle weet, het ons pine reeks so paar maande terug begin, en dit was nogal exciting tye vir ons as Eden Beds gewees. Ons is nogal baie excited daaroor. So ons bedkassies mense begin tans by 'n skamele R999. Waar gaan jy bedkassie wat professioneel gemaakt is, wat sterk gemaakt is, 'n bedkassie wat jy basis kan opstaan, man, dit is hoe sterk jy bedkassies is.
2: If you need to change a light bulb.
4: As jy 'n light bulb moet change, kom dan nou nie. Moet dit nou nie gebruik as een step leder nie?
5: Asseblief, ek wil nou nie selfde sê.
2: A bit dangerous, but anyway.
4: Ja, ons bedkassies begin by R999. Awesome. Mense, dit is bedkassies wat jy vir die volgende 15 tot 20 jaar gaan hê in jou huis. Ons bankebeds is afgemerk, en dis bankebeds wat jy net kinders kan opslaap nie. En dis nie die wankeliekerige bankebeds, as jy vat dan om en dan jy wankel die hele bankbed nie. Dis 'n stewige bankbed, wat jy net kinders kan opslaap nie, maar groot mense kan ook opslaap. Hulle word baie sterk gebou, en ons bou hulle ook so, wat babiekies ook kan opslaap, so hulle child guard rails, om seker te maak, en hulle reg rondom child guard rails, om seker te maak dat die mense nie afval, die kinders nie afval van die bed af, nou, so bou hulle veilig genoeg. Hulle is afgemerk van R4,999 af, wat al klaar fenomenale prys is, na R2,999 toe. Mense, dis 'n besparing van 40% op ons bankbeds. Kom maak 'n draai by ons, by Eden Beds, en dan gaan dit oorbeweeg na ons matrasse en ons beddingstoel. Ons is excited, ons het nuwe reekse weer ingekry, en hierdie reekse kom direct van ons major supplier af, en ons begin eerste met ons Strand mattress, hierdie enetjie, ons size 76 matras, is afgemerk van R700 af na R499.
3: Hey Leonardo, hoe gaan ons geld maak, Lynn? Sê gou jy vir my.
2: R499. God will bless you.
4: God will provide.
2: Amen.
4: So ons mense, R499, so ons wag vir julle daarso vir hom, en dan ook ons Eden Bamboo enkelbekkie, is tans afgemerk van R2,999 af na 1000

0: prijzen. Jy kry nergens orthopediese kussings vir R350 of onder R350. En ons is afgemerk van R350 af na R160 toe met 'n 55% besparing daarso. En dan ons hotelbed, mense, ons orthonit dubbelbed, dis ons hotelbed, hy is afgemerk van R8000 af, R8000 afgemerk na R5999 toe, dis besparing daarvan 25%, hierdie bed vir 120 kg per persoon, 15 jaar waarborg, uit en uit een van jou beste beddens, en dan die bed wat baie mense altyd na soek, die bed wat nou 'n lekker groot gewig kan dra, 130 kg per persoon, kan hierdie bed dra, afgemerk ook van R8000 af na R5999 toe, dat ons is 'n orthopedic dream, en dit is uit en uit een van ons beste beddens daai, kom met 'n 10 jaar waarborg, R5999, en dan al hierdie specials wat ek julle nou gegee het, is op ons Facebook page, en op ons Google page, so julle kan net Facebook intik Eden Beds, en julle sal al ons specialkies daar so kry, of julle kan ons WhatsApp, by die volgende nummer 06-22-98-7389, en dit is daar so op ons status, is alles geplaas, so julle kan daar alles sien, daai baie dankie vir al die support altyd, ons waardeer dit.
1: Awesome, en Michelin, you're up honey bun, sê vir my wat betaal opties het jy vir die kliënte?
2: So, jy het nou net al die specials gehoor, skryf sommer gauw vinnig neer, www.edenbeds.co.za, dan kry jy Lynn sommer soveel meer van ons specials wat beskikbaar is, en Lynn, jy kan online koop. O ja, jy hoef nie in hierdie koue uit te klim, in 'n kar klim en nog na winkel toe kom nie. Jy kan online nou klaar sommer aankoop, alles wat jy wil hê. Daar is ook 'n opsie van Payflex, wat jy dalk sommer onmiddellik klaar sommer kan aankoop. Dit beteken in 24 uur is jou goedjies klaar daar so, maar jy kan van die krediet opsies beskikbaar, wat beskikbaar is, gebruik maak. Daar is 6 weke optie, daar is 'n 2 maande en 'n 3 maande optie, stuur net 'n SMS'ie vir hulle, en dan kan jy uitvind vir wat is jy kredietwaardig. In 5 minute gee hulle vir jou 'n SMS. So luister julle, dis nie net al, julle kan vir my kom kuier Lynn,
1: ja.
2: By nommer 12 Nelson Mandela Boulevard, ons is net oor kan We Buy Cars geleë in George, en dan kan jy kom kontant koop, jy kan jou kaart kom betaal, of jy kan 'n leiwaai kom maak Lynn, R1000 deposito toe, en oor 3 maande betaal jy hom af. So Lynn, ek hoop jy kom kuier vir my.
1: Yes, you know I'm going to, baby. I bought a house. I'm going to be there as soon as we start moving into
0: it. Congratulations.
1: Thank you. Yeah, still just waiting for everything to go through, but yeah, it's official and yeah. But that's not why we're here. So contact numbers and websites and alai boe.
0: Ja, soos Mujalay nou net gesê het, ons is by www.edenbeds.co.za. Op ons website, mense, ons website is so geïntegreer, dat jylle alles daar gaan kry, letterlik alles, al ons besonderhede, al ons beddens, al ons contactnommers, ons WhatsApp, jylle kan actually ons direct WhatsApp van ons website af, so alles kan jylle daar so kry, op ons website, en dan ons contactnommers, soos ek het die WhatsApp nommerkie nou net deurgegee, maar as jy nog hard op het vir 'n pen, dis 06-22-98-7389, en as jy graag saam met een van ons prachtige mense wil praat daar so by ons kantoor, is 044-87-33-707. Maar as jy alles dit gemis het, alles, en jy het niks onthou nie, onthou net Google, en dan gaan tik jy in Google in Eden Beds, en jy sal weer alles kry. Awesome. Alles wat ons nou oor gepraat het, al ons specialkies lê daar so, al ons nuwe reekse lê daar so, en ons website, en ons contactnommers, alles is daar so, so jylle sal ons definitief, kan jylle ons in die handen kry, as jylle ons wil in die handen kry. En John, ek weet, jou bed is op pad na jou toe, alhoewel ons nou net oor jou vraag gepraat het, het ek in jou al in die week in gepraat al, so jou bedjie is op pad na jou, en dankie dat jy vir Eden Beds gekies het, en dankie dat ons jou oorreed het om Eden Beds te kies in ons interview.
1: Awesome guys, baie dankie, geniet die rugby vanavond, I know we're going to be celebrating next Friday.
0: Beslis, dit is definitief baie groot mylpaal, ek kan het nie meer uitdruk hoe wat een groot mylpaal dit is vir Suidwestelike distrik nie, vir George nie, en vir die hele distrik nie. Kom ons support ons mense, en ons maak seker dat ons

0: ons daar is wanneer hulle die kap lig vanaand.
1: Amen. Hey. Have a blessed day further. Ons sal vir julle volgende Vrydag sien.
0: Bye bye.
1: Bye.
2: Doei.
3: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betresa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
4: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.

Dis jou stem in die paradijs, hier is hier in die FM. Goeiemorgen, baie welkom, 22 minuten oor die uur van 9 uur. Ek is Jason Stan in jou geselskap, baie leuk om saam jou te kan keier. In die achtergrond die klanke van Kevin White en Can I Stay With You. Hier is jou kontryprogram tussen 9 en 12 en is my plesier om saam jou te kan keier, staan in vir Jolene Verhouse Makier vanochtend. Hierdie span is op die Soup Drive. Vanochtend het hulle gekeier tussen 6 en 9, daarby Highway Fisheries. Ja nee, ek was self daar gewees ook, draai gemaakt by die spanning en luister hoe gaan het met hulle. So maak seker dat, as jy nie in die omgeving is, kan jy nog steeds by hulle draai gemaakt en later tussen 12 en 3 vandag, dan keier die span saam met die inwoners en luisteraars van Pakkelsdorp ook daarby Pick and Pay, hulle gaan daar in die omgeving gaan hulle wees, so maak seker jy kom daar uit en jy wees deel van die opwinding, as ek het so kan stel, met ons soepdraai span hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons maak gereed om half met Eunice Hooftrekke en dan ook het ons gereelde Indigenous Plant Talk, ons plantengroei geselsie saam met Andrea, so om 20 voor 10 sy in ons saam met my telefonies gaan sy bykie gesels oor plantengroei en tuinmaak en dan ook luisteraars What's in the Pot by 20 voor 11 vandag gesels ons oor microgolf chocolade pudding. Microgolf chocolade pudding. En ek gaan die recept vir u deurgee later ook, so jy kan daarvoor ingeskakel wees. En dan ons topic vir vandag, what's landed you in the principal office? Oh, mensdom, ek sal dit wil hoor. Wat het jou gemaak, of wat het jy gemaak, dat jy in die principaal se kantoor opgeëindig het? En ons praat nie van, ek was nou een soet sientje gewees nie. Ons praat van die nie so soet goed wat jy gedoen het nie. So laat weet vir my, dis deel van ons topic, maar ek gaan, sodra ek die topic later gaan gee weer, dan kan jy vir my boodskappe stuur. Ne? So dis ons geselsie vir later hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar kom ons, kyk baie lekker saam mekaar hier op Eden FM. Dis die klanke van PJ Powers, getiteld Jabulani. Goeiemorgen, welkom.

Saterdag 1FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus hoofdtrek in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Een vrou is vanochtend volgens vroeë plaaslike berigte deur 'n bakkie op Nelson Mandela Boulevard in George raak gery. Die raad van die Tuingoedte distriksmunisipaliteit het 'n nuwe ooreenkoms met die Wes-Kaapse departement van infrastruktuur goedgekeur wat die munisipaliteit in staat stel om voort te gaan met die instandhouding van provinsiale paaie. Waarnemende minister van politie, Fairos, sal die tweede statutaire vergadering van die minister en lede van die uitvoerende raad vir politie die naweek in White River in Mpumalanga voorsit. Die Weskaapse Hooggeregshof sal na verwagting uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om die parlement se vervolgingsproses vir sy moontlike afsetting wat verband hou met die Palapala plaasskandaal te sluit. Die Suid-Afrikaanse jeug fietsrykamp of kampioenskappe wat deelgevorm het van die jaarlikse Oudtshoorns sportfees is verlede week afgesluit by die Eden fietsryspan wat as algehele wenners aangewys is. Dit in jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10 wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan. Vir Eden FM News, is ek Julien Makkeer.

0: Paul Anka met Put Your Head on My Shoulders. Hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. En die tyd wat aanskuif na so skyns voor 20 voor 10. En kom ons sluit aan by ons geselsie saam met Andrea. Indigenous Plant Talk hier op Eden FM. Andrea, lekker om met jou vanochtend weer saam te keier. Bekeer selfs oor plante groei en tuin maak en groenvingers. Lekker om jou saam mee te kan neer. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen. In my ochendstapie kyk ek altyd uit vir waterveldblomme besig is om te blom. En ja, op die oomblik is daar allerhande mooi ou blommetjies wat daar tussen die grasies uitloer. Die name beteken seker min dinge soos 7 Street Theatera, Indigofera's, ou Nemesiakies, wille Nemesiakies wat daar blom. En baie van hulle, jy weet, hierdie kleinerige blomme, maar toch baie, baie mooi. Soos byvoorbeeld die Pinstretia het so'n heuninggeur en hy maak een redelike digte bossie met prachtige wit blommetjies op onder die regte omstandighede. En die mens sal dalk wonder as die mens nou so'n stap en kyk, hoekom sien die mens eintlik baie selde of ooit van hierdie plante kommersieel gekweek, so dat tuiniers daarvan gebruik kan maak. Soos ek altyd sê, inheemse plante is baie keer die beste oplossing vir mense tuin, want jy weet hulle aard eintlik in jou gebied. En jy kan dit dan ontwerp, jou tuin dan ontwerp, so dit nie soos een heeltemal een wilde tuin lyk nie, hoewel wilde tuin op die oomblik eintlik nogal modieus is. Net massas, plante, wat die bye lok en so aan. Mense is nou meer geneig om na een meer natuurlike filosofie van tuin maak te gaan. Maar nog steeds kry een mens baie van ons, baie mooie ou veldblommetjies, nie eintlik te koop nie. My ma het altyd gesê, ach, jy weet, is omdat hulle moeilik is om voort te plant, maar dit is nie altyd noodwendig die waarheid nie. Ek vir baie jare gewerk in 'n kwekery waar ons gewerk het om die inheemse plante groei beter te bestudeer van 'n tuinmaak oogpunt af, en wanneer ons 'n plant gekry het wat ons gevoel het kan wel 'n kommersiële produk wees, het ons dit op die mark probeer vrystel. Maar ek moet vir jou sê, ek wil nou nie 'n syfer spesifiek deurgee nie, maar ek gaan sê, vir elke 100 plantsoorte wat jy op die mark het, is daar dalk 1 of 2 wat eintlik gewild begin raak. En daar is 'n aantal redes daarvoor, en die een van hulle het iets uit te waai met hoe mooi is die plant, of hoe goed aard hy in die tuin, of hoe maklik hy is om te kweek en aan te groei, hoewel dit wel partykeer die probleem is. Ons het lank gesukkel met byvoorbeeld galjoenblom, want dit is 'n verskriklike mooi blom, maar galjoenblom het 'n baie spesifieke behoefte wat sy grond- en waterbehoeftes aanbetref, en dit maak hom baie moeilik om te kweek in kwekery omstandighede. Hy soek eintlik byvoorbeeld 'n soet grond en redelik min water, en jy werk met baie species en jy het blokke wat besproeiing moet kry, en jy het 'n algemene potgrond medium wat jy gebruik, wat gewoonlik 'n bietjie op die suurkant is. So ja, ons het baie lank gesukkel met hom en nooit eintlik ver gekom nie. En dan was daar ander soorte, die een was, dit was die mooiste ding wat ons van Kirstenbosch afgekry. Kirstenbosch het hom raak gesien en gesê, joh, dit kan 'n mooi kommersiële produk wees. En dit kan. Maar hy het ook alweer behoeftes wat 'n bietjie anders is van die algemeen, en ons het vreeslik gesukkel met hom om hom as 'n pot tipe plant te groei sodat hy mooi vertoon, sodat hy dalk opgeneem kan word deur die kleinhandelaars en later deur die publiek. En ons het dit nie eintlik reg gekry nie. Wat eintlik 'n groot grap is, nadat ons opgehou het om hom te kweek en ons het leebeddens gehad waar daai plante gestaan het, het hulle opgekom in die klippe, soos haar op ons rug en prachtig gelyk. So ons moes hulle dalk in klippe gegroei het en nooit nat gemaak nie. Maar ja, mens moet die regte protokol kry om die plant mooi te kry, maar dit is nie noodwendig die grootste struikelblok as het uitkom om ons, ek gaan nou nie sê ongeken nie, want hulle is geken, maar om 'n ongewone type plant vir die retail of selfs die landskap aanwendings gewild te maak. So, kom ons sê, jy het 'n plant, jy het uitgewerk hoe om hom te kweek, jy het uitgewerk hoe om hom mooi te laat lyk in 'n pot, en nou moet jy hom probeer verkoop. Mense ken hom nie. Hulle gaan hom nie noodwendig van 'n lys afkoop nie. Hulle gaan hom ook nie noodwendig van 'n prentjie afkoop nie, al kry jy daai prentjie wyd versprei. Mense gaan 'n bietjie suspicious wees, ek dink, want dit is nie iets wat hulle ken nie. Dis nie iets wat 'n algemene gewone naam het wat hulle herken nie. En daar is dalk ander plantsoorte wat meer geken is, al is hulle uitheems, wat wel, jy weet, mense het meer selfvertroue daaroor, en dit is typiese produk wat hulle weet, as jy kleinhandelaar is, weet jy, hy gaan verkoop, as jy landskapper, weet jy, hy gaan duursaam wees in die landskap, en as jy tuinier is, dink jy, o ja, dit lyk mooi, ek gaan dit 'n bietjie probeer. Die meeste mense is geneig om te gaan vir die ou beproefde soorte wat 'n mens algemeen in kommersiële tuinbou teekom. So om 'n nuwe plantsoort op die mark te kry, is alreeds jare se werk, en dan is daar nog die groot struikelblok van gaan die verbruiker hom aanvaar en gaan hulle hom herken vir sy goeie punte, en dit is nie noodwendig iets wat gaan gebeur nie. So af en toe is daar ietsie wat wel vlam vat. Ons het byvoorbeeld 'n pragtige 7-jaartjie spesies beginne kweek, en ons was baie trots op hom, en ons het al die werk op hom gedoen, en ons het hom vir die eerste seisoen vrygestel, hy het baie goed gedoen op die mark, en voordat ons ons weer kon kry, het elke liewe groothandel kwekery besluit, hulle gaan hierdie plant kweek, want hy is baie oulik, en dis nou al ons werk wat in iemand anders se sak en in iemand anders se winste ingaan. Om hierdie veldblommetjies, selfs al is dit iets wat baie goed presteer in 'n pot wat baie mooi vertoon, om hulle op die mark te kry en op 'n verkooppunt te kry, is 'n hele klomp werk. En as jy nie intellektuele regte het oor daai plant nie, en selfs partykeer wanneer jy het, is daar diegene wat gaan sê, o, dis ietsie mooi, ons gaan hom ook beginne kweek, en daar gaan jou winste. So ja, dit kan 'n bietjie van 'n kom ons maar sê, 'n nie winsgewende situasie wees nie. Kirstenbosch het natuurlik 'n hele klomp goeders wat hulle ontwikkel en wat hulle dan met verskeie retailers mee werk groothandelaars mee werk en sê, ok, probeer dit, probeer dat. En met hulle is winste natuurlik nie soveel van 'n probleem nie, omdat, jy weet, dit is 'n staats type inrigting, en hopelik kry hulle genoeg befondsing. Vir hulle is dit heeltemal 'n ander tipe storie, maar as jy 'n besigheid is, is dit baie moeilik. So as jy nou in die veld stap en jy kyk en jy sien al hierdie ou mooi blommetjies en wonder, hoekom sien jy dit nie in kwekerye en so aan? Daar was 'n hele klomp redes, en ek dink ek het hulle almal redelik deeglik weergegee. Wat ek wel sal sê, en wat my ma nog altyd gesê het, in die een plek waar ek baie met haar saamstem oor wildblommetjies en so aan is, moet hulle nie probeer uitgrou en oorplant nie, jy gaan moontlik die plant doodmaak, en anyway, hy hoort op 'n plek, as jy hom nou uithaal, dan is hy nie meer daar waar hy behoort te wees nie, plus dan die kans dat hy dalk sal vrek. So ja, indien jy self so ietsie wil probeer verken en kyk of jy veldblommetjies in jou tuin kan vestig, kyk, daar is soorte wat wel kommersieel beskikbaar is, en indien die plant wat jy mal oor is, nie eintlik iets is wat jy sien in die winkels, kyk asseblief tog vir saad uit, dit vat nie so lank om ordentlike plant van saad af te kweek nie, en jy weet, dan gaan jy nie wild nie, jy vat maar net so paar saaikies en probeer dit, of dalk 'n paar stiggetjies en probeer dit, en ja, eintlik as dit in sekere plekke groei, moet jy permit hê, so ideaal weg op privaat grond waar jy of die eienaar is, of die eienaar het vir jou toestemming gegee, en dan het jy die hele lang pad om uit te werk hoe om daai plant te kweek, hoe om mooi te laat lyk en so aan. So dit is ook jy moet regtig nie noodwendig 'n kenner wees nie, maar wel 'n entoesias wees om al daai werk aan te pak. So ja, dis nie noodwendig omdat 'n plant nie waardig is nie, dat 'n mens hom nie eintlik baie in tuine sien nie, maar partykeer is dit maar net 'n saak van dis soveel werk om uit te werk hoe hy kweek, hoe om te kweek, hoe om te groei, en dan waar en hoe om uit te plant en te versorg. En vir die meeste mense is dit te veel werk, en vir diegene wat het wel dapper genoeg is om aan te pak, is dit nie noodwendig winsgewend nie. Dit is eintlik 'n bietjie jammer, maar nou ja, So gaan het in die lewe, maar ons moet tog altyd ons eie willeplante en veldblommetjies moet ons waardeer, en hulle is 'n groot plesier vir die oë en partykeer ook ander sintuie soos die pragtige geur wat van die Hibbenstreetia deura. Is 'n baie fancy naam, maar is 'n baie mooi ou, eenvoudige ou plantjie. Maar ja, ons kan hulle geniet met ons oë en wel, as ons ooit eendag die plante in ons tuine wil probeer kweek, moet ons maar uitkyk en sien wie is dapper genoeg om die hele groeiproses uit te werk vir ons. So dis hy, dis kom jy nie eintlik baie van die veldblomme wat jy geniet noodwendig in die winkels en in tuine gaan kry nie. Geniet jou dag.
0: Baie baie dankie Andrea vir daardie wenke en geselsie oor plantegroei en plante of tuinmaak en sovoort. En nou dat Andrea elke week saam met ons gesels oor plantegroei en die tuinmaak gedeelte daarvan of groenvingers, so bly altyd ingehaak en geskakel.

Wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loodjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Amsterdam Eden FM, tyd is 16 uur, die volk hier is in Afrikaans, my naam is Jolene, goeiemorgen. Een vrou is vanoggend volgens vroeg plaaslike berigte deur 'n bakkie op Nelson Mandela Boulevard in George raak gery. Nooddienste het op die toneel gereageer, maar owerhede het nog nie 'n amptelike verklaring uitgereik wat die vrou se toestand of omstandighede rondom die voorval bevestig nie. Die ongeluk dien as herinnering aan alle padgebruikers om waaksaam te bly. Beide voetgangers en motoriste word versoek om versigtig te wees, verkeersreëls na te kom en bedag te bly om ongelukke op die paaie te help voorkom. Die Raad van die Tuinhout en die Stadsmunisipaliteit het 'n nuwe ooreenkoms met die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur goedgekeur wat die munisipaliteit in staat stel om voort te gaan met die instandhouding van provinsiale paaie terwyl die formele oordrag van die padfunksie afgehandel word. Die ooreenkoms is tydens 'n spesiale raadsvergadering op Dinsdag 21 Julie goedgekeur en verseker dat padinstandhoudingsdienste sonder onderbreking voortgaan terwyl die oorgangsproses vorder. Benewende minister van Polisie Fairos sal die tweede statutêre vergadering van die minister en lede van die uitvoerende raad vir polisie die naweek in White River Mpumalanga voorsit. Die vergadering sal nasionale en provinsiale polisieleiers byeenbring om polisieeringsprioriteite te bespreek, samewerking tussen die verskillende regeringsvere te versterk en sake rakende die wetstoepassing en openbare veiligheid aan te spreek. Die MNMEC dien as 'n platform om polisieeringsstrategieë te belyn en samewerking oor kwessies wat die gemeenskappe reg op Suid-Afrika raak te verbeter. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal na verwagting uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om die parlement se vervolgingsproses vir sy moontlike afsetting wat verband hou met die Palapala plaaskandaal te stuit. Ramaphosa betwis die bevindings van die onafhanklike artikel 89 paneel wat tot die gevolgtrekking gekom het dat daar prima facie bewyse is wat daarop dui dat die moontlike of moontlik die grondwet en die wet oortree het. Die hofse beslissing sal bepaal of die parlementêre afsettingsproses kan voortgaan terwyl die president se regsgeding oorweeg word. Die Suid-Afrikaanse jeugfietsrykampioenskappe wat deelgevorm het van die jaarlikse Oudtshoorn Sportfees is verlede week afgesluit met die Eden fietsryspan wat as algehele wenners aangewys is. Die kampioenskappe het jong fietsryers van reg oor die land byeengebring om in verskeie kategorieë mee te ding en hul talent en vasberadenheid ten toon te stel. Eden se sterk vertonings deur die kampioenskappe het die span die hoogste eer besorg en die streek se groeiende krag in jeugfietsry beklemtoon, terwyl dit ook tot die sukses van die jaarlikse sportfees bygedra het. Ten slotte, ek kykie na die finansiële aanwysers. Ek hoor dat jy gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.82, die euro teen R19.14, die Britse pond R22.39, goud verkoop teen $4,027.97 per fyn ons. Brent olie is $100.25 per barrel en Bitcoin verhandel tans teen $65,345.89. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier.
1: Ja, toe welkom terug hier.

Welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag, die 24ste Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Ruis en Dysselsdorp, 6:18 sonnig. Langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Bredeberg Baai, 8:17. Issaquah, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 6:18. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaard, 6:19. Swellendam 6:17 bewolk en Uniondale 6:14 ook bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: De show Stem in de Paradijs, hier is Irene FM. 11 minuten over de uur van 10 uur. Goedemorgen, welkom. Hier is jouw contrijprogramma. Jason Stanley samen met jou van ochtend. Staan in voor Jolene, Verhuizen, Mekier en die achtergrond. Die klanken van Patti LaBelle en The Right Kind of Love. Lekker klanken wat ons weer opdus in ons contrij. En geloof en vertrouw, jy geniet die elke oomblik daarvan, geniet jy samen met ons. Nou, vandaagse onderwerp, baie interessant. Vandaagse topic, very interesting. So, dit is soos volg. What landed you in the principal's office? What landed you in the principal office? Die vraag is, wat het jy gedoen dat jy in die principal se kantoor opgeëindig het? Wat het jy gedoen dat jy in die principaalse kantoor opgeëindig het? Dis vanoggend se onderwerp, se vraag. Ek hoor graag van jou op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. 060-505-2693. Stuur my daardie boodskap en vertel vir my, wat het jy gedoen dat jy beland het in die hoofse kantoor? 060-505-2693. Floy, ek hoor van jou, sê morgen dok. Ek is ingeskakel en I'm waiting for the topic. The topping. Daar sê, ek hoor van jou, laat weet vir my, wat het jy gedoen dat jy opgeëindig het in die hoofse kantoor? 060-505-2693. Kom ons luister, wat sê die luisteraar vir ons? Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Laptok. Goeiemorgen. Ek wil net daar vir Auntie Inta, Auntie Monza, Liesel, Mina Conradi, Joanna van Wijk, Auntie Molly, en vir Auntie Ma, Auntie Lena, Auntie Milly, en Auntie Poppy, sê goeiemorgen, en allemaal moet er baie mooi naweek, Lieska en vir van Oudsoring.
0: Bye bye, dankie aan die leeskamer, mooi mooi dag vir u. So daar die vraag, die onderwerp, die topic vir vanochtend. What landed you in the principal office? What landed you in the principal office? Wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen dat jy in die principaalse kantoor opgeëindig het? Laat weet vir my, 060-505-2693. Ek sien uit na hierdie discussion, hierdie geselsie oor hierdie onderwerp vir vandag. Dis die klanke van Donnay in die achtergrond en getiteld Living It Up. Dis 14, bykans kwart oor die uur van 10 uur. Goeiemorgen, welkom. Dit is vrijdag, dis die 24ste dag van die 7e maand 2026.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Dis jou stem in die paradijs, hier is Eden FM. Baie welkom terug, lekker om saam met jou te kan keier. So 22 minute oor die uur van 10 uur. Ons vraag vir vanochtend, en die onderwerp eindelijk vir vanochtend is, wat het jy gedoen dat jy in die hoofse kantoor beland het? Wat het jy gedoen dat jy in die hoofse kantoor beland het? En ek krijg een paar boodskappe en ek wacht vir jy ook die stemboodskap of een likeie. Dis jy keese WhatsApp nummer vir stemboodskappe of tekst 044 of jammer 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Die telefoonnummer in die atelier is 044-884-0831. 044-884-0831. Kom ons kyk na hierdie boodskap, sê geneek dok. Skiptou speel voor skool aangaan. Nou kom ons laat in die klas. Dit het gemaakt dat ek in die hoofse kantoor opgeëindig het. Dok, ek sê jou, 6 van die bestes. Oh, nou weet dat het nie, 6 van die bestes. Meneer die skoolhoof, as ek meneer een dag kry, iwers, gaan ek meneer sy 6 van die bestes teruggeen. So sê Floy. So daar het hy dit, ai, Floy, dat jy nou so moes beland het in die hoofse kantoor. Nee, dis moes nou nie goed nie. Maar ai, ons het nie die tyd opgehou nie. Die is daar, wil ons allemaal weet wat die tyd is. Maar toe ons jong was, het is hier gewaar oor tyd rechtig, nee. So skiptou speel of kennetjie speel of wat speel ook al buitenkant, jy wil nou een sekere tyd daar, moet jy in die huis wees of in die, kom ons sê, in die hoofse kantoor of in die klas wees, en dan jy nie gehoor die klokje het gelei nie, en so beland jy in die hoofse kantoor. Ek hoor graag van u, 060-505-2693, laat hoor van u, wat het u gedoen, of wat het gebeur, dat u in die hoofse kantoor opgeëindig het. Ek hoor graag van u, 060-505-2693, 060-505-2693.

0: Dan sê hy, so 25 minute, 26 minute oor die uur van 10 uur. Kom ons luister, wat sê ons luisteraars hier op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. Hallo Jason, ek wil hê, hy wil hê, ek moet mos drink, toe sê ek nie, ons is nog by die school. Mr. Stone, nee wat, hier gaan ons. Daar sê Mr. Stone, jy sal jou moet gedra. Daar sê, luister, wat sê onze luisteraars? Goeiemorgen, morning.
1: Goeiemorgen.
0: Morgen.
1: Ek het sommer baie in die hoofse kantoor. Iron January van Nysna. Wat ek gedoen het, langs my het gesit een dame met die naam van Egene Strijdom. Waarvan is nou Marie. Wat ek toe doen, sit een drukspeeltje onder een sitvlak, toe sy kom sit, toe sit sy nou in die drukspeikertje,
0: Aina.
1: Dat die skerp kan toe. Dis waarom ek daar beland het. Maar as ek kom kry, dan vertel ek hom so nou en dan. Dan sal hy sê, ja, die arouse juries, dit is man, net jy. Mooi daar, bye daar.
0: Ja nee, 6 van die bestes. Kry ons nog 6 van die bestes, hè? 060-505-2693, hoogaal van u. Geef my my like in die atelier ook, 044-884-0831, of is jy bang om saam uit te gesels, of gaan die 6 van die bestes kry, as jy saam gesels, 060-505-2693, dit is ons WhatsApp nommer ook, en dit is die saam met ons gaan gesels. Antimonza, morgen!
2: Morgen, Jason. Weet Jason, ons het pak gekry, ek en my oorle broertje vir uit of vir sistertje wat gaan skinner by die hoof, en hoof hulle soek ons nou die stampel van die school. Toe sal sy sê, my broer het dit so gestampel by die voordeur. Hy hoofslaan van my, die hoofslaan van my broer, want ek vat my broer se pad, dit praat leens. En toe hulle by die huis kom, toe sien hulle haasie en sy stampie, en dan sy ouwers het hy gepraat om te sê, hoekom sla jy my kinders of dit en dit gedoen nie,
0: nee.
2: Niks het my male gemaakt, my male het net daar klaar gelag, as die regie man.
0: En die Monza, dit is nie reg nie. Dit is nie reg nie. Klaarpak gekry, en toe is het nog nie soos het oorvertel was nie. Ne? Ai. 044-884-0831, dis soos het telefoonnummer. WhatsApp nummer 060-505-2693. Wat het u gedoen om in die hoofse kantoor op te eindig? Wat het u gedoen wat u gemaakt het? Gedoen het, gesê het, gewat ook al het. En dis hoe jy in die hoofse kantoor opgeëindig het, en dalk ook 6 van die bestes gekry het. Laat weet vir my 060-505-2693. 060-505-2693. Ek hoor graag van jy.

0: Dit sit lank van Mikasa op hierdie FM en La Vida op hierdie FM skyns na 10:30. Ons gaan nie nuus hoogtep net nie, maar wel jou volledige nuusbulletin om 11 uur, so jy kan daarvoor ingeskakeld wees. Hou nou die span keier net na 12 saam met die vandag daarvan uit Pakkelsdorp. Dit is waar hulle 12 tot 3 saam met u gaan keier, so jy kan ingeskakeld wees daarvoor. Antie Monza, lekker om te hoor van u. 060-505-2693.
1: Kies jy dan sê Antie Monika toch steerte vir die breed familie van Charlene Klaas en Jan Nysna, met die Jan gaan van Charlene. En ek geef hulle allemaal Psalm 23. Dankie Jason, Antie Monika.
0: Antie Monika, baie baie dankie en sterkte daar aan die familie ook. Sterkte vir julle. God seën vir julle en beskerm vir julle in hierdie tyd. En glo en vertrou dat op sy tyd sal hy ook daardie wond genees wat geslaan is. Sterkte aan die familie. 060-505-2693. Ons is 'n nommer. Ons 'n vraag vir vanoggend. Wat is daar die, of wat het jy gedoen dat jy opgeëindig het in die hoofse kantoor? What landed you in the principal office? Sot en sweet, ek hoor graag van u. Telefoonnummer is 044-884-0831, ons WhatsApp nummer 060-505-2693.
2: Eden FM, your voice in paradise, your new world. Stay informed at all times.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
2: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
1: Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Police search warrant, open the door now!
1: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

0: So lekker gitaar snare, karoo snare op Eden FM en die liedjie wat hulle daar speel, die Mahala Jive op Eden FM, kwart voor die uur van 11:00, baie welkom by jou kontryprogram hier op Eden FM, saam met my Jason Stanley in jou geselskap, en een plezier om saam jou te kan keier. Ons het ons onderwerp, ons topic vir vandag, wat is en waar ons oor gesels en het handel oor jou en oor my en wat het ons gedoen om in die hoofse kantoor te beland. Dis die vraag vir vanoggend. Goeiemôre.
1: Môre weer eens Jason. Hey Jason, ek was vreeslik op skool. Ek was by die leerlaarskool.
0: Okay.
1: Ons hoof die jare was Mr. Buys. Ek het baie beklei. Hey, ek was amper elke tweede, derde dag in die skool, in die kantoor.
0: Ai.
1: Maar weet jy, ek was nogal een van Mr. Buys' favorites. Dan ek die pak gekry nie. Dat het ek gedoen. Mooi dag, Elise Kamper van Oudsoring.
0: Ant Elise, baie dankie. Baie, baie dankie dat die saamkeer. Oh, wat het ons alles gedoen om in die hoofse kantoor op te eindig? Dis die vraag vir vanoggend, dis die onderwerp waaroor ons vanoggend gesels. Jason, hoekom lag jy so vandag? So mooi, die is nou neem, man. Nee, dis naweekie buiten. Nee, dat is net om te dink, wat het mens alles aangevang? En as jy vandag denk, jyne, hoekom het ek dit gedoen? Of hoekom het ek dat gedoen? Dat ek beland het in die hoofse kantoor. Dis die vraag vir vandag. Wat het jy gedoen?
2: Goeiemorgen Jolien en allemaal in het leer. Wil net een versoekje inzicht vir taande week vir die kanerieges in haar leeuwbeekje weg. Ja, hulle moet hulle dag geniet. En ek is baie lief vir hulle en hulle moet op ons so stress onnodig, want hulle bly stress. Goeiemorgen Jolien en allemaal in die atelier. Hoop julle het een goeie nachts gehad en een geseënde dag vir julle. Wil net een versoekje inzicht vir die kanerieges en ek hoop hulle gaan hulle dag geniet en alles wat mooi is vir hulle. Dat komt van hulle auntie en sister Helen de Jong. Baie dankie.
0: Daar sê baie baie dankie. Mooie dag vir u ook en dankie vir die saamgesels hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En ons kry jou volledig in die spiletin om 11:00 en dan gaan ons ook vandag se resep gaan ons doen. So indien u reg is daarvoor, kom ons luister aan ons resep vir vandag. What's in the pot? What's in the pot? En vandag kyk ons na die microgolf chocolade pudding. Die microgolf chocolade pudding. Nou wat jy benodig is 125 gram margarine, 250 ml koekmeel, 2 ml sout, 5 ml vanilla geersel, dit is 5 ml vanilla geersel, 20 ml koka, 1 eier, die kaak, kakao, dit is nou 20 ml, dan het jy 1 eier, 200 ml melk, 15 ml bakpoeier, en dan 200 ml suiker. Dit is wat jy nodig het. Dan die saus wat jy gaan aanmaak, so jy maak een saus aan, 3 koppies kookwater, 'n halve koppie suiker, 3 eetlepels kakao, 3 eetlepels kakao, 1 eetlepel margarine. En dit is wat jy maak vir die saus. So wat maak jy? Room die margarine en suiker saam, so jy roer die room en die, of die suiker en die margarine room jy saam, voeg die eier by en roer goed deur. Meng die koekmeel, sout, kakao en bakpoeier in 'n aparte bak. Voeg die droë bestanddele en melk om die beurt by die margarine mengsel. Roer die vanille geursel by. Skep die mengsel in 'n gespruite mikrogolf vaste bak. En dan meng jy die sausbestanddele saam met die kookwater. Giet die warm saus versigtig oor die agterkant van 'n groot lepel bo oor die beslag. Die mikrogolf vir 8 minute tot 100 graad of 100% krag met 'n deksel. So dis wat jy byvoer, jy sit dit in die mikrogolf oond vir 8 minute op 100% krag met 'n deksel op. Maak oop en mikrogolf nog vir 5

0: die microgolf chocolade pudding. Die microgolf chocolade pudding. Ek hoop hy het gewerk. Ek hoop jy gaan dit try. Indien jy dalk het soek, stuur my 'n boodskap en sê Jason hier op WhatsApp. Ek soek daar die What's in the Pot resep vandag en ek stuur dit dan vir jy ook aan. 060-505-2693. Goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen al ons Eden maatjes. Nee Jason, ek was nog nie in die hoofse kantoor gewees in my skooljare nie. Ek was 'n baie stil persoon gewees daar. Maar ek luister baie graag aan Monica en Elise. Julle was mos lekker stout gewees nie. Ja nee, ons luister baie graag saam met almal se staaltjies, verhaaltjies en ons lag ons saam. 'n Mooi geseënde dag aan een en elke een, aan Monica en Elise, aan Madina, Inta, daar vir Irene, aan Mina en aan Mona en mama Dina, ja, sy vrou Doreen, een en elke een. En dan wil ek ook net my speciale vriendin Marta Oktober hier in my straat sê, Marta, ek vergeet jou nie en mag beter gaan met jou. Mooi dag vir een en vir elke en kom met baie liefde van Dal sê.
0: Dal sê baie baie dankie, mooi dag vir u ook. 060-505-2693, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen Jason, morgen, ek wil nou nie aanskakel, maar ek kan nie anders lach nou so samen met jou, so lekker, weet jy, ek was net so vreselijk op die school. Onze hoof was meneer Goetseer.
0: Yes.
2: Ek het so maar as meneer uit die klas het gaan, die kinders, as die hoof onderwijzer die klas het gaan, dan spuit ek hulle met die brandblisser, sien jy brandblisser?
0: Ja.
2: Dan spuit ek die kinders met die ding, vir een meisie kan hoor, en as meneer my rekeningkunde meneer uit die klas het gaan, dan druk ek sy baadje aan, dan gee ek vir rekeningkunde, ek was baie in kantoor, elke maandag word my naam afgelees,
0: ai.
2: Daar op hy vierkant, in die swart boek, Jason, ek was vreselik, soos sy sis van de ris, vreselike sis gewees.
0: Sis van de ris, baie dankie. Jy moet so vreselik wees, jy moet nie so vreselik wees, jy. Maar ja, dit was ons lekker daar, ne? Dit was lekker daar, as mys nou terug moet denk en sê, ei, hoekom het ek, wat het my besiel om dit te doen? Maar baie dankie vir die saamkeier, waardeer dit, en die saam lag, dis om ons baie lekker, as ons so saam mekaar kan keier, en net die tykie, saam met mekaar geniet die op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Het ek hierin gehad? Ja, ek het omgehad. Vroeger, baie baie dankie daarvoor. Ek ga nie so dier die boodskappe. Wat sê hierdie luisteraar vir my?
3: Ja, en hy het my paardig gepak.
0: Ok.
3: Hy en aan onderwijzer maar te koor leren.
0: Wat luister hom?
3: Ja, Jason. Ek was ook met die leerskoos. Maar, wat hier nou al gesê, die man was my pa. Hy het my op sy hand gedra. As die kinders so aangenaam goed, en sê vir my, los hulle, ek is recht vir hulle, ek is recht vir hulle. En ek kan hulle maar weer na my klas toe. Ook is Jason lekker dag weer.
0: Lekker dag.
3: Ja, en hy het my paardig gevat. Hy en aan onderwijzer maar te koor leren. Hy het my paardig gevat. Okay.
0: Lekker dag vir jy. Bye bye, dankie, morgen.
4: Goeiemorgen Jason, lekker om jou in my huis te het. Luister so lekker aan jou program. Jason, kan jy asseblief vir my die What's in the Pot resep vir my stuur asseblief? Ek sal het gehoord wel, die mooie dag vir jou.
0: Bye bye, dankie, mooie dag vir jy ook. En ja, ek stuur het vir jy aan. Bye bye, dankie. Morgen, good morning.
5: Hi, goeiemorgen Jason. Nee, ek was al een keer in die hoofse office. Maar dit was oorlag. Maar ek het nie vir die onderwijzer gelag. Toen moet ek nou kantoor toe gaan. Maar ek was nie bang, ja. Want ek het er redag nie. Want ek hou van lag. Maar ek het er redag vir die onderwijzer gelag. En ek groet so my amma wat ingeskakel is. Amma moet een lekker naweek het. En asseblief stuur vir my ook die resep. Baie dankie van Beverly van Oud-Zoring.
0: Beverly en amma wat so vraag vir die resep. Ek stuur om ek stuur het aan met een goeie rede dat ek ook gaan kry vandag die pudding. 060-505-2693. Goeiemorgen.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trots heeft die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Odinuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Alice Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: There's a drawer you haven't opened in years. Inside, a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell, money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
3: Dit het aangeskuif na 12 minute oor die uur van 11 uur hier op Eden FM. Ek sien al 'n paar boodskappe wat deurgekom het nog op ons WhatsApp lyn. Luisteraars wat vra vir die resep, ek stuur dit aan vir u. Dis nou What's in a Pot se resep vir vandag. Kom ons luister wat sê hierdie luisteraar. Goeiemôre.
4: Ek wil net 'n besoekie stuur vir Eswin Hendrik. Sy moet lekker verjaar vandag. Dit kom van Zoretta, wat boy van haar was dan. En is my lekker verjaag vandag. Het kom van Lydia wat boy van Riversdal.
3: Bye bye, dankie, waardeer dit. Mooi mooi dag vir u ook. Lekker om van ons luisteraars te hoor. En ons geniet elke oomblik, geniet ons saam mekaar. Jason, ek gaan maar nie vir die mense Jason, ek gaan maar nie vir die mense sê oor jou daar by sy kredaat nie, jy was

0: Okay, kom ons sluit die topic af. Kom ons sluit dit af. Nee, ek gaan dit afsluit met my staaltjie. Dis nou op laerskool wat dit nou met my gebeur het. Maar dis nie dat ek iets, dat ek stout was of so nie. So wat gebeur by Sacred Heart Primêre Skool? Dis nou 'n Oudtshoorn waarvan ek kom. Van graad of standaard, ek gaan nou sê standaard, dis hoe ek het ken, sub A, sub B, standaard 1, standaard 2. So van standaard 2 af, dan mag jy nou na die kerk toe gaan. Op 'n maandag het ons kerk toe gegaan, katholieke skool, katholieke kerk toe gegaan, en dan op 'n dinsdag, as ek reg is, en kan nou reg onthou, het ons bijeenkomst gehad. En my maaikies het nou vir my gesê, wat nou al graad standaard 2 was al, ek dink dis graad 4 as ek reg is, het my gesê, nee, Jason, jy kan saam gaan. En ek glo vir hierdie manne, dat ek kan saam gaan kerk toe, en ek is kerk toe. En hulle soek aan my, onderwijsers soek aan my, en wonder waar ek is, as ek of ek is nie in die skool nie, want ek is nie daar nie. Maar my sak is daar. Om so te stel, my sak is daar, maar ek is nie daar nie. Die kort en die lang van alles is, toe ek nou van die kerk afkom, toe moet ek een draai gaan maak by die skool, by die hof, want wat gaan soek ek by die diens? En ek is graad of sap, nie sap, san het 1, dit is nou graad 3, is ek nou by. Hoe op die aarde kom ek daar uit? En ek moes nie daar gewees het nie. Ja, DJ Stone, ek weet nie, hoekom nou jy dit nie? Maar dit is wat gebeur het. Ek het nie 6 van die bestes gekry nie. Ek is net gemaan dat dit nie my plek was om te wees nie. DJ Stone, gedra vir jou asseblief. Jou stem in die paradijs is Eden FM. En Yvette, jy gaan vertel die oor asseblief. Jy gaan vertel nie oor nie. Dit is al wat ek gaan vraag vir jou, gedra vir jou goed asseblief. Goeiemorgen, morning.
1: Ja, ek het die keer die school, wat daar was, dat toe jy bieleby in die keer, uit die onderkant het het nie adoseer, in die keer soek van dienzaal daar, en dan kom ons daar. En dan speel ons aan die kinder daarna, en dan het hulle om die school, en hulle gaan krap in die keer, kan krap hoor. Maar wat is jy, die school waar daar gebeurt hoor.
0: Het ons allemaal maar een of ander tyd in die hoofse kantoor beland. Sekere mense sê hulle het nooit daar beland nie, of het die waarheid is, dis hulle alleen weet. Dis hulle wat dit alleen sal weet. Maar dit was ons onderwerp, ons topic vir vandag gewees. En ja, ek hoop jy dit geniet saam. My 17 meter oor die uur van 11 uur, hier op jou stem in die paradijs. Jason Stein is saam met jou. En kom ons geniet die volgende klanke. Dis Paradise Road van Joy op Eden FM. Goeiemorgen en baie welkom.

0: Wonderlike klank op jou stem in die paradys, hier in FM. Nou dink ek net daaraan. Ek dink nou net daaraan. Dis sekerlik maar wat gebeur het met my sap of standaard 1 dat ek so 'n kerlike mens geword het, né?
1: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Nature lovers, did you know that you can sign up to Cape Nature's Cubs Club as a group and earn even more rewards? Group leaders receive a welcome gift and kids still receive all the amazing benefits like birthday discounts and invitations to fun events. Sign up is absolutely free. Visit capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
6: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Stage.
1: Your future.
2: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.
3: Dus jou stem in die paradijs, dis Eden FM, tyd aangeskryf na 3 minute voor die uur van de 12 uur, kan nie geloos of vinder het die tyd voorbij gegaan, maar hulle sê ons, dit is wanneer jy van het, wanneer jy dit geniet, wanneer het lekker is, en geloof en vertrouw dat jy dit saam met my geniet het. Kom ons kyk na ons laaste paar boodskappe wat deurgekom het hier op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. En asseblief neem kennis ook dat die span saam in die keier vandag van die Pakkelsdorp net na die nuus gaan hy saam met Sebastian saam in die keier en Jolien in die span soepdruispan wat daar sal wees. Goeiemiddag of morgen?
4: Goeiemorgen Jolien.
3: Morgen.
4: Dis nou nie van only.
3: Yes.
4: Ek wil net gewoon vir my nagie goeiemorgen sê en sy moet die sonnetje geniet. Dus van haar niggie, Noulie nie onder een schoolstraat. En netjie, los nou maar eens wie daar, gaan, dans nou in die bed. Want jy moet nie waarin hier, ga jou weer optel aan my skat.
3: Daar sy.
4: Noulie is baie lief vir jou ena. Baba Jolien, dankie.
3: Daar sy, mooie dag vir jy ook. Bye bye, dankie vir die skakel, waardeer dit. Kom ons luister, wat sê hierdie luisteraar vir ons, goeiemorgen.
5: Hi, goeiemorgen Jason. Jason, ek wil net daar vir al my highway maatjie sê, en ook vir opa en vir oma sê, goeiemorgen. En dan wil ek ook vir opa Ben sê, hy moet mooi blij, ek was gister daar by hom. En jy steert af aan die pop, met die ingang van haar broer en ook vir sister Pet in die ingang van haar man. Hulle moet allemaal mooi blij, so sê Bompie.
3: Daar sê Bompie, bye bye, dankie, mooi dag vir jy ook. DJ Stone, jy moet een prachtig dag verder in die selskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En ja, dit was lekker daai gewees. Ek is ID, net die na jou nies bulletin, saam met Snazo Gulwa, sy keer saam met jou met jou nies, en die Citrosa, en net daarna, dan gaan ons oorskakel na Sebastian Kolderits, want ook nie vergeet ons story in hierdie tyd geleef, saam met Sebastian ook, en dis alles waarna jy kan uitsien op Eden FM, jou stem in die paradijs. Cheers vir eers, laat die val waar jy wil. Baba, jy speel 1 minuut lang van Freshly Ground, getiteld I Like, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trotse vir die Arende, die Falke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Odinuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie. Adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Gasten, ek gaan baie goed met my en Samuela.
1: Eerstens, welkom. Ons het baie lang laas gesels, ek en jy in die atelier. Ons het nog laaste gesels, die vinnig op my afgekom het oor iets special wat julle aangehad het. Dit was goeie paar jaar terug. Nou, Sendu, gaan dit met jou?
0: Gaan goed, ons klaar nie. Ons klaar gelaten.
1: Daar sy, prachtig. Ons sien, is hier in jou hometown in Pakkelsdorp.
0: Yes, my plek.
1: Nou, wat gebeur hier in Pakkelsdorp? Die sê, ons is jou plek.
0: Janne Sebastian.
1: Ons, hoe weet die mense nie, wat gebeur in die plek nie? Wat gebeur in jou plek?
0: Ons is hier by Pick and Pay.
1: Hyper Safe is die plek, nie? Ja, is Pick and Pay.
0: Is Pick and Pay, Sebastian, Pick and Pay. Ons, kom man net een bykie, daar saam jylle geniet, die soep draai. So ja.
1: Baie dankie man, vir jylle borskap, en vir jylle elke jaarse ondersteuning. Vir wie wil jy bedank? Jou bestuurder en so meer.
0: Ons wil nie dankie sê aan Noël en Patrick Ellis. Fresh Stop.
1: Ja, Fresh Stop, ja.
0: So, ja, baie dankie Noël.
1: Ja, luister Noël nou. Het gaan die mekaar. Ja, nee, hoor, as jy daar hoor, luister, as nou die vir ons op een mission. Ek wonder wat sy mission is, op een rechte mission. Maar nou ja, kom ons, gaan vandag vir die muziek breek, as ons terugkom, dan sluit ons aan by Jolien vir ons een makier, sy sê, sy is gereed met...

0: met die radkasse vloeistofpomprad aan, wat tot verlies van voertuigbeweging kan lei. Eienaars word aangeraai om 'n gemagtigde voorhandelaar te besoek vir gratis sagte ware, opdaterings en die drijfstelsels beheermodule en radkasbeheermodule. Die Demokratiese Alliantie sê hy respekteer die hofuitspraak wat die formele parlementêre afsettingsondersoek teen president Cyril Ramaphosa tydelik opskort, hangende die uitkoms van sy hersieningsaansoek oor Palapala. Die party wys daarop dat die uitspraak nie die meriete van die beweringe bepaal of die president van enige oortreding vryspreek nie, maar slegs die volgende van die regs- en parlementêre prosesse bepaal. Die DA wat hier die hofbevel toegelaat word, dat die onder verdere vergaan, sodat die hersiening afgehandel is. Ja, dit nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13 om 2 uur, in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag 24 Julie 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, Rustenburg, Duisendorp, 6:18 sonnig, langs die kus George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 8:17. Issaquah, Bethania, Riversdale, Heidelberg, 6:18, Kanaan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 6:19. Swellendam 6:17 en Uniondale 6:14
1: van
0: binne
1: die kom in April aan.
0: Van
1: die trots heeft die arende. Die Falkers. Carling Black Label Caribbean Eerste Divisie. Finaal op Odinuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die actie. Adrenaline en passie van die Afrikaanse rugby rug langs die veld. Met jou commentators, Alice Melando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op

0: Nou ja, welkom terug hier by ons stem in die hart van die paradijs. Ons keer lekker saam, dit is al omstreeks so 17 minute oor die uur van 1 en Mina Conradie het nou vir my gesê, Sebastien, hartelijk goeiemiddag, ek is ingeskakel hier vanaf Heidelberg en ek hoor net muziek. Toe sê ek, ja nee Mina, ons het heel wat uitdagings gehad, nee, maar ons is aan die gang, ons sê weer eens vir allemaal dankie wat ingehaak en ingeskakel is, die dames is heel wat aan die gang met die soep en die sopjes en so meer. Hallo broeder, is die sop alright? Is jy seker? Duidelik, hy man sê, ja, Sebas, die sop is duidelik. Nou, Antie Mo, welkom man, het nog nie vanoggend gepraat nie. As die microfoon is hier aan, Antie, sit hem aan.
1: Hartelijk goeiemiddag, Sebastien, en al die luisteraars, goeiemiddag, en al die personeel, met Rodney in die span, die binnenkant in Pick n Pay, ons is hier met die Pick n Pay in Pikkelsdorp, ons staan hier in, ons staan in, wat is dat nou weer? Is het Michelweg, Beachweg?
0: Beachweg, ons staan hier so. Dit is Seeweg, Beachweg.
1: Beachweg, ons staan in Beachweg. En ons is verskrikkelijk bezig van vanoggend af. Baie dankie vir die geleentheid, Sebastien. Maar laat ek net gauw praat.
0: Yes.
1: Ons borge, ek wil daar begin vandag. Is ons laaste stop.
0: Begin
1: ons
0: by Vrystop.
1: En ek begin ons sommer dadelijk by...
0: Sandley van Vrystop.
1: Sandley van Vrystop, by die Estron Garage. Hulle het vir ons petrol geskenk en diesel. Sandy, goeiemiddag.
0: En
1: welkom.
0: En sop ingredients, Antie Molly. Sop ingredients.
1: Kom, jy wil nou sê, praat vir ons
0: dit. Ja.
1: Sy sê, sy het klaar gepraat, maar hulle het vir ons ook sop bestanddele gegee, hulle het wonderlik, hulle het limoene gebring, wat ons vir die kinders kan uitdeel. Johan Highway begin het, het hulle begin met, hulle het sommer net pakkies gebring, ons het, ek wil net vir die luisteraar sê, as hulle hoor, daar is pakkies uitgedeel by die soepdrijf, Disney, Eden FM, wat het gee nie. Dis wee by kaas en die limoene is Sandley daarby Vrystop. Is so geraad in die personeel
0: en die
1: wat
0: kos,
1: dit gegeet.
0: En die ingredients,
1: al die bestanddele het hulle gegeet.
0: Ja.
1: Ons sê vir hulle baie dankie vir alles.
0: En kos. Vir die magies.
1: Vir die magies, so baie dankie. Baie dankie aan Ready Pack vir julle, vir die kopies wat julle gesponsor het vir die soepdrijf.
0: Martens,
1: begrafnisdienste, oom Willie. Oom Willie se leer. Het was lekker om vir oom Willie te sien. Dankie oom Willie dat jy vir ons kom hallo sê. Hy het gesê, ek gaan probeer om te kom inloer vanmiddag.
0: Ons verstaan.
1: En ons verstaan oom Willie, maar baie dankie dat jy ons kom groet het en vir die groepsfoto. En dan wil ons baie dankie sê vir Jam Clothing.
0: Oh yes.
1: Amal sê hulle hou van ons uitrusting.
0: Oeh.
1: Wie is ons nog een uitrusting?
0: Antie Molly, moet nie dit praat voor die vrou nie.
1: Sy wil ook nou hee.
0: Die vrou is op 5 jaar nou al vir een Eden FM jacket.
1: Ongelukkig is dit my eerste uitrusting. So, ja. Alles wat ek dra van Eden FM is geskenk vir my. En ek dank die Here daarvoor. Ons wil baie dankie sê vir...
0: En die petrol jochies wat ook hier is.
1: Die petrol jochies. Die petrol jochies wat hier is.
0: Sy is van hy Karoo wereld.
1: Pick n Pay, dankie vir die kragprop wat
0: jy
1: vir ons gee. Ons waardeer dit verskrikkelijk. Easy Care,
0: baie dankie vir Johanna wat ons kos gegeet gister.
1: Johanna vir vanavond, Johanna Josephs. Baie dankie vir ons aand, ete gister aand. Linda's B&B.
0: Oh, genade.
1: Wow. Ek wil vir julle sê baie dankie. Ons praat nou, gaan ons plaaslik praat, of kan ek maar nou die ander ook noem?
0: Noem maar allemaal
1: wat ek nou kan onthou.
0: Ik denk aan die Molly sal
1: Hesekwa Municipaliteit.
0: Mens.
1: Meneer Henes.
0: Die beste, en die burgemeester.
1: En die burgemeester, meneer Grant Riddles, jammer dat ek het so uitdruk. Julle was pyk gewees. Ek wil vir die Turnberry Boutique Hotel in Oudtshoorn. Baie dankie. De Rust, Duiselsdorp, ons kan julle nie vergeet nie. Nysna, Roland, baie dankie.
0: Yes,
1: dankie vir die gemeenskap van Nysna. Plettenberg Baai, Pastor
0: Hello.
1: Jonas en sister Essie Jonas en haar span. Baie dankie. Ons kom nou die hele 3 weke, kom ons aan met julle. En in elke dorp het ons speciale mense. En as ek nou iemand vergeet, moet my asseblief verkwalikie. Want Sebastien vang my elke keer op een tydstip, wanneer ek verskrikkelijk bezig is, dan is die gedagte kort. Maar voor ek klaar praat, die Golden Jewels.
0: Ja,
1: hulle het vir ons 4 potte sop gebring.
0: Mense.
1: Baie, Baie dankie. Ons waardeer vir julle. Mm-hmm. Dis nou Blanche Benjamin se senior burger club hier in Pakkelsdorp. Mm-hmm. Baie dankie Popeyes. Daar is Park dien by om Johan.
0: Popeyes se mense
1: net. Johan Highway Fisheries. Uh-huh. Ons bid vir jou alle sterkte toe. Ja. Word gou gesond. Ja. Ouma in die span. Joanne. Julle, nee kyk, julle sterretjies. Baie, baie dankie, die persone wat vir ons gekyk het aan die, is al so wegbeweeg van die bakkie, en kyk aan die speakers, en kyk aan die draden, dat dit reg is, en die oogend, mos man hart.
0: Ja,
1: baie, baie dankie.
0: Ook een borg daar.
1: Sebastian, moet nie vergeten.
0: Natural African Queen.
1: O, yes, o, en Rikus, en Navara in julle gesin, baie dankie. Ja. Wat is die plekkie waar ons, ons het net daar gaan eet.
0: Ons daar by die blauwe geslaap.
1: O, Mr. Blauw.
0: Senior Blauw. Blau.
1: Senior en ons, junior.
0: En junior, ja.
1: Baie, baie dankie. Daar vir julle, wie is dan iemand
0: en
1: in my
0: oma, oogende? Man, en oma, man,
1: oma. En vir oma? Ja. Oma? Wat is oma's? Oma's Spaas?
0: Ja.
1: Baie dankie. Dankie, ja. Oma Spaas, vir jou vriendelijkheid en jou ontvangst daar. En vir Terrence. Terrence Kallesdorp.
0: O, ja.
1: Ons sê vir jou ook baie dankie vir julle hulp daar. Maar Sarah, dankie. Blanche, dankie. AJ, ons jongs op die soep drijf. Baie, baie dankie, ons waardeer. Ja.
0: Vir... Ek heb jou self
1: dankie. Nee, jy kan vir my sê baie.
0: Ek sê dankie vir myself.
1: Sebastian, die span van We By Cars. Die span van vir ochend. Dit is so CJ, en sy span of sy J. Is het FJ?
0: FJ, dit
1: hoor. FJ, en die span. FJ, goed sê. FC.
0: De twee.
1: De twee. Is dit dat twee?
0: FC dit twee.
1: Okay. En ek het nou die meneer sy naam, en jy sê, sy girlspan is hier so. Ons het nog een speciale foto van hulle vat. Is Mornay hier. Ons is stasiebestuurder, en sê so, my moet nader kom. Sê meneer moet nader kom, meneer moet kom praat. En ek is nou moe gepraat, Sebastian. Ons gaan later weer praat, die stasiebestuurder is hier.
0: Waar is
1: en hy is op pad. Meneer, kom hier na my toe, goeie. Vannig, wat wil jy sê?
2: As een klein dingetje, Molly. Ek wil nie die Antimolie, moet ons ook, die mannen wat so skoongemaak het, voordat Antimolie hulle gekom het, het ons skoongemaak,
0: ja.
2: En ons gaat nou so, dat Antimolie hulle weg is, dan gaat ons weer skoonmaak. Ons is die Kagas, die Bipi Kampai,
0: yes.
2: My naam is Clive, en die Annie's naam is Kapie.
1: Baie dankie, Kie Clive, ons waardeer dit, hoor ek sien, en ek sien ons het weer, ons gewilde gassie, ons hondjie, honde, is hier. Baie, baie dankie. Sebastien, ek gee oor vir jou? Baie dankie.
0: Ja, nee, baie dankie aan die Molly. Ek waardeer jou, man. As daar een kans is, kan ons dalk met een paar mensies praat van as daar een kans is in die Molly, kan ons dalk met een paar mensies praat van Pick and Pay. Miskien, as iemand van Pick and Pay kan kry, dat is een bykie hoor, hoe is die gevoel daar van Pick and Pay en een van die borge, van die nieuwe staanplek. Aan die Molly, ons het mis nou maar een hele paar nieuwe staanplekke gehad, nee, Timo, een hele paar nieuwe staanplekke, plekke,
1: ons het
0: is vir die eerste keer bygekom het in een lang tyd.
1: Weet jy, ja? Ek begin so met hier by Pakkelsdorp, hier by Beachweg,
0: ja.
1: By Pick and Pay is ons die eerste keer wat ons hier in Pakkelsdorp is, en ons wil sê, baie dankie, mense is opgewonde, die luisteraars vraag vir ons, is het nou die eerste en die laaste keer, maar ek weet nie, ek glo nie dit, Sally, want hier staan een baie belangrike dame saam met my, en ek gaan daar net een minuut gee om iets te sê.
3: Julle wat my stem hoor, ek is so blij van Eden FM, kom on, hy ook aangestap, die bestuurder van Eden FM, dankie man, hy, dankie dat Antie Molly, dankie Sebastian, dankie julle allemaal wat uitgereik het na Pakkelsdorp, dat sal hier die eerste keer en die laaste keer wees, dat sal een van vele winters wees, hier in Pakkelsdorp, ek is Joni Versace, Jankies, gemeenskap activist, vir reg en gerechtigheid,
0: amen,
3: dankie,
0: sister.
3: Dankie, dankie julle,
0: so ken ons jou Joni, so
1: baie dankie
0: jou.
1: Meneer Weeby Kaas,
0: Antimo,
1: yes,
0: daar is Pick and Pay se mense,
1: Pick and Pay, kom nou, ek kan maar kom praat,
0: ek kan maar kom nader,
1: hy sê wil nou nie iets sê nie, Mornay, ons stasiemeester staan hier langs, of die stasiebevelvoerder staan hier langs aan my. Meneer, baie dankie dat u vanmiddag weer hier saam met ons is. Is altyd lekker. Weet, is altyd een voorreg om u te sien. As ek u sien, dan ontspan ek. Dan bring u bring so een kalmte oor ontspan. En ek so blij. Kom sê vir die luisteraars ietsie.
4: Hallo, Antie Molly. Middag is het al middag. Ja. Middag aan allemaal is lekker om hier te wees vandag. En om tenminste een glimlach op mense se gezichte te sien. He.
0: Ja,
4: ja, ja, nee, baie keer. Allemaal wil net altyd iets hee van die mens. Maar so wonderlik is mense daarom weer vir mense ietsie kan gee. Mm. En iets in die mense lewe en saai en dis so belangrik. Saam met die Eden FM span ons het kosbare vir die afdrief op om 'n grootse veldtog vir ons van die jaar te laat werk. En ons wil baie baie dankie sê vir ons borga en die Molino se borga al bedank. Ons het vir meneer Jacques Roos ook hier van We Buy Cars, dis die bestuurder, die plaaslike bestuurder van die We Buy Cars tak. Die man het self vandag gekom en kom help en hy het vir my nou vertel hy word die area bestuurder van Webas. So ons sê baie baie geluk Jacques, en baie dank Jacques dat jy op so wyse betrokke is. Ons het vir Reino hier, Reino van Pikapay. Hallo Reino, gaan dit goed? My naam is Mornay.
5: Goed en self.
4: Lekker om vir jou te hê man.
5: Ja, dit is ons is 'n geleentheid vir ons en ons sê baie dankie daarvoor dat julle vandag hier by ons kan wees.
4: Ja.
5: En ons het wonderlike specials vir hierdie 4 dae.
4: Oh, dis pragtig. Dis pragtig, so die mense is bevoordeel wat die op bevoorreg want hulle gaan 'n spesiale aanbiedinge kry. Ja, en toe ons op julle nommer druk en sê ons wil vandag hier wees, toe sê julle sommer onmiddellik ja. So baie dankie daarvoor.
5: Dis reg, so ons waardeer dit. En ons verwelkom al ons kliënte en ons sê baie dankie vir u ondersteuner. So wat te gaan is, ek wil net so 'n paar afkondigings noem net vir die specials. Ons het hier so Oudtshoorn eiers, large 30s, koop een vir R59.99 net twee vir R110. Dis slegs beskikbaar by Pick n Pay Pakkelsdorp en Precap. As ook het ons die lekker vars geplukte geplante aartappels R92, 7 kilos, nêrens anders te gevind behalwe by Precap en by Pakkelsdorp. Pick n Pay neem. En dan is nog baie wonderlike specials. Ons het 'n combo hiervan 5-6 items. Dis 'n 2 kg aartappels, patats, 2 kg skorsies, 1 kg wortels, 1 kg beet en 'n 2 kg eie, al 6 slegs vir R150. Ons het die pies, ons het vir die naweek ook 'n lekker het ons 'n pies hierso. R29.99 1 en dan het ons 2 vir R55 en dan koop jy ook Energate met 'n paai vir R44 en dan het ons die lekker crush vars gedrukte sap 2 vir R75, dan het ons Oros vir die kinders, die skoolvakansie is verby, so is weer tyd vir Oros in die huis, so R36.99 vir 2 liter. En dan vir die broodjies, naweke vir die kinders, peanut butter blackhead net vir R36.99 vir 400 gram. En dan het ons vir die braai master, dan het ons vir die mense wat lief is vir braai. En dan naweek, het gaan lekker warm wees hier in Pakkelsdorp en George, soos het 'n Jimmy sauce vir 750ml net vir R44.99. En dan het ons vir die slaai, 'n lekker chakalaka sweet corn, 2 vir R40 vir 410 gram. 'N lekker chakalaka slaai vir lekker slaaikie. En dan het ons ook wat deel wees van die slaai, gaan het 'n fettuccine bolognese, spaghetti of macaroni, R14.99 elk. En, die belangrikste, kan ons nie vergeet nie, vleis is daar nie een braai nie. So kom ons gee, het een lekker halwe lam, vol of veel lam, vir R119.99 per kilo, dit is by Pick n Pay, Pakkelsdorp en George, Precap. Nêrens, dis die beste pryse in George, beste pryse in Pakkelsdorp, nêrens gaan mens beter pryse as R119.99 vir half of heel lam kry nie. Dan het ons ook hierso lekker bacon, back bacon, shoulder bacon, streekie bacon, frio, net vir R29.99. En ons sê baie dankie aan al ons luisteraars en ons kliënte en ons ondersteunings. Ons ons gaan dit nou oorgee aan Overland. Overland, julle drank. Ja,
1: baie dankie meneer vir al die jy wil nog sê van die jy moet myself van huis af kom sê Reino want ek ken nou nie, ek weet nie wat is Overland nie.
5: Nee, ons gaan nou die specials deurgee vir die naweek vir Overland. So ek gesê het jy kan nie Overland moet altyd by jou braai wees. Daar moet altyd ietsie by is. Koud, altyd koud, op sy koudste. En met ys. Ons het brandies met ys, ons het whisky, ons het wyn, ons het bier. So ons gaan nou die specials deurgee. Baie dankie.
1: Baie dankie, Reino. Daar is hy. Kom ons gee oor vir Sebastian.
0: Ja, nee, baie dankie.
1: Meneer, het jy klaar gepraat, meneer Monday?
0: Antimo.
1: Het jy klaar gepraat, hy sê hy is klaar.
0: Antimo, baie dankie, maar ons gaan vir een muziek breek, Antimo. As ons terugkom, gaan ons bykie kyk of ons gaan gesels saam met die span. En dan wil ons wat...

0: drinkwater. Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervulopsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Nou ja, welkom terug hier bij ons stem in de hart van die paradijs. Yes, want we gave you the news at 2 o'clock. And then at break, it's 11 minutes past the hour of 2. Welcome back. And we're still at it. Antimols, hartelijk goedemiddag. Welkom terug, Antimols. Je lekker moeg? Je lekker moeg?
1: Ik is lekker moeg, Sebastian. Ik weet niet of jij moeg is, maar ik is lekker moeg. Maar dit is lekker moeg.
0: Ik denk ons kan weer beginnen.
1: Sebastian, alsjeblieft. Ik heb daarom, dan moet jullie mij daarom zo meer als een week af en uit gaan. Kunnen we maar weer beginnen.
0: Ons gaan, hier is gaan maandag, zondag, rij ons.
1: Sebastian.
0: Ons begin weer van oor.
1: Oeien, dat zal hem dan baie erg wees.
0: Hier doen nog borgen bij gekomen met die bol.
1: Ja, Sebastian, dat is nou onze laatste sessie nou hier bij Pick n Pay in, in Beachweg in Pakkelsdorp. En ik heb nou vroeger het ek een paar van onze borgen het ek uitgelaat. Maar goeiemiddag aan die luisteraars, allemaal is ons ingeschakeld. Ik had Antie Millie hier gezien. Goeiemiddag Antie Millie. En sy het ook haar ietsie gebring vir Jolien. Ek het niks gekry nie. Maar goeiemiddag wil ons sê aan al ons op sy borge wat ons nie vroeger genoem het die Powertrain. Powertrain is een van die grootste borge wat saamwerk met Eden FM. Baie dankie. Top safe Powerrate. Yeah. Baie dankie. Ons waardeer vir u. Hulle is daar in Mossel Bay. Hulle bou 'n gas. Baie dankie dat ons vanoggend daar kon ingaan en sê, ons gas is klaar. En met geen huivering het hulle vir ons ons gas gevul. Baie dankie vir die meneere en die dames en al julle werkers daar. Ons waardeer vir u. Imbou gee ons nou vir ons die soepmix. Baie dankie vir julle. Dat het die magies, dat het baie magies gevul. Regtig waar. En knor. Sebastian, hierdie jaar was die geere wat hulle gegee het van die sop baie lekker.
0: Aan die molly, die geere, die sop was dik.
1: Yes.
0: Dit was lekker.
1: Maar jy weet wat, die geere...
0: Ek heb so gedink dat Daryl Damons en sê die sop is lekker.
1: Hoe het ons gister verjaar, hoop hy het lekker koek geëet. Ons het ons van koek gevat, so het lekker verjaar. Maar ek wil nou verder gaan, ek wil vir Knor sê, baie dankie. En dan vir die geer, die chakalake geer. Hy gee absolute wonderlijke geer aan die sop, baie dankie. Dan Sasko, hoe smaak is een sopie nou sonder een broodje, sê julle vir my. Baie dankie Sasko, vir die broodje saam met die sop, ons waardeer vir julle. En dan Megalink, hulle is die voertuig, maintenance, wat sê jy vir maintenance in Afrikaans? Onderhoud van die motor, baie dankie vir julle.
0: Ek sien die lewendige vertaler.
1: Hy sê die lang... Direkte Afrikaanse vertaling. En nou die middag toe sê ek
0: vir instandhouding van die voertuig.
1: Ek, ons het, ja, die instandhouding van die voertuig. En nou die dag toe vraag iemand toe sê, tek, voertuig. Maar dankie aan Matens, weer eens,
0: ja.
1: Ready Pick, weer eens, baie dankie Ronel en die span daar by Ready Pick, Jam Clothing, ons het die heerlik warm gekry. Baie dankie vir die missies, die t-shirts, die...
0: Het dan nie gekry nie, die man.
1: Het jy nie gekry nie. Sterkte by die volgende keer, dan gaan jy kry. So moet nie moed verloor. Hou
0: my moed goeie... het klaar verloor, die man.
1: Hou goeie moed. En dan wil ons vir al die dorp, daar was, in die dorp was daar een geestelike leier. En hy het gekom en hy het vir ons gebid. En ek het gesê, Mornay het eindelijk genoem, voor die soepdrijf begin het, het hy gesê, hierdie soepdrijf is nie net een soepdrijf, het is een geestelike uitreiking op.
0: Ja,
1: en vir al die geestelike leiers, wat het draai kon maak, en vir allemaal wat vir ons gebid het, vir al die Carpe Diem predikers, ek het nogal min van hulle gesien, maar baie dankie vir die wat opgedaag het, en gekom het, en volmoed was daar een, ek kon loof om, hy was 3 van Volwood, baie dankie, en dankie vir julle weer eens, vir julle gebede, dat het ons gedra,
0: ja.
1: Geen ernstige voorvalle het plaasgevind die, want mense het vir ons gebid. So moet nie op hoe bid die, volgende jaar, as die Here nog nie gekom het die, 2027, July man, en almal leef wat nog op die soepdrijf was, onthou julle is weer in. Baie dankie Sebastian, vir die afgelopen 3 weke, jy het die busie gereis soos 'n pro. Jy het die busie gereis soos 'n pro. Regtig waar.
0: Soos 'n pro, ek is nog nie 'n pro.
1: Jy is 'n pro, want ek ons sou nie die busie kon met 'n groot trailer, dit wil gedoen wees, hoor.
0: Ja, en ek sien dat die molie het ook ver gevorder met jou trolley.
1: ek het
0: die Molly trolley.
1: Die Molly trolley. Baie dankie. Maak se dit langs vir 50 liter.
0: Oh, pragtig.
1: Baie dankie. Dit het baie gehelp. Maar Sarah, jy is 'n ster op die soepdryf. Ek dink jy ons kan sonder jou wysheid op die soepdryf gaan nie. Blanche was 'n groentjie op die soepdryf.
0: Sy het haarself bewys.
1: Nee, sy het haarself bewys. En ek dink sy het baie te sê. Ek gaan nie vir haar namens haar praat nie. AJ was al 2 weke op die soepdryf, maar hy het ook baie om te sê. Maar ons wil baie dankie sê vir Pastor Malcolm, die jager vir die eerste week, wat hy saam met die was. Baie dankie, Pastor die jager, vir jou hulp. Die span sê, baie dankie. Inkosi Kakulu. En dan wil ons vir ek wil daarom vir Albertinia Kliniek.
0: O ja.
1: Pastor, het jy so goed gevoel nie? So sê Jenny Peterson in die span. Baie dankie dat ek enigste daar kon instap en met julle kom gesels en julle kon vir ons uithelp. Tous Ranten, sister Annette en Karma House, baie dankie vir julle kos wat julle vir ons gegee het. Almal wat ons gevoed het, elkeen wat 'n koekie gebring het, ek kan hierdie nou by die naam noem nie, maar ons wil vir u hier van die soepdryspan in Eden FM, en ek weet ons stasiebestuurder gaan nog weer 'n dankie sê, advertensie op die lig sit, baie dankie. Ons het nie baie woorde nie, maar die woordjie dankie, Sebastien, is baie.
0: O ja, nee, baie dankie, die molman, wat hart hier jou.
1: Kom
0: ons hoor wat sê, Mark, harte goeie dag aan jou, broer. Ek vond het eindelijk snaaks dat Mark saam met wil gesels. Maar dankie, Mark.
2: Het is lekker om hier so te sit met julle. En namens die luisteraars wil ek namens hulle praat. Ek wil net vir jou, Eden FM Morney, allemaal betrokken met die soepdrive, alles wat julle doen namens die luisteraars, wil ek net sê, baie dankie, want julle doen het uit julle hart uit. Dit is hoekom Eden FM eens rede dat hulle altyd terugvoering gee en insit in die gemeenskappe wat hulle luister. So ek wil net vir die namens die luisteraarskap van Eden FM en die grote Eden FM, wil ons vir almal wat betrokke was met hierdie soepdrive en betrokke is met die radiostasie wat hier so 5:00 in die oggende, wat 4:00 die oggende oproepe kry, want die internet wil nie so lekker werkie en carpe diem moet aankom. En hulle besef nie die werk wat achter die skerms ingaan. Ek is nou so op 'n mate betrokke van dag 1 af, op 'n manier betrokke met Eden FM, en dit was wonderlik om deel te wees en 'n paadjie te loop saam met Eden FM. Baie dankie aan julle almal vir al julle bystand, vir al julle moeite wat julle doen, sonder om te vra vir 'n cent al terugvoering. Julle soek nie iets in die sak of niks nie, of 'n vergoeding nie. Jy soek net dat die mense uitkom in hulle nommers en kom geniet die sop wat gemaak was uit die hartheid van Ma Sarah en aan Molly en almal betrokke was met dit. Dankie Sebas vir jou opofferings.
0: Hey, dankie,
2: en alles. Ek weet, hy poeltafel wacht vir jou. Hy no, wat is dit, die nommer 8 wat so gesink moet
0: word? Dis hy, broeder.
2: Dis hy wat so gesink was. Maar al wat ek kan sê, is jy het die nommer 8 gesink, hier so met die soepdraai, my vriend.
0: Hey, dankie, my man.
2: Jy het die wenbal ingeklits. Baie dankie weer eens.
0: Baie dankie, Mark. Waardeer jy,
1: broeder. Baie dankie. Ons waardeer om verskrikkelijkheid. Baie gehelp. Ja. Jy is met die uitreiking hier in Georgian, want ons kon op die laatste minuut kon ons nog 'n tweede staanplek kry, omdat hulle op die taxi die roadworks gehad het. Hier staan 'n dametje, sy kyk my met baie ernstige oogies.
3: Goeiemiddag, Antie Molly, goeiemiddag, Ere. My naam is Jero Leen, ek is van Plakkersdorp, sy hoontuin Plakkerskam.
0: Ja.
3: Ek wil net een versoekie stuur vir my babiekie, Hopeland Bailey.
0: Hopeland Bailey?
3: Ja, sy is vandag 4 jaar oud.
0: Geluk man, geluk vir Hopeland.
3: Dankie.
0: Sterkte daar, ga jy daarin bederf?
3: Ja.
0: Prachtig, mami.
3: Dankie
0: man.
3: Welle, lekker dag verder.
0: Lekker dag vir jou.
1: Baie dankie. Is daar nog iemand wat graag ietsie wil sê? Julle is welkom om nader te staan.
0: Hulle wil nie praat.
1: Kan hulle nie hoor nie.
0: Hoezo?
1: Hoe kan hulle nie hoor nie? Hulle staan allemaal so lekker en nabij. Maar baie dankie weer eens aan Maak en die span hier by Pick and Pay. Rodney, baie dankie. Die dames daar binnen in die winkel. En Manny is hier ingeskakel is. Wil ons ook vir jou sê baie dankie namens die soepduispan en Eden FM. Die is nog mense wat nou soek in het Molly en ek weet nie wie sy nie. Maar in elk geval, baie dankie dame. Wil jy ietsie gesê het? Wil jy ietsie boodskapje gestuur het?
4: Kom sê die heer sien. Goeiemiddag, ek is Koekie van Pakkelsdorp.
0: Yes, Koekie.
4: Oostraat. In elk geval wil ek net sê, my sisters opkom. En ek het gekom, vandag het ek gekom om hier naar toe te kom. Om aan die molele allemaal te kon ontmoet. En ek het nou gekom, maar vraagt die. Alle moet kom eet. Alle moet kom eet. En die molly moet my wafels koen, want ek is maar so.
0: As reg jy ons verstaan. Baie dankie dat jou sê gesê het, ons waardeer jou. Dankie man. Dankie meisa.
1: Baie dankie hoor, dankie dat jylle gekom het ons. Sebastien van haar hand in
0: ek het jou hand bokke. Dankie man, baie dankie.
1: Yes.
0: Wat? Oh, toch zo waar, toch zo waar.
1: Ik heb iemand vergeet. Zijn leen naar collega. Bij Estro.
0: Estro in Kootjestraat. Frisdrop, ja.
1: Baie dankie julle. Elke keer als ze komen, wees julle ons die vriendelijkheid en julle dienst wat julle leven. Ja. Ons waardeer julle.
0: En hulle bestuurder.
1: Oe, en die bestuurder. Ja, ons het die naam nou nie, maar baie dankie. Sebastien, ek hier oor vir jou.
0: Oké, baie dankie daar aan die mols. Ons gaan vinnig voor de breek en dan kom ons terug net die na. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

It is Lodi Beat on the tracks, Write You On Your Voice in Paradise. And I must say, it's 20 minutes away from 3 o'clock. I'm still live at Pick and Pay. And ek sien, ja, nee, die gemoedere van die span het begin laag raak, nee? Ja, dis die tyd van die middag, nee? 20 minute voor die uur van 3. Ons kyk, wat sê die span? Wat sê die man aan die buitenkant? Buitenkant is uit sy eenheid, ja, gaan later bykie kyk na die WhatsApp is, ek kan hier stuur, na 060-505-2693, dan gaan ons gauw uitkyk wat daar gesê word. Goeiemiddag!

Eden FM, hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. Dis Vrydag die 24ste Julie 2026. 10 minute oor die uur van 3. En hartlik welkom ook by ons daglikse Drive Vosion. Kan jy nou meer? Vanmiddag het ek nie 'n teks om te deel saam met u nie. Maar wat ek wel het, wat die Gees van die Here op my hart gelê het, is net 'n boodskap, 'n tyding wat ek moet afgee. En die boodskap lei as volg. My pragtige luisteraars, al wat ek en u moet weet, is dat môre sal die son weer skyn.

0: voilà.
1: Vamos,
0: onthou net, onthou net, jy is mos 'n koningskind. Amen.
1: Amen.
0: Goeiemiddag, Paula Ena, ja. Goeiemiddag aan die Eden familie.
1: Mm.
0: Jo, vandag gaan epic wees. O, ons begin hom sommer so en ons gaan hom so afeindig ook.
1: Ja.
0: Oh.
1: Kom ons gee hom net weer vir ons mense.
0: Ja, ja, ja. Hoekom dan nie?
1: Hoekom dan nie?

0: ons kind. Dankie Paul, dankie vir môre saai ons kind. Hallo Babelisa, mamma Dina luister julle.
1: Ja, sy mamma Dina.
0: Goeiemôre, my maatjies is nog groet. Môre saal die son weer skyn. Die mismolke sal verdwyn.
2: Dankie.
0: Ons al hier aan die Here, bye bye.
2: Amen, amen. Mamma Dina, bye bye.
3: Hey, mamma Dina.
1: Mamma Dina toe, aan een noot gevat, een prachtige noot.
3: Ja, ik noot je, mamma Dina is een mooi jong.
1: Ja, jong.
3: Huh?
1: Jong, hier is goed competitie, joh.
3: Jong, hier is talent, joh.
1: Ik zeg voor hier is goed talent. Ons moet hij Iren FM Idols.
3: Ja, ja.
1: Onze hoofdbubbles.
3: Ja?
1: Ja.
3: Definitief, Paul. Ja. Hoe komt dat
1: niet? Ik moet zo maar bekend zijn. Hier valt mijn brood, man.
3: Ja.
1: Ja.
3: En dan, ja, man, Paul, ons doen dit.
1: Ons doen dit.
3: Absoluut,
1: ons doen dit. Kom, ons praat verder net na die advertentiebreek. Welkom bij die Afternoon Drive. Dat is Paula in Bubbles. Working at the car
4: wash, come on and sing it. Is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
5: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer? Aangehou of aanranding deur die polisie?
6: Police search warrant, open the door now!
5: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
1: Drie, 26 minute alweer. Bubbles is een bezige vrijdag, die is een vlugge vrijdag.
3: Jo. Kijk hoe ik die WhatsApp
1: leef. Ja, grasgroene boete, ja. Wacht. Hier is Beverly. Ja. Ik bid jou 100 aan, hy gaan eerst hulle gesê woord nou.
7: Ai, goeiemiddag, Babbeli. Goeiemiddag, hola hoks. Morgen sal die son weer skyn.
1: Hey.
7: Babbels, laat my hart my vannacht klop. Maar welkom terug. Dankie, dat kom met liefde van Beverly.
1: Lekker.
3: Asse, dankie, Beverly.
7: Dat is net lekkers, Babbels, is lekkers.
1: Asse. Jo,
7: hola.
1: Oh, jee, joh. Zo, Babbels, kom eens met die... kijk je gewoonlik, moes nou man, hier van half sese kant af, en praat ons langer om sake. So ons van die busie of iets moet ons ook nog een plek kree om vir die langer om. Want hier staanlik mense wat wil skryf, die 5 September. Maar meer daar oor later. Al die pad daar van haar voormoed, die is die burgemeesteres, Katrina. Hartelijk goeiemiddag.
8: Morgen sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlach deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Goeiemiddag Mr. Paul en goeiemiddag Bubbles, ingeskakel by die huis en ek luister lekker vir julle twee. Groete vir al die maatjies, almal moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. Julle twee moet ook 'n lekker dag hê daar in die ateljee. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed en julle moet ons weer lekker vermaak vandag. Mooi dag!
1: Mooi dag!
3: Hasei.
1: Dankie Katrina! Jongens, gewoeks, Bubbles, gewoeks is op pad vakantie vir 2 weke, ja.
3: Huh?
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Na die oude.
1: Dis na. Jong, ek word opgewoeks, het jy skoon oude gekry. Goeiemiddag, my boete.
9: Hartelike middag aan jou, Mr. Bubbly, Mr. Paula, ja, nee, ons is allemaal koningskinders.
1: Mm.
9: En dit is wat ons maak self van ons wat ons wil maak.
1: Ja.
9: So as jy nie 'n koningskind wil wees, dan weet ek nie. Maar daar is maar net een pad, en dat is die rechte pad. En dan ek meen, dat is hoe ek groot geword het. Dat is maar net die rechte manier. Dat is hoe my pa en my mama is geleer.
1: Daar is hy. Dankie. Baie dankie, Gewoeks. Hier op die lachhoofd van hier in FM. Ek dink ons moet nou eens een stukje muziek in kry, Baba.
3: Ja, ja, ja, ja, Paula.
1: Ja.

0: Inderdaad, veilig bring hy sy kudde weer terug. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Dis Polla en Bubbles hier op jou nommer 1 draadloos. En soos ek nou net vir Bubbles gesê het, niks in die lewe staan los nie. Alles gebeur met 'n bepaalde doel, o Bubbles. Stem jy saam met my?
1: Absoluut, Polla.
0: Dis hy. Vinnige dae daar in Waslapiland en dan breek ons weer vir advertensie. Wie Bubbles? Liesel die kalfoot nooi. 267, ne? Wie wat doen Liesel? Liesel gaan keer by iemand, ne? En vraag Liesel, kan ek gauw zo'n foon gebruik? Ken jy geval? Nou, Liesel is daar by Yvette, sy is daar by die kantoor. En toch gebruik sy Yvette sy foon, ne? Om een boodskap te stuur naar ons toe. En dit klink so.
2: Goeiemiddag, Polla. Goeiemiddag, ouma. Goeiemiddag, Bubbles. Ja, nee. Julle moet nou gesiende dag het nie alles wat mooi is vir julle. Julle wil nie weet waar ek is nie.
0: Ons weet.
2: Ons is die doose kantoor dame. Ja, nee. Sê goeiemiddag, hier vir die meneer.
3: Hi, Polla. Hi, Bubbles.
0: Hi, wat heb julle twee?
3: Dat is nie zo wat die met julle nou gepraat van my phone af.
0: Ja.
2: Nee, dat is Bubblegum, ek jy nie geweet nie.
3: O, dat is nou Bubblegum geraak.
2: Dat is Bubblegum. En Polla is oma.
3: Oma.
2: Jesus. Want julle moet mooi wees.
0: Ja, sê papa. Julle moet lekker wees, julle. Dan gaan sê wat maak oma in 5 September.
4: Ja, kijk jy, die twee Polla, ons moet hulle weg van mekaar
0: hebben. Oh, mens, ek sê vir jou, hy is een ander tag team,
4: man. Ja.
0: Hartelijk goeiemiddag.
5: Morgen sal die son weer skyn.
0: Pastor Malcolm.
5: Mistwolke sal dan verdwijn. Glimlach deur die stormwind. Jy is mos een koningskind. Ons is mos sy koningskinders. Ons is mos sy koningkinders.
0: Pastor. Hallo, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Babbelicious en Paul. Hier, die boodskap het nou so gepas gekom. Ons het by die troostdienst aan my skoonsister, het die prediker dieselfde boodskap vir die bedroefde familie gegee. Wow. Morgen sal die son weer skyn. En ek wil net even sterkte sê vir die Jennis familie en die Minkies familie, wat morgen by opgraven staan. En moenie Engelse birthday vergeet en speel vir hom iets speciaals, asseblief, Polla en Brouwers.
0: Daar sy sister en Brouwers en ons dink ook aan julle in gebed in hierdie moeilike tyd.
4: Ja, nee,
0: en
4: alle sterkte daar, nee.
0: Daar sy. Ons gaan later gaan ons vir Engels. Engels vir jou morgen, so ons gaan later vir Engels een speciale sang speel. Maar kom, ons maak gauw vinnig dat daar in Mosselbaai, prachtige Mosselbaai.
4: Aha.
0: En wanneer ek sê prachtige Mosselbaai?
4: Om jy weet wie dit is.
0: Ja, het is meneer, ja, het is baie belangrijk. Ek sien net meneer Cameron nie.
4: Ja.
0: Dis meneer en mevrouw.
4: Ah, sê ja.
0: Ja, kom ons maak goed uit daar, so papas. Hartelijk goeie middag, meneer en mevrouw Cameron.
6: Hartelijke goeie middag, volhoutje dop, choppa, ingehak, Bubbles, waar brandt het? Wauw, dis een prachtige dag, ja. Miswolke sal verdwyn, ja, die son gaan weer uitkom sterk dan almal. Ja, is een epidemie in ons land, ja, waar die jongmense vastgevang is in die dwelms.
0: Ja.
6: Ons bid vandag vir al die mammies. Wat so sikkel met hulle kinders, wat vastgevang is in 12, mag die Heere vir julle versterk, ingehak en ingeskakel, geniet julle program, dankie vir julle opoffering, choppa, baie liefde van die Cameron echtpaar, hier uit die prachtige Mosselbaai, choppa.
0: Dankie, Cameron echtpaar.
4: Diamond, kyk die Diamond vir hulle nou elke week, en noem nie, hy in die vrouwse naam, hoe waak my man over uit?
0: Ja.
4: Nee, kyk die, Cameron, ek ga enig sê, meneer, vir jou, nee, ek weet nie, jong, hy het een van jou soort, maar elke week het hy iets anders om te sê.
0: Ja.
4: En hy is prachtig, man.
0: Jy kan hoor die liefde, nee?
4: Ja. Nee, geniet mekaar, ja. Man, geniet mekaar, jy dit weer.
0: Maar mens, ruik ook een nieuw kaas smeel, nee, dat is nog vast.
7: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
8: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
7: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
8: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
7: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
8: Ja, jy kan. dan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
1: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
9: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Paula en Babbels, hartelijk goeiemiddag.
10: Hi Paula, kan die arme weer. Kijk, zie je hoe dans hij kan, dat is voor jou gesteerd. Hij kan dans daar zo hoor. Hij dans ook nog hoor.
0: Sint-Elma. Sister Isie en Anke Baba, hartelijk goeiemiddag.
11: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag Baba, ons blim jylle stemme te hoor. Baie dankie vir die lied, ek speel om lekker in die kar. Jylle moet een lieflike naweek het, al my maaikies, Babbels, jylle families, en allemaal wat my ken. Met baie liefde van Sister Isie en Anke Baba. Babbels, ek mis jou, oma Isie mis jou. Maar mooi en al vir julle hoor. Lief vir julle allemaal. Bye-bye.
4: Oké, okay, bye-bye. Janie, Sister Essie, ons kyk maar. Misschien sien ons mekaar binnenkom.
0: Sister Essie en Anke Baba, dis een man van die wind. As hulle hom wil sien, moet hulle maar wacht tot die wind omvaai. Hallo om Polen, om Bubbles. Ek wil net sterkte sê vir progress. Morris a game teen Evergreens. Hou by die blou manne, dit kom van Christeline van Rosemont. Jo, daar is een groot in die progress en Evergreens.
4: Jo, wow.
0: En ek weet, Morris het ook Bridgeton en Brak. Zaffie Spaak, is net so groot. Ja. Middag manne, ek sing maar om van Spekkies. Mooi dag manne, oké. Okay. Kom ons geef vir Spekkies een gelied dit vanmiddag. Ek denk Spekkies gaan ook een van die idols wees, ja. Ja, hulle hele paar.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Right, dis hy daai. Mr. Mario is die man wat het vir ons reg maak hier op Eden FM. Groot hier in voorreg om hom te verwelkom. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Welkom by die Afternoon Drive.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag aan jy, Babbels daar aan die kant van Houtsoering. Ja, Mr. Paula, dis vrijdag, daarom wil ons al onze motoriste, as ook besoekende motoriste, inlig oor die padwerk wat oor die naweek sal voortduur. Op die 9 dae van de Waboomskraal tot by die Uniondale kruising, waar ons stop rij beheer het, gaan die padwerke nog daar voort. Dan Louis Fourie, gaan die padwerke ook daar voort, tot by die Langeberg Mall, daar in die richting van die Hartenbos intersectie. Dan Kuimans vanaf Kraaibos wisselaar recht deur waar jy Touwsrivier brug tot in die richting daarvan Kleinkrans. Hier is die bane teen baie nou hoeke gekanaliseer, so wees maar voorzichtig wanneer twee voertuie daarvan by mekaar beweeg. Hoeke van P.W. Botha Boulevard in Randstad het ons nog steeds stop rijbeheer as gevolg van die padwerke daar in P.W. Botha Boulevard. Dan het ons nog steeds verkeerswagte buite werking op die hoeke van St. Mary's en Beerstraat. Motoriste moet maar op die uitkijk wees daar vir voetgangers wat daar beweeg. Dan Nysena, daar in Mainstraat, inkomend, het ons stadig bewegende verkeer vanmiddag daar in die richting van Brenton on Sea. Mr. Paula, ja, alle paaie lei vanavond daar uit in die Kwa Park natuurlijk, waar die SWD Arende en die Valken mekaar die strijd gaan aansê. Ons kan verseker wees dat daar drukverkeer sal plaasvind, vooral in die omgeving van Augusta, sowel as Langenhovenweg. Geniet die rugby, en indien jy gaan drink, moet nie bestuur nie, en as jy bestuur, moet asjeblief nie drink nie. Mr. Paula, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee, aan Traffic of Mario, at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Ek wil afsluit deur te sê, morgen sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn, want julle twee is al twee koningskinders. Julle twee met 'n fantastiese naweek hê. Groete tot maandagmiddag.
0: Wow. Ja, so, Mr. Mario.
2: Hey. Nee, bye, dankie. Ja, laat hom goed voel, né?
0: Ja. Knop in die keel, Babbels, knop in die keel. Baie dankie Mr. Mario vir die padverkeersbeslag.
2: Oh, maar smile op die gesig.
0: Ja. Jy en jou geliefdes moet ook een mooi naam.
2: Ja, mooi naam ek daar vir jou en die familie.
0: Dat sê.
2: Geniet het.
0: Babbels, ons gaan breek wat vertensie, maar voordat ons daarby kom, hier is een boodskap wat specifiek ook aan jou gerig is. Dit kom daar van die April familie.
2: Oké.
0: Okay. Paul vraag vir Babbels, wat sê Bryson? Wat sê Bryson van Konel April? Ja, dis wat Konel van my vraag is, so, Paul vraag vir Babbels, wat sê Bryson?
2: Woi!
0: Ja, geen Bryson die.
2: ja, die kyk, die ouwe is ingeskakel nou.
0: Ja.
2: Ja, nee, kyk, ek het oor in die naweek, het ek so bykie met ouwe gesels, nee, en die ouwe is mal oor Ankel Paul oor.
0: Ja, nee.
2: Ja, nee, kyk, hy luister elke dag vir jou, en ja, ek gaan nou nie sê wat, ek kan dit op die lucht noem nie, verstaan nie, wat, ek kan nie, ek mag nie,
0: oké, okay. Okay. Babbels, kom ons breek wat vertensie, en dan het ons inspirerende liekie vir vanmiddag, wat jy vir ons saamgebring het, our song of the day, net na die advertensie breek, so Eden FM, moenie weggaan nie, hou jou oor, net daar so, by die radio.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
5: Please search warrant, open the door now!
4: maliciously prosecuted?
5: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
4: Injured because of medical negligence? Your child injured during labor? Don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call
6: 044-150-0455 or 011-028-0947.
4: Today, or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
7: Do you have gold jewelry you never wear? Or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.

0: Dis 25 minute oor 4 en hier is Bubbles Song of the Day. Bubbles, kom ons praat gou oor hoe het jy gekom by die lied van vandag?
1: Kyk Paul, jy weet mos, ek het altyd 'n song as dit die weer was, nee. Ja. En vir oggend toe jy begin met daai lied, wie is amper soos a stem vir my sê, kyk die Bubbles, die song wat ek saam oorspronkelijk so gespeel het, is een prachtige lied. Maar toe sê een stem vir my, verander, change onmiddellik, change onmiddellik. En toe kom ek met die song uit, is amper soos Paul, ek was so, ek kan dit nie beskryf nie, maar die stem moet vir my gesê, brother, change die song, die is die lied vir jou, die lied moet jy vandag vanmiddag speel. En kom ons luister nou.
0: Asse, dankie Bubbles.
1: Asse, Paula.

0: And this is how we roll on Eden FM's Afternoon Drive. Lodi Beach with Touch Me Softly. Good afternoon, Rodney Warren Geland.
1: Touch me softly. hello, almal, hello Paul. Hallo luisteraars af buite en ja. Dankie weer eens vir die geleentheid.
0: Ag man, dis lekker as dit lekker is. En weet jy wat nee, dat die Afternoon Drive is 'n baie vibey show.
1: Yes.
0: En die feit dat jy vanmiddag hier saam met die divas is, saam met die queens is, sit net meer energie in die hele saak, man. So baie dankie dat jy ook ingewillig het om saam met ons te kom keer. Rodney, let's get into the business of the day.
1: Yes.
0: Ons praat vanmiddag oor misvolvige oudsoring 2026.
1: Yes, yes. Dit vind plaas die 28ste Augustus by die toekomstige gemeenskapsaal. Ek het die hele dorp in rep en roer oor hierdie volvigure. Ek het nou al aanbiedinge gekry van huwelike, van echtscheidings, van, ek weet nie, dis te veel. Alles behalwe die rechte dinge, koop 'n kaartjie.
0: Ja.
1: Maar ja, dit van die 28ste plaas, ek moet sê, dit wat ek nou tot op hede gedoen het, het my inspireer.
0: Ja.
1: Alles, my hele journey tot nou toe, die hele beplanning story van hoe ek dinge wil hê, om het uniek te maak, so dat die dames uitstaan.
0: Ja.
1: En ek dink, ek is besig met 'n goeie job.
0: Fantasties.
1: Yes.
0: Rodney, as ons in kort net gauw kan backtrack, waar het die hele idee ontstaan van die misvoel figure?
1: Soos ek genoem het in die vorige onderhoud saam met jou, Kalief Adams van George. Hy is die founder van Misvoel Figure Oudzoon.
0: Ja.
1: En dit het, hy het my gevra, ek dink dit was 2018, of ek nie Misvoel Figure Oudzooning wil hou nie, want hy is die founder van die Garden Union, en hy het nie die tyd in plek om alle dag te travel van dorp na dorp, etc. om 'n show te reel.
0: Yes.
1: Toe sprang ek in vir die geleentheid, en gelukkig op die tyd was ek bevriend met 'n redelike groepie volvigier vrouwens, en ek sê toe vir hulle, julle gaan nou uiteindelik model vir die moffie. Ek wil net niks worry aan goed. He. Hulle sê, goed nie wat, ek sê, ja, gaan nou een misvoelvige kom, Kali het my gevra my show te reel, en goed. En Crash Boom Bang, afgeskop, dit was a huge success, talk of town. Ek dink ook baie belangrik om te fokus op die manier hoe bemarking gedoen word, en goed, ter bewismaking van die, die volvigier show, en ook om 'n boodskap daar buite uit te kry vir volvigier meisies dat julle nie een kant toe geskuif word of ons kyk julle mis of whatever the case may be, we're giving you a platform.
0: Ja, nou kom ons kyk hulle nie mis vanmiddag nie, en kom ons gee vir hulle geleentheid om hulle
1: self,
0: vir die eerste ronde dames, kan julle hulle self net vir ons bekendstel asseblief toch.
2: Goeiemiddag aan alle luisteraars, ek is Nadia Pretorius van Oudtshoorn.
0: Middag Nadia.
3: Good afternoon, everyone. My name is Boitumelo Diale.
0: Good afternoon.
4: Goeiemiddag, Oudtshoorn. Ek is Jadine Buys, 29 jaar oud. Ek is a chef by Magen Been Oudtshoorn.
0: Ah, oh, Jadine, ah.
5: Goeiemiddag, luisteraars. Ek is Esmeralda Hardy van Oudtshoorn.
0: Daar sê, welkom, ladies. Is jylle gemakkelijk, is jylle at ease?
2: Yes.
0: Okay. This is quite a safe space to be in. Maar Rodney, ons moet die confronting question moet ons vanmiddag, moet ons vir die dames vraag.
1: Ja.
0: En dit is een obvious question.
1: Yes.
0: Waarom het jy ingeskryf Miss Full Figure?
1: Ons begin sê maar by Nadia.
0: Ja.
2: Baie dankie Paul vir die geleentheid. Ja, dit is, die show is in rep en roer. En ek dink, na die gaan ons daarom baie famous wees, jong.
0: Julle sal reed.
2: Maar nie te min, die rede kom ek ingeskryf het, gaan maar gedeelteliks oor persoonlike redes.
0: Ja.
2: Jy weet, wanneer een mens so baie gewig aan sit, dan het een mens die tendens van onthou die modewereld en die wereld die buiten, het die persepsie geskep van wat mooi eindelijk supposed is om te lyk. So, in myself het ek ook maar iewers gekrimp, omdat ek so baie gewig oor jare aangesit
0: het. Ja, ja.
2: En soos ek genoem het in my interview, ek het my man in 2024 verloor aan die dood, en ek het in depressie ingegaan. En saam met depressie gaan so baie goed gepaard.
0: Ja.
2: En ek moes myself stikkie vir stikkie weer optel. En baie keer het mense gesê, of mense was lief om van my te sê, hy maar jy is 'n sterk vrou. Maar min het mense geweet dat die goed wat ek mee battle, wanneer ek myself in die spieël kyk. En depressie is reality. Dis iets wat ons dagelijks mee sikkel, vooral voor rond vrouwen. En ek dink dat hierdie platform gee vir ons 'n stem, hierdie platform gee vir jou die voice om te acknowledge dat jy is mooi, nie net van buiten nie, maar binnen.
0: Come on, yes.
2: En die dames wat ek saam mee is, die inspirerende boodskappe wat elke week uitkom, dit laat jou net weet die guts kry om die lewe aan te vat. En ek sê, wat ek uit hierdie competitie uitneem, is my selfvertroue, punt nummer 1, en dat ek die wereld in die oog kan kyk, as die somer aankom, en my gatshotie kan aantrek, sonder om 'n verskoning maar voor uit te dink.
0: Baie dankie. Why did you enter?
3: The reason why I entered is just to celebrate my body, and also the other reason is just to show people that beauty isn't about the size of the dress that you wear, it's about the size of your heart. And for me, I don't listen to what people say.
0: Yes.
3: And I just want to show people that there is someone who doesn't listen to whatever they have to say. I'm just celebrating my body, and I love myself the way I am.
1: Come on, Boitumela.
0: Yes, Boitumela, yes.
4: Goeiemiddag, Jelle. Die rede hoekom ek ingeskryf het is, ons het mos 'n groot stigma hier buite van vroumense wat aan minderwaardigheidskomplekse ly,
0: ja.
4: En wat hulle self nie wil aanvaar vir wat hulle is. So die rede hoekom ek ingeskryf het, ek het ook deur so fase gegaan en vele meer wat baie persoonlik is. So toe voel ek my net nie, wat as ander mense dit kan doen, ek het al voor in die pageants gedop hou van haar, nee. As iemand anders het kroon, kan ek het ook doen, so hoekom moet ek skaam of bang wees vir iemand anders daar buiten? En dat het my man net die moed gegee, dat ek maar net vir ander mense ook vir full figures daar buiten kan inspire, dat hulle moet hulle aanvaar net soos hulle is, en hoe mooi hulle in hulle eie way en hulle eie spaces.
0: Fantastisch.
1: Lekker, Jodine.
0: Asse, Jodine.
6: Hi, die rede kom, jammer jylle my keel, die rede kom ek deelgeneem met een volvrou, is ja, die stigma het aan my gekleef van, jy is vet, jy is lelik, jy is uitgeëet, jy hou van eet en alles, en so mens jy altyd so geklas, en toe ek die advertentie sien van die volvrou, toe denk ek, wacht man, ek wil inligting heen, ek stel belang, miskien gaan dit my jaap om oor myself te kom,
0: ja.
6: En die rede kom is, as ek oor myself kan kom, dan kan ek ander vrouens inspireer om ook hulle self te sien as mooi en nie te kyk aan vet en lelikie, en hulle self beeld op te bou as ook hulle self vertroue. En as dit opgebou is, dan sal hulle beter voor hulle self, en dan sal hulle meer uitdagend kan wees en om uitdagings en so aan te kan pak en vir hulle self lewe te skep. En dan weet maar, ek hoef verwanderd te wees, en dan sê ek is myself, ek is sterk en ek is trots op wie ek is.
0: Fantasties. Rodney Warren geland, wanneer jy dit hoor vanaf die dames se kant af, is dit dan juist waarvoor hierdie kompetisie staan? Is dit die uitkoms wat jy graag wil bereik?
1: Paul, elkeen het sy eie siening tot rondom wanneer dit kom by pageantries, né? Nee? In my hele lewe het ek 'n pageantry gereël en gedoen om mense se lewe te verander vir hulle self, denkwyse styl. Because baie van die meisies wat ek ontmoet het in my lewe tot op hulle is baie inspirerend, want elkeen se storie is verskillend,
0: yes,
1: van die ander, en niemand het dieselfde storie nie, en dit is wat my so inspireer en exciting hou en die adrenaline laat pomp, is dat hulle voice daar buite moet uitkry. It's not about me. Dit gaan nie oor Rodney Warren geland, dit gaan oor die dames wat deelname het, wat 'n storie het om te vertel.
0: Maar dit is toch wat die kompetisie wil hê.
1: Aan die einde van die dag, ek train hulle, ons train een keer 'n week, en op die basisse, en dan die beoordelaars, se, ek gaan dit so sê soos is, se punt is, tellings, is volgens hoe ek hulle train, persoonlikheid en karakter, want ek is 'n mens wat glo, ons allemaal is mooi van buiten in general, ja, jy kry die poppie mooi, maar ons bloesem van binnen,
0: yes.
1: Verstaan jy wat, ons is rose, ons is proteas, ons is wie ons is, ryk, arm, groot, klein, you name it, ons is wie ons is, en ons as mens moet maar net leer om te, in empathie te leef met mekaar, sodat ons kan verstaan waar almal vandaan kom, en ons nie in dieselfde skoene kan loop nie, aan die einde van die dag, en dit is wat die mensdom so mooi maak.
0: Ja. Rodney, weet jy, met alles wat ons doen, is daar altyd 'n groter prentjie en 'n groter les in opgesluit. Maar kom, ons breek gou vinnig vir advertensie, en dan keer ons verder. Bly ingehaak en ons skakel op Eden FM se Afternoon Drive.
7: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Imveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa imveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
8: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martens Funerals.
9: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

0: these girls are on fire. Oh, I'm having Miss Full Figure 2026 Oudtshoorn contestants in the house here today.
1: Yes, thank you for that.
0: Rodney, let's wrap it up.
1: Yes, yes. Okay guys, so die 28ste of die 31ste van die maand, dit was die 28ste, something like that. Die 31ste van die maand het ons 'n fundraiser braai aan. Please support the girls, hulle het kaartjies wat verkoop moet word. As daar enige een is, as ek dit mag sê, wat 'n donasie wil gee towards die hele show, ek sal dit baie waardeer. My contact details is op is Rodney Warren geland op Facebook en 0796178511 is my WhatsApp nommer. En kaartjie verkope vir die 31ste Augustus is ook by die girls beskikbaar. Dit is ook op my profile op Facebook. Waar die dames hulle self voorsit, stuur hulle inboxie of touch my en dan kan ons kaartjes verkoop.
0: Fantasties. En dan die show self is
1: die show self is die 31ste Augustus. Daar gaan Paul en Mas guys gaan die host wees. Kom miskien net 'n clap date. Paul en Mas gaan my host wees.
0: Weet jy, ek is so excited. Ek is glad opgewonde.
1: Ek kan nie wag vir Mas Gunny. En dan Gail Arendse, Malcolm Arendse. Dit gaan 'n show wees. Elwien Oosthuizen gaan 'n pragtige gedig vir ons gee. Mbuso is my choreographer. Hy doen die opening scene met die girls. Wat ons nou weer gaan change. Sorry girls, dat julle nou in die radio dit moet doen. Ek het 'n pragtstuk van 'n engel gekry. Hy gaan al my reel video's vir my doen. God het 'n fotograaf op my pad gestuur. Jy weet, dit sê vir my die hele show is blessed already voor dit begin het.
0: Ja.
1: Al blessing wat ons nou nog nodig het is die keuse wat die mense moet maak om die girls te kom support deur 'n kaartjie te koop.
0: Nou kom ons vra gou vir die girls. Binne in 'n minuut, waarom moet mense na die show toe kom? Waarom moet mense kom kyk vir julle? Kom na die, praat met ons.
2: Mense gaan uitmis as hulle nie kom.
0: Yes.
2: Punt nummer 1, die theme way it's to die for.
0: Come on.
2: The theme way clocky. Oh. Dit is Karoo en ons moet elkeen iets van die Karoo neem om te maak. So ons gaan die Karoo uitbeeld en dit is iets om na te kom uitkyk en dan het ons evening way of ons glitz and glamour way en die girls gaan all out for dit. So julle gaan uitmis. En dan saam met dit wil ek ook net sê dat Rodney sit 'n marvelous show pageant aan mekaar, die standaard van my juffrou Suid-Afrika. Mm. Dit is wat julle daar aan kan verwag.
0: En nog iets wat julle wil byvoeg, dames, why should people stick out? Why should people stick out?
3: Nee, ek sal maar net vir julle sê, julle gaan regtig, ek moet as julle nie gaan kom kyk die mense. Ek maak my klaar vir die show. Ek weet nie van die ander meisies nie. Ek weet nie wat van die ander meisies, maar ek maak my klaar vir die show. En ek wil net hê dat die daar buiten nie net vol figure vroumense nie, maar ander ook kom kyk. Miskien gaan dalk dit vir julle inspirasie wees om vir julle meer te aanvaar vir wie en wat julle is.
0: Daar sê.
1: Paul, ek wil net 'n laaste dingetjie sê, nee. By die event self gaan ek 'n snoepie het en die snoepie is 'n tipe van 'n fundraising. Esmeralda sit nou en ek kan dit noem vir die luisteraars daar buite. Haar seun moet oorsee gaan vir hokkie as dit nie mis het nie.
2: Ja,
1: vir hokkie. En toe besluit ek gaan die snoepie vir haar gee. Wie hoekom? Because God already blessed me with so

0: Rodney, waar kry mense kaartjies? Praat gou vandag.
1: Die kaartjies is by alle modelle of jy kan my kontak 0796178511 en op my profiel op Facebook Rodney Warren geland. Jy gaan hulle elkeen se profiel sien waar ek hulle geïnterview het. Ja, so hulle kan kaartjies by enige van ons almal kry. Ons is 26 mense as ek nie mis het nie wat die kaartjies het.
0: Wow.
1: So kaartjies is literally limited.
0: Ons verwag, hoeveel mense kan jy huisvies?
1: Ons verwag 300 mense max, né? As ek 400 moet huisvest, dan moet ek 400 huisvest. Kaartjies is R100, mense, jy moet 'n kaartjie hê.
0: Slegs R100.
1: Slegs R100, insluitend is 'n klein juice en 'n snack wat jy kry, 'n snack basket. En jy moet 'n kaartjie koop. Otherwise, as jy by die deur betaal, is dit R100 net om te kom sit.
0: Ja.
1: Yes. En geen alkohol, baie belangrik. Geen alkohol op die perseel.
0: Ja.
1: Yes.
0: Baie dankie Rodney, waar ons geland. Baie dankie girls.
2: Thank you.
0: Dankie. Ja, jy moet mooi bly, lekker naweek vir julle.
1: Dankie Paula, dankie Eden.
0: Yes.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Thank you, Sanaza Gulwa, for the 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Sanaza will be back on Monday. You must have a lekker weekend, Sanaza. Take good care. Ja, en dan was ons ook in gesprek geweest met Rodney Warren geland en die deelnemers aan van Jase Miss Full Figure Oudtshoorn. Babbels, dis die tyd van die middag op 'n Vrydag. Ons skop die naweek af, my boeta.
3: Ja, kom net aan.
2: Ons skop hom af. En hy kuggie wat jy nou het. Ha, dis jy nie moet 'n kuggie nie, ek sê vir jou. jy sal nie moet 'n kuggie nie, my boeta. Ja, Babbelies, jy's ingehaak en ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. Welkom by die... Sorry. Baba sit 'n kuggie nou.
3: Ek het nou aan jou.
2: Ek weet nie wat nou ingaan nie. Dit meer nog laat jy mekaar. Ek druk dus op 'n verkeerde knoppie.
3: As dit nou die buiteliggie wat my nou so
2: ja, hier. Ja. Maar wie sê met jou gaan staan op die stoep?
4: No, baby.
2: Oh, kom ons loop net na weekend.
3: Ja, nee. Kom.
2: Is dat die vibe? Is dat die vibe, Baba?
3: Ja, nee. Oh. You just listen, baby.
2: Oh, come on, baby. Come on.
4: I used to be one of those men until the night I found you. And from that moment, every empty space inside me

0: Hier in FM Soup Dive Team, is klaar wat het so is. Is lekker as het lekker is. Kom huis toe, my kindertjies. Papa, sê my nou, luister gou mooi, luister gou mooi. Hier kom hy deur.
1: So rondom die bos, al in te skiet los. Ek jol met een meisje van toekomstrust.
0: My kind se naam is Sebastian. mense. Op daai noot, ou babbelieses. Die 5de September is om die draai. Vandag is net 'n dag van grootes, jong. Ek sê vir jou, babas, kan jy langer om? Kom wees gou eerlik met my vandag en met die luisteraars.
2: Maar natuurlik, Paul.
0: Kan jy langer?
2: Maar natuurlik.
0: Ek praat van jazz, ek praat van langer om.
2: Ek kan alles doen, meneer.
0: Babas, jy praat groot, jong.
2: Ja, nee, ek kan alles doen.
0: Ja, oké.
2: Okay. My ma het my geleer. Staan nie.
0: Om te langer om.
2: Jebo.
0: Oké, okay. Dis.
2: Ek kom uit my ma se hande uit.
0: Oké, okay. Nice. So, Bubbles, die 5de September, is hy een van die manne wat vir ons die vloer gaan open hy aan?
2: Te lang af van die wind.
0: Hele die wind wat jy laat zo mee. Hier in FM Langerham Dans met die gewilde Melody Six. Nou, dit vind plaas op Saterdag die 6de. Nee. As omdat ek met donker bril hier sit, man. Ek moes my bril op, was net om wat nie laat sien. Wat jy moes sy bril tikking, wag.
2: Sit jou nou op?
0: Ja, my bril op. So, ek kan nou nie, ja, is die 5de September, skies toch, die 5de. Ek sê die hele tyd die 5de, hoekom sit ek nou sê die 6de? Dis in Conwil Gemeenskapsaal in George. Wie was dit Conwil Gemeenskapsaal?
2: Yes.
0: Ja, is die getrap daar so?
2: Yes.
0: Ja, sê. Jy is poor alleen, Aburibi.
2: Alle leda.
0: Nou weet jy, Bubbles, wat is om my die lekkerste van die advertentie, man? Is van 7 uur die aand tot laat.
2: Die next ochtend.
0: Iemand moet sê, kom. Staan op die muis toch?
2: Ja, nee.
0: Maar wie babas, wie wat sê hulle? Hulle sê, somtijds is het moeilik nie. Voor alle op maandag, om op te staan en in werk toe te gaan. Nee? Somtijds moeilik, ja. Maar wie, wat sê die mannen, wat is bitterder as dit, jong? Wat is moeiliker, wat is zwaarder, om op te staan en huis toe te gaan? Ek sien dat hoe na die 6de opgestaan word die 6de van die 5de se aand af. Ja, so dis tot laat, papa.
2: Ja, nee.
0: Tot laat.
2: Ja, nee.
0: Nou kyk die Melody Six, nee.
2: Dit gaan van wees.
0: Ja. Melody Six is die speletjie. Melody Six is die speletjie. Maar, kom ons luister na die advertentie. Hou jou oor by die radio. Hier is al die besonderhede. Jy! Hey!
3: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Six Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi
0: op. Ja, daar is die vibe van die aand. Die 5de September. Eden FM se langarm dans. Maar kom ons keer goed terug daarna die daarna die soepduif span toe. Nou, collega Daiman was, wees Sebastian Kaulitz. Daar is net een van sy soort. Ek het hom dopgehou, nee, met die hele soepduif. Hy is, Hy is een ware anker, hy is een man op wie in staat gemaakt word. Babbels, dat sit jy in my broek om die soep blijf te doen nie. Ek maak jy verskoning nie, maar jy moet een kaliber mens wees. Jy moet een soep blijf persoonlikheid het, om die ding te kan doen. Want om 4 uur te roon, he, 4 uur my broek, in die winter, as jy speelikies sien. Nou Sebastian, ek het mis nou die voorstel gemaakt, ons moet ja, iets ja. Reel nie. Toe sê Sebastian nou hier, hy stuur een boodskap. Hy sê, a choppie en a Namibia. Dit is nou tyd vir die half 6, of trek in Afrikaans, hier is een les van baie.

0: Middag, collega.
1: Ja, dat is nou niet waar ons nou moet wees. Hier is een les, wat baan hier nou? Ik wil nou net zo klink sy les aan nou, jong.
2: Dit is 5:30, hier is in die Sooftrek, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Die Tuinroete Distrik Munisipaliteit se raad het 'n nuwe ooreenkoms met die Weskaapse Departement van Infrastruktuur goedgekeur, wat die munisipaliteit in staat stel om voort te gaan met die instandhouding van provinsiale paaie terwyl die formele oordrag van die padfunksie afgehandel word. Die Weskaapse Hooggeregshof het bevind dat die Cape Organisation for the Democratic Taxi Association, die Khayelitsha Somerset West Local Taxi Association en 23 individue hulle aan minagting van die hof skuldig gemaak het. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het amptelik die nuwe akute psigiatriese eenheid by die Eerste Rivier Hospitaal geopen wat toegang tot binnenpatiënt psigiatriese dienste reg oor die Kaapse metropool versterk. En die Suid-Afrikaanse jeugfietsry kampioenskappe wat as deel van die jaarlikse Oudtshoorn Sportfees aangebied is, het verlede week ten einde afgeloop met die Eden fietsry span wat as algehele wenners uit die stryd getree het. Dit is die einde van die nuushooftrekke, bly gerus ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Baie dankie Sales Babani vir die hooftrekke. Sales is Sissie terug met die mains hier op Eden FM se Afternoon Drive. Maar technisch gesproken is het nie meer Afternoon Drive, die IT. Want Sissie maak ons klaar, babbel sê, maar nou wat sê. Oh, mense. Ek wens ons kan nog op die virk gewag het nie vir die soepduif team.
1: Jo, jo.
0: So nice gewees het nie.
2: Heide, heide, Paula Hops, groet jou familie en Paula, allemaal wat ingeskakel is, dat my stem kan hoor, is een groet, Paula. Ek wil net daar sê aan die community soepdrijf van Mosselbaai, Willen en Janet Sam, wil ek net sê, baie dankie vir wat hulle doen, vir die kinderkies, die kinders gaan vir, is nou op pad ATKV toe daar in Hartenbos, hulle gaan so een lekker naweek spend daar sê, en my twee kinders is ook saam, ek wil net vir hulle sê, hulle moet hulle tydjie lekker geniet, en oeh, ek gaan hulle mis, Paula, ek gaan my twee kinders mis, vir al prinses Aria, my laatlammekie, ek gaan vir haar mis, maar sy na maaikies, en allemaal wat daar sê is, moet hulle lekker geniet, nee, nee, dankie Paula, ingeskakel, nee.
0: Asie, is Fassie.
1: Mm-hmm.
0: Dankie Fassie, dankie Fassie. Kom ons luister gou, wat is op Bev se hart? Op 25 voor 6, op vrijdag. Ek wonder wat kan op haar hart wees, Babbels.
1: I don't know.
0: Ja, so jy ken haar nog nie so goed nie.
1: I don't know.
3: Hello Babbelusjes, nee, ek kan ook nie weer langarme. Alle dansen kan ek dans, maar nie langarme. Want as ek gekan het... Ja, my partner, bly my partner, jy moet so maar so. An my sy wees en an my an wees. Ons twee kies my nie aand net geniet. Maar jylle twee, geniet die naweek, ne?
0: Asie
3: bief. En dan nie slaap, want is a moeilikheid. Baar geslaap, of die, want die daas dwars dier die nacht. Huis toe kom, then you are tired. Nee, ek sal die weet die. Hola, hola, ops, yes. Omdat ek blind toekom is rust, ne?
0: Ja.
3: Oké, gaan niet hele naweek.
1: Oké, sjelle daar, Bev.
3: Kom, ik heb van Beverly, ne?
1: Dat is ja, Beverly. Maar weet je,
3: Bev... Stekende program.
0: Dankie.
3: Hola en Babbelicious was altijd...
1: Dat is baie dankie, man. Maar weet je wat... Nee, Bev. Een meisje is nooit oud om te leren, hoor.
0: Dat is waar, Babbels.
1: Ja, zo... Een of twee zwaaie dingen zijn. Dat is...
0: Ach, Andy.
1: Andy.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
6: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
7: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building or call us on 044-690-7172.
0: Ja, ons hou maar so nie langer om vibe, Babbels. Want ons moet die energie, moet ons in die saak inzit. Die 5 September is die speelikies, papa. Is a groote. Is a groote. Ek moet jou nooit by sportse team, maar is jy bereid, Babbels? Is jy bereid om lesse aan te bied? In die algemeen, ek wil nou nie specifieke mense uitwesie, maar soos ek hier langs in jou sit, nie. Ek ken ook van langer om die Babbels.
1: Maar het is eindelijk makkelijk, Paul, man. It's all in the mind. Yeah. It's all in the mind.
0: Nee, ja, Babbels. Het is ook niet zo makkelijk. Kijk maar, als we verschillende... Kijk, Babbels, ik krijg maar die walsen en die quickstep en die foxtrot. Of ja. Waar is ek nou? Is ek,
1: ja, as die ek, salsa. Ja. Kijk, as ons kan een langarm is. Man, Paul, as jy die dansvloog vat. Ja. Nee, jy doen jou eie goede. Mm. Nee, gaan die mens ook sê, hey, kijk vir Paul, jong. Kijntie ding is, jy is nie so, soos jy nog gesê het, verstaan jy, die dochie, ek wil eindelijk in die woord sê nie, maar opgewassen,
0: die wat kansen.
1: Sien jy, en dan, ja, verstaan jy, en dan, iwerskielik, just go with the flow, sien jy, dus ek kom ook sê, all in the mind is nie so moeilik, en, 1, 2, 3, 4, ga jy.

0: Jy weet, Babbels, hierdie Afrikaanse liedjie, hierdie treffer, kan een man in die moeilikheid laat beland.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: Man praat hiervan, wat maak ons die naweek?
1: Verstaan jy? En dat is foute, en dat sing jy van Dik Boude, en alle heel goed en so. Ek weet, die foute moet een mens maak, ne? Ne, foute moet jy maak.
0: Nee, jy moet nie foute maak, die persoon. Want jy het nou een fout gemaakt.

0: Yo, Bubbles, our love in silence. Dankie DJ Jazzy Dean. Dis nou Sesie Bubbles, is groet uit. Dankie vir 'n lekker dag.
1: Dit ja, nee, was baie nice. Vir jou ook en baie dankie vir almal wat ingeskakel was en ja, geniet julle naweek en alles wat julle doen. Hou altyd God in gedagte.
0: Amen. Baie baie dankie pragtige luisters van Eden FM. Met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar weer maandag en dis baie lekker. En vir die van u wat môre voor 'n oop graf moet staan, ons bid dat die Here vir julle sal dra en julle sal omarm in hierdie tyd van pyn en seer. Hier is Leswa Bani met jou hoofbulletin om 6 in Afrikaans. Hy bring vir ons die nuus weer en markaanwysers. Oor na jou Leswa Bani. Nee, daarna is dit 'n J8 met Jig se Pols op Eden FM.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6. Ek is Celeste Wabani. Die Tuinroete Distrik Munisipaliteit se raad het 'n nuwe ooreenkoms met die Weskaapse Departement van Infrastruktuur goedgekeur wat die munisipaliteit in staat stel om voort te gaan met die instandhouding van provinsiale paaie terwyl die formele oordrag van die padfunksie afgehandel word. Die ooreenkoms is tydens 'n spesiale raadsvergadering op Dinsdag 21 Julie goedgekeur wat verseker dat padinstandhoudingsdienste sonder onderbreking sal voortgaan terwyl die oorgangsproses vorder. Die Weskaapse Hooggeregshof het bevind dat die Cape Organisation for the Democratic Taxi Association, die Khayelitsha Somerset West Local Taxi Association en 23 individue hulle aan minagting van die hof skuldig gemaak het. Die uitspraak volg op 'n tussentydse hofbevel wat in Augustus Sondag 25 toegestaan is, waarin die betrokke taxi-verenigings en hul lede verbied is om met openbare vervoerdienste in te meng.

operateurste intimideer of die voorwaardes van bedryfslisensies of bepaalde roetes en by belangrike openbare vervoersentrums te oortree. Hulle is tot 90 dae gevangenisstraf gevonnis opgeskort vir 3 jaar op voorwaarde dat hulle gedurende die tydperk aan die bestaande hofbevel voldoen. Weskaapse JLR vir mobiliteit Isaac Seleko het die saak verwelkom. Die Weskaapse departement van gesondheid en welstand het amptelik die nuwe akute psigiatriese eenheid by die eerste rivier hospitaal geopen wat toegang tot binnenpatiënt psigiatriese dienste reg oor die Kaapse metropool versterk. Die belegging van 86 miljoen rand weerspieel die provinsiale regering se verbintenis tot die versterking van infrastruktuur wat hoë gehalte gesondheidsorg moontlik maak. Die provinsiale JLR vir gesondheid en welstand, Marel Wenger, sê elke persoon wat 'n geestesgesondheidskrisis ervaar, verdien om die regte sorg op die regte tyd en in 'n omgewing wat genesing en menswaardigheid ondersteun te ontvang. Wenger het bygevoeg dat gesondheidsorginfrastruktuur nie bloot as geboue beskou moet word nie, maar as 'n belangrike hulpmiddel om gehalte versorging te verseker. Die Suid-Afrikaanse jeugfietsry kampioenskappe wat as deel van die jaarlikse Oudtshoorn Sportfees aangebied is, het verlede week ten einde geloop met die Eden fietsryspan wat as algehele wenners uit die stryd getree het. Die kampioenskappe het jong fietsryers van reg oor die land byeengebring om in verskeie kategorieë mee te ding en hul talent en vasberadenheid ten toon te stel. Eden fietsry se sterk vertonings deur die hele byeenkoms het aan die span die hoogste eer besorg wat die streek se groeiende krag in jeugfietsry beklemtoon en bygedra het tot die sukses van die jaarlikse sportfees. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.81, die euro teen R19.13, die Britse pond teen R22.41, goud verkoop teen $4,065.89 per fyn ons. Brent ru-olie $97.21 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,855.44. Daarmee die teken die nuusredaksie uit tot en met maandagoggend 7:30. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. En wat kyk jy na wat die weer vir ons inhou vir vanaand en môre, Saterdag die 25ste dag van Julie 2026, Oudtshoorn Rustenburgdorp 6:20. George Mossel Bay, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 8:18. Albertinia, Riversdal en Heidelberg, 6:20. Calitzdorp, Ladysmith met en Zoar, 6:21. Swellendam, 7:19 en Uniondale, 6:18. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Goeienaand Suid-Afrika en baie welkom by Jeugpuls en Plan, net hier op jou nommer 1 radiostasie Eden FM, waar ons elke vrijdag aan die stories ondersoek wat jongmense gemeenskappe in die land aan die praat het. Ek is Jade Satire, welkom weer eens by Jeugpuls en Plan op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Verlede week het ons gekyk na die impak van jou digitale voetspoor en gevra of jy jou selfoon beheer of jou selfoon vir jou beheer. Vanaand skuif ons die fokus weg van skerms en regheid na die verhoog waar talent, passie en harde werk steeds elke dag teen finansiële uitdagings moet baklei. Ons draai die kolleg op die ATKV skole toneelfees in Victoria West, maar ook op 'n groter vraag. Hoe lang kan Suid-Afrikaanse kuns en kultuur nog oorleef as die applous harder is as die ondersteuning? Dis Jeugpuls en Plan, saam met Jade Satire, kom ons lig die gordyn nou op. Hulle sê die verhoor wag vir niemand nie, behalwe dalk vir daardie een akteur wat nog sy prop soek. Ons skop die aand af met Alex Warren en Ordinary, wat achter elke buitengewone kunstenaar was, daar eers iemand wat net 'n kans nodig gehad het. Hier is nou Alex Warren met Ordinary.

0: Die ATKV skole toneelfees is veel meer as 'n kompetisie waar trofee uitgedeel word. Dit is 'n ruimte waar jong mense leer om saam te werk, kreatief te dink en met selfvertroue hul stories te vertel. Vir baie skole is hierdie verhoor die beginpunt van 'n lewenslange liefde vir die kunste. Ons eerste regisseur van vanaand is meneer Rian Ricardo Waters van Hoërskool Orangeville.
1: Dis met groot opwindenheid dat ek met u meedeel ons verwagtinge vir die ATKV skole toneelfees 2026 om ons leerders met trots en groot vrymoedigheid sien hoe hulle hulle harte op die verhoog oop gaan maak. Wat opwindend is, sal die gedeelte wees wanneer die gordyn oop gaan en hulle vir hulle self sê dat ons het dit gedoen tot hiertoe, en ek glo dat het nie als oor 'n prys gaan nie, maar dat het gaan oor groei, en ek glo dat ons produksie van jaar uitgeleef gaan word deur die verskillende stemme van ons leerders, hoe elkeen van hul unieke story oordra. My motivering vir skole sal dan wees, glo in jou kinders. Moenie bang wees om te fouteer nie, want daardeur bou die leerder selfvertroue. En dit is ook vir skole wat nog nie deelgeneem het nie, om groot vrymoedigheid te neem, om te begin bou, want dit help ons om ons leerders toe te laat om aan hulle self te glo.
0: Elke suksesvolle produksie begin lang voordat die gordyn oopskuif. Dit begin in klaskamers waar opvoeders jong talent ontdek, ontwikkel en aanmoedig. Vir baie leerders is dit hul eerste tree na 'n wêreld vol geleenthede. Ons luister nou na Ilse Matthys van Handtam Laerskool, sy deel nou haar perspektief.
2: My verwagting vir van die eerste toneelfees is om weer hoop, pret en plezier te het. Verlede jaar was dit 'n absolute fees. En van hierdie jaar sien ek weer daarna uit om talent saam te zijn. As ook baie liefde te ervaar en te vier. Ook om te sien hoe leerders hulle self uitleef in 'n karakter wat geskep is vir hulle. Ek sien vooral uit om die unieke story van elke produksie te ervaar en hoe die liefde vir drama en kuns weerspeel word of uitgeleef word, as ook maande se harde werk en spanwerk. Ons protectie vertel van haar waarmee die gehoor kan identificeer. Wat het so besonders maak is die feit dat het gebaseer is op die lied met die naam Carona van Koenie de Valleers. Ons hoop die gehoor verlaat die theater met een terugblik op hul kinderdae. En vir die jongspan hoop ons dat die idee vir hulle sal gee van die lewe voor hulle tyd. Die tyd toe hulle ouers wat vandag groot mense is, jonger was. My raad aan ander skole is om te fokus op die ontwikkeling van julle leerders, van vriendskappe wat gevormd word, as ook die die leerders te leer die vermoë om as 'n span saam te werk, om as 'n span te groei, om as 'n span te bou, om julle produksie suksesvol te maak. En miskien nie so seer te fokus op om pryse te wen of om erkenning te kry vir dit, maar om te kyk na die kleiner goedjies wat gebou kan word as 'n span en net hoe kinders kan ontwikkel en groei. En dan aan die skole wat miskien nog twyfel, wil ek sê dat die ATKV skole Toneelfees bied vir baie uitstekende platform vir jong mense om talente te ontdek as ook waardevolle belegging in karakter bou en in die ontwikkeling en groei van onsself as 'n persoon.
0: Ware talent word nie gemeet aan die grootte van 'n begroting nie, maar aan die passie waarmee stories vertel word. Selfs skole met beperkte hulpbronne bewys jaar na jaar dat kreatiwiteit gaan pryskaart dra nie. Dit is juis waar die ware gees van skooltoneel lê. Ons luister nou na meneer Madola van Rensburg Laerskool. Sluit nou by ons gerus aan.
3: Goeiemiddag, dit is meneer Madola van Rensburg Primêre Skool hier in Bridgetown. In die Noordkap, ons val ook onder die Ubuntu-streek. My verwagtinge vir vanjaar se ATKV skole toneelfees is om na nuwe produksie te kyk. Skole wat hulle talente op die verhoog gaan tentoonstel, sodat ons wat nou vir die eerste keer ingeskryf het ook kan deel uitmaak en kan leer, sodat ons kan terugkom en terugploeg om te verbeter dit wat ons voorheen nie geken het nie, ook aan ons leerders kan deurgee. En by volgende jaar net 'n beter produksie kan aanbied. Vir my gaan dit oor die blootstelling van ons leerders, sodat hulle ook met die vrymoedigheid en die selfversekerheid hulle produksies ook aan die res van die wêreld kan tentoonstel. Ons fokus vir vanjaar is basies die tradisie, ons identiteit. Ons is Khoisan, eerste nasie, sogenaamde kleerlinge. So, ons wil 'n mate van ons identiteit ook bekendstel aan die res van ons van ons skole, aan ons leerders, sodat hulle ook soort van bewus raak van wie en wat hulle is. Dit is vir my baie belangrik dat leerders op so 'n manier groot word. Dit gee hulle ook die selfvertroue as hulle voor mense staan.
0: Vir jong kunstenaars is elke verhoog 'n geleentheid om hul stem te laat hoor. Soms begin groot drome met net een audisie, een verhooglig en een gehoor wat bereid is om te luister. Die volgende gas is een van daardie jong mense wat reeds haar passie uitleef. Ons luister nou na Mia Raff van Hoërskool Appington.
4: Goeiedag, van ons van Appington se kant af is ons vreeslik opgewonde vir hierdie jaar se ATKV skole toneelfees. Ons verwagtinge is dat dit hierdie jaar weer 'n geleentheid sal wees vir ons leerders om hulle talente te ontwikkel en hulle selfvertroue op die verhoog te bou. Ons sien veral daarna uit hoe elke skool sy unieke storie vertel en hoe ons leerders groei deur die ervaring. Dit gaan vir ons immers nie net oor die kompetisie nie, maar ook oor die kreatiwiteit wat hulle kan uitbleef en die liefde wat hulle het vir die teater. Ons produksie van jaar Wat Maak Jy Hier is besonders, omdat dit temas aanspreek waarmee so baie mense hulle self mee kan vereenselwig. Dit daag ons gehoor so bietjie uit op hulle eie optrede en die samelewing waarin ons lewe. Ons het ernstige oomblikke binne in ons toneelstuk, maar ook so 'n bietjie humor om die boodskap oor te dra. My raad aan skole wat deelneem is om die proses en soveel te geniet. Ons leer so ongelooflik baie en dis nie net die eindproduk wat ons geniet nie, dis die hele proses. So ons moet die kans waag, iets nuuts probeer, deelneem en ons beste kan doen. So die ervarings wat ons leerders dan op die ou einde opdoen op ons verhoog is van onskatbare waarde. Hulle ontwikkel nie net alself as kunstenaars nie, maar hulle leer saamwerk, hulle neem hulle eie verantwoordelikheid en hulle kan op die ou einde met selfvertroue voor ander staan. Baie sterkte aan al die deelnemende skole. Ons kan nie wag vir hierdie toneelfeesie.
5: Landbouskool Hendrik Potgieter is baie opgewonde, want ons sien daarna uit om 'n geleentheid te kry om in 'n regte teater ons produksie op te voer. Ons sien baie uit daarna om ook na die ander opvoerings te kyk en daaruit te leer. Ons produksie poog om nie net te vermaak nie, maar ook om op te voed. Geweld teen vroue is 'n baie groot probleem in ons land en ons stuk verskaf informatie oor wat jy kan doen as jy in 'n gewelddadige verhouding is. Ons is 'n baie klein skooltjie met min ervaring. Dit is ons eerste keer om aan die ATKV skole toneelfees deel te neem en ek hoop om dit 'n tradisie te maak. Baie dankie.
0: En nou vat ons 'n vinnige musiekbreek. As jy nou nog stil sit, is jy of vas aan jou stoel, of ek weet nie, of jy was nog nooit in 'n skoolkonsert waar Tannie Susan in die voorste ry al die beweging saam doen nie. Kom ons gee die volume 'n bietjie ekstra verhoog. Ons luister nou na Miles Smith met Nice to Meet You.

0: dance, we can dance all night.
1: Agter elke suksesvolle produksie staan 'n span wat ure se voorbereiding insit lang voordat die gehoor opdaag. Die eindproduk wat ons sien is die resultaat van dissipline, kreatiwiteit en spanwerk. Daarom bly opvoeders die drijfkrag agter die skooltoneel. Ons luister nou na Juffrou Lynmarie van Oranje Meisie Skool en met haar is Jean-Marie Erasmus.
2: Ons is baie opgewonde om Sink te wys aan die gehoor en aan ander leerders. Ek denk wat dit uniek maak is dat dit 'n tema aanspreek waaroor nie baie gepraat word nie. Wat
3: as ja, ek dink ons geweldig baie wanpersepsies oor die tema wat ons probeer aanspreek. So dit is vir ons baie belangrik dat daar regtig aan die einde van die produksie het sy dit ouers, leerders, onderwysers, maats is dat hulle regtig 'n boodskap uit die toneelstuk uit sal vat. Dis 'n heeltemal 'n ander en buitengewone approach, excuse vir my
2: ja,
3: Engels.
2: En dat mense daaroor sal kan gaan dink al is die produksie lank al verby. Hallo, dit is Jean-Marie Erasmus
4: en Lynmarie Brink
2: en ons is die regisseurs van die produksie Sink van CNN Sekondêre Meisieskool Oranje in Bloemfontein.
3: Dit is ons eerste ATKV skole toneelfees wat ons bywoon.
2: Ja, so ons is net opgewonde oor elke...
3: Absoluut alles.
2: Alles.
3: Ja, ek dink vir ons as regisseurs by Oranje is dit nog altyd die belangrikste deel is dat die leerders dit regtig geniet. Wen is nie alles nie.
2: Ja, en ek dink as jy jou leerders bewus maak van die reis met die story en wat die story beteken en die belangrikheid van die story, want elke story is belangrik. Elke story wat gaan vertel word by die fees is belangrik. En as dit oor die reis gaan, dan dink ek, doen mens klaar iets reg, dat dit gaan oor die story wat jy moet vertel.
1: En nou wat ons vanaand musiek bereik, ons luister nou na die volgende song, maar voor ek het gaan aankondig, daar is mense wat dink die kunste bestaan net uit grimering, kostuums en applaus, tot hulle een begroting moet opstel, dan raak die drama sommer baie erg. So kom ons luister nou vanaand na die volgende liedjie, dit is deur Teddy Swims met Guilty.

As jy ooit gewonder het hoe passie klink, dis waarskynlik soos 'n verhoog wat vol jong talent is en 'n organiseerder wat sê ons sal 'n plan maak. Hier is Shabuzi met Good News.

0: Vir baie jong mense is die verhoog veel meer as net 'n plek om op te tree. Dit word 'n ruimte waar selfvertroue groei, vriendskappe ontstaan en drome begin vorm aanneem. Ons sluit nou aan by iemand wat hierdie ervaring eersterhands beleef. Dit is Tanaka van Victoria West Gekombineerde Skool. Hy deel sy insette.
1: On the surface, Tony Office is just wooden boards, hot lights and a spotlight cutting through the dark. But the moment you step out from behind that curtain, you then realize it's not just a festival. It's an electric charge that wakes up every sleeping piece of who you really are, making the world outside completely disappear. For me, it stopped being a drama competition and became a mirror. It forced me to stand raw in front of a crowd, stripped off my normal armor, and proved that my voice carries far more weight than I ever gave it credit for. It taught me that fear melts the exact second you choose passion over silence. And for every single learner who steps into that space, it does something even greater. It tears down your invisible social walls, takes kids who felt quiet or unseen, and gives them permission to be undeniable, proving to all of us that the stage isn't just where we play a character, but where we finally learn who we really are.
0: En dan sluit ons af, elke suksesvolle kunstefees word gehou deur mense wat bereid is om ure agter die skerms in te sit, sonder dat hulle ooit in die kolleg staan. Hulle drijfkrag is nie applaus nie, maar die oortuiging dat jong talent 'n verhoog verdien. Ter afsluiting gesels ons nou met die voorsitter van die ATKV Skole Toneelfees, Brent.
2: Die Karoo Toneelfees is veel meer as net 'n theaterkompetisie. Dit is 'n platform waar jong mense hul stem, talent en potensiaal kan ontdek. Die fees bring skole van reg oor Suid-Afrika na die hart van die Karoo, waar leerders nie net meeding nie, maar ook leer, inspireer en kulturele bande bou. Ons doel is om jong mense bloot te stel aan die uitvoerende kunste, kreatiewe denke en lewenswaardighede wat hulle voorberei vir die toekoms. Deur drama ontwikkel leerders selfvertroue en kommunikasievaardighede, spanwerk, empatie sowel as leierskap. Dit is vaardighede wat hulle nie net op die verhoog kan gebruik nie, maar wat hulle vir die res van hulle lewe sal dra. Hierdie fees wat ons in Victoria West aanbied van jaar vir die vierde keer, toon elke jaar exponentiële groei en dit bied geleenthede vir werkswinkels, mentorskap en gesprekke met gevestigde kunstenaars en bedrijfsleiers. Vanjaar het ons vennootskap met die ATKV Vriende van Afrikaans, sowel as die ATKV Crescendo, wat formele musiek en letterkunde werkswinkels gaan aanbied. Ons gaan ook saam met André Hendricks werk van die ATKV, wat skop-kopskuif gaan doen saam met ons onderwijskorps. So ons werk in hierdie bedrijf om nie net jong mense te bemagtig, maar sowel ons professionele mense. Ons wil hê dat elke jong mens wat die Karoo Toneelfees bywoon, moet wegstap met die wete dat hulle drome geldig is en dat hulle talent 'n plek het in die wêreld. As ek moet terugdink na hoe ek begin het met hierdie toneelfees en waar ons staan, kan ek baie vertroud sê dat die afgelope 3 jaar ongelooflik verrykend was. Om die Karoo Toneelfees van jaar tot jaar te sien groei, was een van my grootste voorregte in my lewe. Ons het begin met 'n visie om iets besonders vir die Karoo te skep en vandag sien ons hoe die fees jaarliks meer skole, kunstenaars, beoordelaars sowel as vennote lok. Ek het geleer dat sukses nie net deur een persoon bereik word nie, maar deur 'n sterk spanwerk, toegewyde vrywilligers, loyale borgers en 'n gemeenskap wat in die droom glo. Ons het baie uitdagings, van finansies tot logistiek tot die organisering van groot produksies, maar elke uitdaging het ons sterker gemaak. Die grootste beloning is wanneer ek sien hoe 'n leerder wat aanvanklik skaam was, met selfvertroue op die verhoog staan, of wanneer oud deelnemers terugkeer en hulle suksesvolle verhale met ons kom deel. Vir my gaan die Karoo Toneelfees uiteindelik net oor toneel nie. Dit gaan oor die mense, dit gaan oor die bou van karakter, die skep van geleenthede en die geloof dat die kunste die vermoë het om lewens en gemeenskappe te verander. Dit is die nalatenskap wat ek hoop die fees nog vir baie jare sal opvoer.
0: En dan vir verdere musiekbreek, hulle sê geld laat nie geluk koop nie, maar vra gerus enige feesorganiseerder of 'n klankstelsel homself betaal. Kom ons al asem 'n bietjie dieper en ons luister nou na Damiano David met Born with a Broken Heart.

Vanaand het ons nie net een verhaal van een kunstefeest vertel nie, ons het geluister na mense wat dagelijks bewys dat die kunste steeds die vermoë het om lewens te verander, jong mense te inspireer en gemeenskappe nader aan mekaar te bring. Maar ons het ook gehoor van die uitdagings van feeste wat jaar na jaar harder moet werk om finansiering te bekom, van opvoeders en organiseerders wat dikwijls met beperkte hulpbronne uitsonderlike geleenthede vir jongmense skep, en van 'n kreatiewe bedryf wat nie vra vir simpatie nie, maar vir volhoubare ondersteuning. Die vraag is dus nie of Suid-Afrika die kunste kan bekostig nie, maar of Suid-Afrika dit kan bekostig om die kunste te verloor. Baie dankie dat jy vanaand deel was van Jeugpuls en Plan. Ek is Jade Satiria en namens die hele span hier by Eden FM, dankie vir jou geselskap. Onthou, ondersteun plaaslike kunstenaars, woon 'n produksie by en hou die kollig aan die brand, want elke groot droom begin op 'n klein verhoog. Geniet jou Vrydag verder, gery veilig en ons gesels volgende week weer net hier op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Ons sluit die gordyn af met 'n lied wat herinner dat elke nuwe dag ook 'n nuwe kans is om op weer op die verhoog te klim. Hier is Ed Sheeran met Safaya, ek is weer in Jade Satiria, en hierdie is jou nommer 1 radiostasie Eden FM, en die is Jeugpuls en Plan. Tot ziens.

الجوان الله. ليش راس اجيب نان بالنص.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue, balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply. Yay!
3: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Prachtige druk wat opgesit word daar deur die span van die Arne op die lynstand van die Valke.
1: Ek kan vir jou nou sê, wanneer meneer Heineken Meijer sy bankie gaat opstuur, gaat ons daarom maar iets anders. Jy WW daarom rakvisie aan op die Nielbeke. Benuit van die sal ons voordeel sien wat gespeel word. Zij weer zwaar dit wel zien. Was a goal.

0: Die Nummer 7 den die eerste plaas van
1: laat die volgende zorgen geren.
0: Salam.
1: Dus kouwers, as op hulle platte van hulle voete.
0: Dis prachtig, luisteraars. Dis die aarde wat sien, daar is niemand in die hoekie nie. Een roos kopie dier en Lucas wat vanaf rond.
1: Van hulle opgeleid.

Because this one is extremely spicy. As baie snacks, ek weet ek sal my nie self in so'n situasie bevind nie. But, hope you guys are ready. So yes, soos ek gesê het, as ek het ons gaan nou vir julle die confession deurgee. So ek hoop julle is reg vir het. Later, don't forget, Smiley the DJ still in the mix. He's up. Hope you guys are ready. He's also gonna be giving you his song of the week. So get ready for that. Ek hoop julle is gereed vir dit. For now, I don't know what to do. Part two of my confessions. My confessions. This is a confessions we received from Anonymous. Anonymous het hierdie confession vir ons deurgegee. Ek is seker dit is Anonymous, dit is deurgekom op ons Google Forms. So ek gesê dat as jy ook jou confession wil deurgee, kan jy gerus so maak. Jy kan gerus so maak hierso by ons as 'n link op Facebook sal jy die link kry. Daar is sekerlik 'n way om hierdie confessions te kan kry. Ek wil gewoon kyk as wie 'n naampie is wat hierdie persoon deurgegee het. Dis nou kom nou van Greg af. Dis nou hierdie skuilnaampie, dit kom nou van Greg. So kom ons luister wat sê ou Greg. Greg sê, as I said, be ready to be shocked, shooketh. So let's get it for the English listeners first. Here we gotta tell it all. So we say Greg. Greg sê, this is my confession. So Greg sê, I met this amazing lady while I was away on a business trip. Look, we clicked instantly. Vibes were perfect. Conversation flowing, and we even planned a weekend getaway to take things to the next level. To take things to the next level. But on that weekend, she told me she wasn't feeling up to anything physical. I respected it. We still had a great time, but I can't lie. I just felt that something was a little off. A few weeks later, a friend called me. He said, I just have to sit down and he has to share some news with me. Some unexpected news. So look, it turns out she was actually pregnant at the time and she didn't know how to tell me. No lies. I didn't know how I should feel, played or just confused. What would you have done? About us. Oh my gosh. Just when I thought I said all I... Wat gaan jy maak in hierdie situasie? So ek sê ons luister, maar ons judgie graag jy ons genig net ons opinie en advies. We listen and we don't judge. Be part two of my confessions. If I'm gonna tell it. So wat het julle te sê vir Greg? Wat het julle te sê vir Greg? Kom ons luister. Ek gaan vir julle dit in Afrikaans deurgee. Ek gaan dit gou vir julle in Afrikaans deurgee, dan sê julle vir my wat dink julle van Greg. Dan gaan ek begin met die voice note speel of die boodskapies wat ek ontvang, gaan ek 'n bietjie deurgaan. Ek gaan gou deur die Afrikaanse een vir diegene wat graag het Afrikaans wil hoor. Ek het hierdie meisie ontmoet terwyl ek op 'n besigheidsreis buite die dorp was. Die vonke het dadelik gespat. Dit was daai tipe koneksie wat jy sommer nie oral en elke dag kry nie. Kyk, ons het besluit om mekaar weer te sien en ek te naweek gereel vir ons om weg te breek, vlugte geboek en alles. Maar toe ons uiteindelik by die naweek kom, sê sy vir my, sy voel nie heeltemal op haar gemak nie. Ek het dit verstaan, ons het steeds 'n lekker tyd gehad, maar iets het vir my vreemd gevoel. Weke later kry ek 'n oproep van 'n vriend wat vir my sê ek moet graag sit. Van hierdie nuus is dit sommer iets wat hy met my wil deel nie. Hy wil net vir my laat weet, daai meisie wat ek op 'n naweek mee wegbreek gehad het, was eintlik swanger. Sy het net nie geweet hoe om dit vir my te sê nie. Wat gaan ek maak in hy situasie?
enige advies? Wat sou jy maak? Dis nou wat hierdie luisteraar vra. Ek weet nie. Persoonlik, ek kan nie myself imagine in hy situasie nie. You know what is 0-6-0? 505-2693. Dis is lyn waar jy jou boodskap kan stuur. Ons gaan nou daar

0: daar sê Asaf in hy spesifieke geval daar in Confessions. Daar sê Asaf in hy spesifieke geval daar in Confessions. Kom ons luister wat sê julle as die luisteraars. Hier die hele paar boodskapies deurgekom. Hier kom 'n paar boodskapie hierheen sê, "Sjoe, dis 'n drama." Hy het regtig moeite gedoen en dan kry hy daai nuus. Dis bitter sê hulle. Dis definitief bitter, but we listen and we don't judge. The hardest thing I think I ever must have been the hardest thing that I thought I could do. Kom ons luister wat sê hierdie stemnota.
1: Feder, show me, dis nie so jy my nou hier vertel nie. Ha? Dat klink aan nou soos een broek Logan geval. Nee, ek is ook maar blij, jy het die fijn draai gevat, anders dan moes jy nog gehoor het, jy moet mans guy betaal vir ander manse kind. Ons is ook hier by dit, he. Maar sê hier gewoon my, jy nou maar gesuif of wat? Want ek wil dan nou weet, wie is mysie? As mysie dan nou Monica Klokke, dan moet ons nou intree, want hoekom? Ek wil so een dag hoespes te gaan op mysie se klok. Maar laat weet my ma hoe like dinge en wie dame is.
0: Dis nou wat hy voice out dier gee. Whispers nogal, hè? For Sunday chillas. These are my confessions. Ja, 060-505-2693, dis ons WhatsApp line. Gesê als my nog. Wat denk jy, wat sou jy in hierdie geval doen? Of weet jy enige advies? Vir Greg. The Anonymous Confessor. En nou, hierdie is een schuilnaampie. Kom ons luister wat sy die volgende stemnota.

0: Dis nou van Anonymous wat hierdie boodskap het hier. Kom ons luister wat sê die een.
1: Jo, ernstig. Nog nooit. My Gazi, as ek jou kan raad gee, nee,
0: ha?
1: Dan sê ek vir jou, my Gazi. Kijk, anyway, jy het ons al klaar geboek, my outie. Jy het geld gespandeer op my kind, nee. En eet. Dan spat jy ook maar, jong. As speel jy ook aan een ou later en dan sê jy ook maar voor my Gazi, weet jy dat hy kind actually zwanger is? Hebana!
0: Crazy work. Remember, this is every Friday night, the Confessions right here in FM. The Nightline. And that's how we do it. Tanti, nog een boodskapje hiergekomen. Hierdie boodskapje kom van Anonymous af. Hier is nog niet nog een skuilnaam hiergekomen. Hierdie boodskapje sê, fact, the guy obviously fell for this kind. So now question, how long have they been going? Like the two of them, and is she feeling the same towards him? Because she never was pregnant during their time together. Oh, am I reading this right? Because she was pregnant during their time together, the weekend away. So, hoe klop die man dan aan? Want die man vraag is of sy iemand het, want miskien is dit maar net een fling, volgens haar. Lol. Hoe moet een mens voel? Laat gaan en laat staan, ah ja. Want hy het om reg gemaak vir die volgende stap dag. And he got played. Ja, wat? But then again, we listen and we don't judge. 060-505-2693, this is WhatsApp line. Ja, so, hier het nog een paar voice note gekom. Kom eens luister wat sê hierdie stemnote.
2: Hey, Neke. Sy denk sy kom, hy is goeie stepdaddy material. But seriously, dude, pak, miles and miles away. Taya sê jou plekkie. Jy sê die eerste eer nie. Sy gaan vir jou rasper. Sy gaan vir jou rasper. En sy die audacity en sy is comfortable om op een weekend away te gaan met een ander man. Terwijl sy ander man sy kind in haar ronddra. Hell no. Dat is een groot red flag.
0: Then again, we listen and you know. The first thing that came to mind. Wow, man. It's just a crazy dilemma to find yourself in. Hierdie volgende boodskapie sê, yo, that's a messy twist. Imagine going in with your whole heart and getting a plot twist like that. These days, another one said, these days, honesty is a luxury. That confession is wild but real. So Greg, ons voel het samen. Ek hoop hierdie bemoediging het jy 'n bietjie raad te gee. Ek weet nog nie hoe lang terug het gebeur het nie. Maar baie dankie vir jou confession. En nou luisteraars, ek en jy nou ook die eerste keer. Kyk net op ons social media bladens vir daai link waar jy heeltemal anonymous jou confession kan deurgee. And special shout out to you, going out to you, Greg. Alle sterkte. En nou is die gejudge nie. Die was maar net perspektief.